0: Til salernar frelser til det som vi mittel andre tar seg om i hans her morgensendingen her av Lindner som tog lortet etter i et henvutsen og gesteren som vi da var her jeg var ikke vil kalle han for gest men han er ikke så som nasjonalsen vi tar seg om Vetjing, att man heter den stilla Vetjingen som allra helst fyra gånger sig och i världen i dag. Och vi tar och pratar sin dröm om sövlesnäsen, men vad är det där som händer, Trömmen?
1: Jag hade att den stilla Vetjingen, eller vi tar och snackar om England, vi tar och snackar om Skandinavien, och förstås då är det i USA. Men jag var som värre hon är, hon för oss framför. Mm. Det är bara hon när man läser av. Han stilla vetjens. Och kanske hever hon på omkramat alltid värre här, alltså. I söven, ja. Det kan inte några ting stilla sig av fyra sig, ja. Det här säger vi Paulus som behöver hårdast han och tala och inte tia. Och han säger, och vi drejer mig om natten och säger, jag har en äck falsk som bojer. Det visste jag, aposteln kanske inte om.
0: Det är helt stor i armbevegelsen.
1: Nej, och Elias säger sen är det allt där nere i riven, profeten drypner, är ensam alldeles efter. Okej, det stod inte väl till, men det var 2000 som inte hade bakt knäfyr på allt i Israel.
0: Kanske att ett känner jag sig nu och då, att de som är emot det här som de larmar och lite.
1: Ja, så är det allt för det.
0: De är far och men hentan stilla, de stilla landet om det man och det är kallt lätt för, ja. Som inte är så helt fan.
1: Ja. Jag har också mött människor som också har sagt om det lustiga ett där tack för det lockarna och det faktiskt mycket ganska kär också. Nej. Du har slut kanske. Nej. Men the quiet revival hänger nog samman vi är sig all noten som är nödig an och vi har sin tutning och där flyter näga och tankar med och hookborn så fast. Jag kan nämna för det här, nu var det inne på nya artistaner i Västerlandet och USA som är emot de gamla klassiska godlösningarna från 1800-talen som Nietzsche och sådana här. Tar var det hampelir på den maten, tar sig bara inte några mening i tillvinning, alltså tar tro inte att det finns några goda, men alltså argumentera som där Jordi och men nu är att det sån här är väl aggressiv och equestly och sarkastisk och spottande ja och på det som här är meningar. Vi tar så mycket ta vara en reklamkampanj i London. Då ser vi för du och tar hade beställt så reklamer shelter på hans här bubbosan där chatta så men
0: dubbeldeckaren
1: som går runt
0: och reja.
1: Ja, och så är det som man säger. Till gott plats till reklamer att jag tar så höjer. Ja. Och här skriver jag där så there is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.
0: Alla helst är ungen god så halt och peta bekymrade. Ja. Det stora. And njóð lúvi
1: ja. Altså ta German fest nútju. Men í roknar sem við að sonn lúsing kampanja við þeir hey feel come more elementarily. Ja. Du leir ein samfélag sum brøðs alla tøyna og der er kasum mer maðan hugsa pa an. At ta flits alla tøyna. Och det andra som man ska med, för jag har haft det här, there's probably no God, alltså du tillspelar kristen, du träffar oss inte till, men du förnärmar sanna just muslimar. Ja. Och det är den här, det allra ringaste du kan göra som idé innan våg, och som ett annat. Muslimar är ju varje eller mina kraviner. Ja.
0: Frihalgar.
1: Ja, men det känns att du är att man tar ju emot den klassiska västerländska viren. Ja. Och du kjalt om jeg har trodde jeg suttet at han anmeldelig vågaren og muslimer høyde at jeg har en ega som helst til fjellet annet enn til at jeg har en felles fortjent av klassisk og vestlæsk.
0: Det er ganske bare her det ligger.
1: Det er ikke noe annet.
0: Klassisk kristendom ro Israel. Så kan man hette det at jeg ser på så kan man være vinner.
1: Ja, det är nästan som att säga att som hälsar mina fötter där till mina vänner och så kan det stanna för. Det är nog så primitivt mat också.
0: Men olja effektiv alltså. Det var ju
1: ja. Oh ja, det gör det. Och för några år sedan var det nog mer det en tabu av att kalla sig kristen. Mm. Det är ju det. Det är något som är slut. Och att vi voice och såna där som är för några år sedan att det är rösten är slut. Jag kan minnas hur det kunde ha sig att vi har slagit i all fjärsen och vi pratade vi en en man som känner öle väl och så säger han vi med ja, så jag tycker vi känner att han god och jag tycker vi att tryck var god och sådana där hon kvarver vi så kvar som människa blir klokare så ja. Så jag hade spurgat om tog och upplysning säger han pur allvarligt
0: ja. Men allt var väl teorin som Mark sa ja.
1: Det var det ja, ja. Och Freud ganska visst.
0: Ja. Ja.
1: Allt det här troende nätter tog en människa ränner runt han värdläggande om då. Akkurat som att baden tar det detter och skorsla knä i så för det gradande in och ränner till mamsyn. Men tar det här baden ju vi blivit fjördar och gammal så drusch och upplutar sig om att skorsla till känna att han inte är mamma nicht till. Och han menar att till det samma troende från badendom som hänger vid och så skapar man illusionerna och man skapar av en god som man rinner och flyttar till.
0: Det är alltid det som Freud säger. Eller?
1: Jag hade det när vi tar några luknande tankar som
0: Röda förklarar.
1: Man rinner, ja, det är den för psykologierna. Men alltså, Guds år säger Herren viskar och Guds ande viskar. Han sänder ut med alla hjörna och vinter bläser här som man vill och vi kan sitta här och prova att analysera och sådana här men att det är inte nämnt att köra Guds ande in i laboratoriet och analysera och,
0: vi kan bara hitta vad det händer till det enaste vi kan
1: knäckla ja. Och vi kan inte förnokta det här som
0: man säger
1: som sker ja. Att andra är ösning att kjalt om till en andalig hunger och en troan efter tog spirituella och sånt så tog just det att när man då ser allt så rädd och sånt då tog till en större marsked där som bjöd sig fram
0: ja.
1: Och det är bestämt
0: det är
1: inte allt, allt gott som glidrar ja.
0: Ett spårning är en handskapare att bjuda på
1: och svartla och inne i inne i mitten av de kristna rättena så var man nästan sanna till att till nöjd hålla sig till Guds år och Guds antar väl lättare för det tog jag att när jag var vägningar jag kan tog in här terrier ändå så är ju spår så när jag ändå imskunde också någon svärma röj och sådana det är särskilt visst när du läser vägningar sövna
0: ändå är det ju vanlig religiositet i ärsne och inte livande
1: Kristendom. Ja, så att prädika allt det som är rätt och korrekt. Men det kan vara alltså, det kan vara andra led detta, så allt om det kan vara.
0: Men det som hvis vi skulle analysera sin nivå är det som har hänt i det som tog ärska i någon visst ja. Det kom en corona, ett corona-utbrott och ser mentalt, men ötten som kom upp och ges ner utbrotten och allt blev locka ner och det är så ganska en grund.
1: Ja, vi kallar bara coronaepidemin, fick vi Ukraina-krutje.
0: Ja.
1: Det skapade Rassan Ruppel och budskaparliga. Och jag hade ösnä att vi knappt lär oss uppleva krutch så nära alltså i Europa. Och alltså två land som Ryssland och Ukraina som är två väldigt stora land i Östeuropa. Pressa samman alltså. Man också har omkring så vänner sig ut under kalta krutchen och där var ju hårdt ju till den samma maktblotchen. Ända var parstad av Sovjetsamhället man känner. alltså det är inte skilja att det kunde bära till. Men det har också skapat en otryggt läge västanfyr.
0: Det har man avhållande färre från fjällmiljön, den allmän fjällmiljön, bo om att preppa. Nu ska du ha med till såsna kvarter och vatten och sånt. Jag vet inte om folk... Hvordan reaktionen blir av oss nere? Kvart er nu? Skal jeg vante det at det ikke kan bare kjøpe inn og så et eller annet? Jeg tenker det av den bare så er det totalt for kolvelter, eller hva?
1: Ja, og det tar du i rammes alvor begynner å snakke om å bruke atombomber og sånne her. Altså, du skaper en øtta i menneskene. Du sprøyer en frykt, eller hva? Og endest folkesjukan og idé. Det i middelen.
0: Særlig med lang.
1: Og det i middelen, det unge idé, man tar seg om grønninger og snakker stand og bøyer og idé. Og, ja.
0: Det er vel så bare medisinere nye, som oftast.
1: Ja. Og min mening er sånn at vi tar bruk for en vedkjeng at Jesus kommer inn i kraloi og kan samfølge.
0: Friar høvdingen.
1: Jeg sier det, altså. Keep it simple, da.
0: Ja.
1: Det lover det jo en falt.
0: Men Bibelen tar seg om skakan. Og sen tror jeg til at menneskene skulle ørmaktast av ett og av engest. Og den skakanen som vi upplever att jag det är inte nytt i söven men till helst vet inte det helst något nytt men kanske hänga såna ting samman att god löver skärkan för nettop av vet jag och något eller vad
1: ja hebreerbrevet 12 vers 10 så ju till att det ju ser undan honom som talar slopp dig undan honom som sattes undan, stoppet deg undan, som sattes undan honom, og tala i guddoms årsut av hjørnet, hvordan enka menneske skulle ikke vidsleppe undan, og vi venter på borster fra honom, og tala av himmelen. Så stendet honom kvars rød til affyrirna rist til hjørnet, men som nu har lovet, ennå for enn skal rista, ikke best hjørnet, men himmelen vi. Og så er vi nok inne i det samme. Hes i år, ennå for enn viser at det som rist verer skal omskiftast vid det at det er skapt, for at det som ikke vil rist skal være verand. Og så ender han og sier at tar vi noe for rydd som ikke kan være rist, så lær det å kunne være takksom.
0: Ja, fundamentet for å gav er så god som fundamentet løy noen til trygge klett.
1: Det er rystigere idé. Vi har en Og jeg halte øyne når man ser det av oss roa løs i øyne. Først tog sig om han selv vann. Og jeg glad, ja. Starmer og sånn. Og det er på en kram av da tar løyer en støttende løyer som på en kram av da jeg vil gjøre det som er rett, men kanskje jeg sier hva altså Hvordan skal man stå i en sånn lapp samfunnet som i dag? At være mot inntrykk.
0: Mm. Ja, hva skal man gjøre? Her er det imiske løsner, mittel annet til at det er digitalt skrasetter at folk tilver, for noen mann og sier han går på i at det er faktisk ikke arbeidet uten at det er skrasetter av systemet.
1: Ja.
0: Og Jag ser här passen det som var snårnäck framme då corona eller vaccineringspass och så vart då. Det är ganska lejer till såna bibliska grundläggande lärare om antikrist och vad är det alltså som ju skapar en ötta där man ser gå sig i tingen i hända så kan sig shape och sälja och den Georgians mischief för sig där bara still tar man upplever det fyrir sin egen. Ja?
1: Ja, kontantsamfellet, det er vi er kvar.
0: Ja.
1: Man ser det der til hvor vi tar bedre. Men det er sånn teltekipene, det kunne jeg som kjenne sårbærer. i hoksjön till det här, hvis det skulle bli terrorism.
2: Ja.
1: Hva kan så standa för tog,
2: ja.
0: Så är det andra som vi kanske inte... Det kan vi ändå känna dig nästa för ganska tidigt är att hon har varit hotat till AI.
1: Ja.
0: Och hon är inte kvalpa, hon är inte AI och AI, men... Kan jag säga. Men det är vidlöjt som är för att jag giver, ja. Och du släpper fra hoksa själv.
1: Jag ligger att prata nätten om mittlen John Lennox och Sean McDowell. Han har sin egna tatuage, McDowell. Han pratar vi och hade nu varit en jag som jag är i kördliga torg för att jag har fram som jag var ett löjde mer om det än det man kan läsa. Men framtida perspektiven det är ekvist lite, man måste säga.
0: Ja, ja, det är en spärklig ivtöka. Det är alltså en quiet revival bara och något annat vi är. Ja. Och vi tror att det är ett sånt ärliga lagt. Och det är kanske den styringen som vi upplever som avstyrlig tar det inte är. Alltså, inte åker kan komma och sätta hatt på värna, alltså.
1: Men det är rålös, man ser i det. Det kan hända att det är vi ser. Jag folk åka ut i Sucha och tog begynna en robot att gå ut. Och så läs er näkva rörslor eller vad jag ska börja i tjocken byn. Jag får säga, vi tar åka en annan färra till. Och så har han själva. Och så hvis vi trycker på vår så är det först tror jag gott så rätt och chansar. Så kan man säga, men människor väntar högt, ja. Man prövar allt och så är det sust tror jag gott.
0: Det är allt annat misslyckas.
1: Det är allt annat misslyckas.
0: Ja. Kanske är det vi just här.
1: Det är möjligt man är här,
0: ja. Jag tål inte tala och jag vet inte hur snäck vi kom in på statistiken i England.

0: särskilt med ung folk, alltså unga män som färre just simpelt än det färre mött. Ja. Och det var ohårst bara för 5 år sedan. Oj, stora mån som hände nu, alltså när upp till 20% av det som bastion där, åldersbastion där kan gå mot det rymliga regler. Och det var tvärs halvt ner, ja, kanske 4-5% och bara 4-5 år sedan.
1: Så spurningar om tyskerna här. Här var det att jag var som en ej.
0: Hattet, det är intressant.
1: Ja. Jag ska så mörda en till en ett socialt evangelium vid nästa karlak och gåvarskon så gott och nöjet som det är. Såna. Men till boende nu av...
0: Att du krossfästa?
1: Ja, men alltså påskapen om alltså krossen är alltid en snabbstöjder.
0: Ja.
1: Det säger Paulus. Och vi kunde inte för att glädja pinta på krossen och göra pinna gärna ner.
0: Nej.
1: Och Golgata är skattlas av.
0: Ja.
1: Till er en dödning har en skölter. Och till er inte ett städ till som är stolt och inte för det. Jag hade att så det växte dans när jag krossar en mindboy en mejler för det stolta sin.
0: Mm.
1: Hon som tror att det är god bear balsam i krossar den.
0: Ja.
1: Ta det finns något som en uppenbarelse att god hever uppenbara sig oj sorta dig såna skits.
0: Mm.
1: Det är chatten och vär chatten oj att det var gelin.
0: Ja,
1: yeah. Jag hade C.S. Lewis sida, jag minner han som sida att störla till Kristus är särskilt du inte ut tog att han hejer alla makt men störla till hans förständer tog han hejer alla makt och jag vill lite till att
0: tjöva
1: han.
0: Fantastiskt.
1: Ja, vi delar det sånt här övrigt han vid röjna att strömbett makt nu och halda fast vid henne. Han gör det.
0: Tror jag tror uppräsna kraften, men vi vet inte att hon kommer att tro att det är att han har.
1: Ja. Och du kan känna kraft uppräsna hans här. Vi har varit George Ron Luger och i dig.
0: Ja,
1: så är det.
0: Då blir han mer. I fotl av hälsan heter det. Bokstavligt att han rejer dravren. Blåstravren och i skriften. Och han är det som vi flyttar runt han. Och Paulus säger så här i Filipperbrevet att han var vid sorg. Vi tar och säger att de flesta tycker att leva som fudgen där kross Kristus är. Det är en öjlig sobering thought.
1: Yeah.
0: Så vi kan spela oss själva. Är vi så less? Rända vid undan oss ner. Han ger oss något om man så kan säga. Vi bia jokon där hur att dagliga brev, men han faktiskt gör också några dagliga gross. Ja, det är gross.
1: Kvann där.
0: Så att det är avhörst.
1: Han talar att han är ju en synlig sånt hos hon dör i Galilea. Han är ju inte det grupp gross. Och det visste gott kvart han tar sig om. Det är ju crossfesting. Det var metoden som romare brukade till att avrätta upprössar män. Ja. Och då slår vi bära en kjolver då.
0: Ja.
1: Nu tar han om att jag också en kross.
0: Och det var Aron kross för
1: sin Kristus. Och han tar sig om och brukar myndna av en upprossad man som blir lätt till överrätt över på en äkla brutala mat. Och hvis näga ska komma att namna så må han göra det här. Så det är snäga appeal till den naturliga människan kan man säga.
0: Nå, jeg kanskje er det just det som skal drepe hukmaene i mennesker i hjertan.
1: Ja.
0: Det er Angela Rabat, det er jo ikke det, krossens nøyes, man kunne kalla det for. Skulle høre at stuttlig at det er et pettig av en leie, det er ikke veldig stort, men ta dår det krossen, det kan ikke ha. Det er en løv her som heter Merhalda Herrans Hent.

0: Ja, det är ju sanker här. Synd att dämpa nyer, men vi tar va. Men låt jag efter av sändningen här, men jag får jag göra ett och det är att tacka så mycket för detta fralliga pratet som vi har haft här och idag om Legend, om The Quiet Revival, ta stilla Legendjen som vi sådja i Deutschland och hända i England och Frankrike, men det är ganska värre i färgen och sådja ner, eller vad?
1: Ja, och vi tackar oss för att det kunde vara här. Ja, hade det varit. Det går så att hålla sig tås om och vi söker kvar sker och vi söker kvar man det går som är det men morgon den känner vi det ju. Men vi blir ja och allt ständer ut och sånt. Ja. Så vi står rich.
0: Står rich på fallet att vi har han center till det vi kunde göra.
1: Jag tror vi bäj vi land och folk också. Ja. Och akra lustar.
0: Ja. Så tusen tack för det så mycket. Tusen tack för det.
1: Ja, det var gott. Tack så mycket.
0: Tack.

av fløvene med halte herrens henter Jons Olavsson halte stå fire tog utgavene nok nekv jeg var ikke det han kom ut den 15 år siden jeg halte jeg her har du så ta dårlig krossen jeg kan sja og av tog fløvene her flere fra lykka gåle til særlig maten som til spalt på borde kanske spalt och det rätt men det som jag skulle säga till är att som jag från sen hur vi får bo här och la fram vi här och vi står ni i linden ner vid att oss om vägingar och ja, det är väging som kanske just händer för tojena

0: Ja, vi tar til Eion Jakobsen, Tak mot hjärsta. Jeg må si at først tror jeg høyre at det er leie. Øyla vekslet, kan man si. Helt utrolig vekst. Det skal Eion også. Ja, vi tar alltid ferdig til Justin Tjokken, og til Christian Hansen som kommer i morgen, og vi får ta oss om noen ting. Og jeg husker litt om Han kjente ikke noe om noe nytt det uisen her som vi får ta oss om. Det det kanskje av, men her får jeg spille noe Kristian om og løte. Til det her vi troer verje, altså verje akkurat, verje bøypene, verje gods år, om vi skulle gjøre det eller ikke. Jeg råker redan ikke av åkken. Kanskje øtrykkvande, jeg synes Iva om för nytta är det toy hvordan jag var ska skulle bruka på te är några tjänar galt trick vi toy kvui skulle vi te och stischte te och kon la men så vi fokus där eller gosier te och vi ser alltid ta snur som trick och ta snur som trick och alltså ta snur ju om trick och så att nämnda men kvar mest te alltså hver mest til at det snur som trygg. God morgen, Christian.
1: God morgen.
0: Velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg vet ikke hva du sier til etter som jeg sitter jo. Så vidt. Prater jo med og filosoferer jo. Hva sier du til etter vi at får svære på ypsene og...
1: til alt det som du sier så vil jeg svære ja og nøy.
0: Ok, ja. Det skal ikke være slatt. Släpp för lacht morgon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kastar då såna där flyer bultar.
0: Ja, det du säger ja och nej så måste du lägga som provojer, ja.
1: Ja, att är väldigt att trunna. Hur hur ser vi då i ju tryck till en ejot och för jag vara boy på skur så är det också anlagt vid det var direkta vers som använder och att göra det.
0: Ja. Anna Persbrau?
1: Ja, här också om Anna Persbrau, tror jag 15, som säger att vi tar över till röjar av värja vänna som vi åker ner till en våra tog, ja. Men det är så säger om det kan brukas skrift eller om det kan göras för en ägg eller sådär. Och det tycker vi att det är vant i ödlån här i löven att man kan bruka det här rätt eller skrift. Och till allt det är viktigt att minnas till det. Men jo, absolut alltid är att det är viktigt att kunna välja trunna. Mer eller mindre. Och själv har vi inte sagt att öll skulle vara fattenfröjningar eller sitta och gräva i öll och mövligen. Men att jag vill säga om god til å gi vi også så imenske gaver ja? Det som her var evner og føler at jeg har lagt kall til at for jobba så vi har sett inn i det her det gjør at jeg og til at tjene ånder og alt like med og det er veldig kjøtt det er alltid at jeg merker atter og atter at folk har hod til at gjøre opp til deg, møte avlåpen og det kan skal bli veldig nekve avlåp og det er sambandet så godt at det er mulig å stjene til at det er mulig å kjelte så at vi får så veldig nekve informasjon og det er veldig kjøtt at fettler og fått til deg fer at man fer at man fer først serverer iveskrifter og lesna og du har kjentingar her det har vært sagt at hattar i bøypen er attavist hattar, attavist, hattar, attavist og så prøver du at kan jeg til å synte og du sørst bare til å kjempe arbeid og du kan skal makta det ikke du ikke just gå til det og ta er det kjøtt at man lukkar som sier at ja, det er trygg det är ju att det är ju en fakta så kvuskal det är ju inte gjort då. Och tog värre halt det tog att ta halt det man glömmer detta att ja kvad är och att trick. Att ta som bojplan lärer om kristna trunna. det är först och främst sövliga händningar som vi trycker på. Vi trycker inte bara på åkost. Och när vi snackar om tjattnan och kristendomen så är det upprörsningen i Jesus Kristus som dör och röjs upp. Vi trycker inte bara upp på det som en av pena sövlig som ett äventyr och till lugga mycket om det verkligen händer lite. Nei, vi vera frelst av de verdelige søvelige hendingene av god blei menneska, døyr, rus opp etter tre av dagen, og en halvt bestemt om stedet av hjørnet, som Jerusalem, og en halvt bestemt om togjerskøy, eller togpunktet, og så verligt är det och tar han röser upp att så kunde lära sig någon tänka ojan och följa att detta var människa och det här som vi vill vara frälst av hin sojan som folk säger ja, det är bara trygg tycker jag att det är mojna vid den personliga sojan det är subjektiva alltså det är inväntiga som är med mig och god och ju sannliga Tan så gärna trunnen må vara till min personliga förhåll att jag personliga ser till allt av där sövliga händningar som för fram ta Jesus då gör oss upp efter. Så man, i så måte kan man säga att du kan byta trunnen upp i två ting. Det är min personliga soja som är tryggva som är skäl tryggva och till mycket allt som är här jag goda. Men Handelsrykkene er alltid vendt og møter de søvelige hendingene som fører fram. Og det er, Bibelen snakker om de søvelige hendingene, øysen som akkurat trygg. Og henne som vi berges for, sier Midlanda Jotas og brevet, og Paulus er inne i Filipp Brann, og etter Seikjan og en der. Han den her ikke personlige søgjene av trønne, ja. Og det henger Oj att hänga samman, gänga hand i hand.
0: Ja. Också om du nämnde det centrum Kjelter, Janne, och att det är information och ta flöjmer och tyvlar och mjötlund och sånt. Vad står om det är så Janne, det blir så gå i allgång till att tjäka stå internet. Vad står om Bibeln blir mer allåpen och det blir pilka mer nya nu i det? Vad står när jag kom till här? Det råkta man det bara ut,
1: eller? Här kan jag bara svära utifrån det som jag själv upplever och jag har alltid inte. Jag har alltid inte som allra oftast så är det de som tänkande som är högre åter och åter det är vidgjort för Ja, alltså det är vi det har en service kyrkan samkomman här en av 2000 år gamla service till ranch som kommer Ovarsta Hosa nu är det nytt allop det har ett ångans här för kanske skulle Jesus sonja eller kvärta släktigt Erbjörnsen chocken är kanske att uppdeja att en kritiker kommer han är bara lätt och nog kläger men Vi tar sig han ofta annan fyr. Och han är vidgörd och svär av flöjre fyrna och gruntiga ösen. Ja. Så jag behöver inte åka när jag löjta framåt.
0: Ja. Man ser ofta att det är så med, alltså, kan god dra gavur, kan hitta att nu händer det hattar och att det är så kärlek så god och han kan inte få till och forskjell sort. Och konkret ting på uppen. Så vi får inna att om man löter, ja.
1: Ja, akkurat. Men så vi tacknar som vi har det via internet så är det att det är nek för tillgångsligt för fler folk och för var det ganska vanligt att så nek vanlig folk var så väl upplöst om ser tingene som sätter spåren här till på öppna. Men samstundet så är det inte så att det är så negativt ut av ösen så att det positivt och ut i att vi som tryckande har ösen det här lättar i att finna svär.
0: Ja.
1: Ja. Och jag vill gärna understryka till att nu har ju själva jag har så god fröj och har arbetat vi tog och är nog som jag var efter hånden att man kan vara klackar vid kvart mamma fär onkra såna spårningar som är ju det kristiska men är onkan till en upplevt det att jag har ju funnit några skila gott svär upp ha spårningar och all upp som kan teachas att undergräva allt men ja. Gör man så så tror jag att jag kan man så får man gå svär, rättliga gå svär.
0: Kan jag tål till det?
1: Men det ska tål til, ja. Med henne veien kjenner man omkring personen man kan snakke vi, eller man kan finne rett og lesene i så.
0: Hva sier jeg hvis man henger sin leserloft og ikke ordentlig hvordan man skal bruke kjeldetilfær og så, da skal man hva gjør man, Christian?
1: Google.
0: Hva googler man? Jeg mener, altså, alt er ikke ett fant. Ja, annet någon alltså KDB-chen och la.
1: Ja.
0: Alltså snackar man vi också någon te eller.
1: Det är alltid öde viktigt. Ja. Och att spyrja, och köra bench för spyrja. Och inte köra bench för oh, det här som är nu kommer jag spyrja för att gå om en person om att nu för det här att göra det här kristendomen skrampla sig samman. Det gör han alltså inte.
0: Nej, han nog.
1: Och det är alltid så viktigt att vi är öppen om det
0: här. Ja.
1: Att här är också som förstörer och spårningar känner till så här och femantlan person som har sett sig något ting så vojt han på en av mig hur han ska lojta om man inte är svär i här och nu.
0: Ja, jag har själv extrema spårningar och så ångt och det här var det. Man huxar, ja, jag vill lov huxa så till att vi ser allt det där motsatta, men också så huxar man några ting och så där.
1: Ja.
0: Alltså, ja.
1: Och det är synd spett alltid att gänga gänga vid spårning och som tincha och man kanske inte tår att komma ut lite och det är nej åt det. Bara till att se då att dela det och det är en form för att det är dramatisera det och så och så snackar samma om att få svär och prata ta halt i ett tag och kan uppleva att det kan vara tror det
0: ja.
1: Ja. Det tog börja vi är sån här inlåtningen om folk kunde bli frälst och jag kunde tro att varje jag tycker folk kunde bli frälst och passa öliga när jag matar och här är det som folk så alla sammanskriva i att det är så öliga logisk och det är att det här var en lista av spårning och sånt där slett inte få att gänka upp i hötten hon. Och visst det så här finns ju hjälp på bankra mata svär och passa spårningarna här. Så.
0: Så jag bara höll an den ödsvis.
1: Ja, och så mitt ut i hela så kunde jag säga att hjälp och sådana trycker jag jämt. Är tryckvant, ja. Och det är en process. Det är som jag tar en lycka som Paulus blir äntefötter och till rättligande, even naturligt och bolter och bräk
0: ja.
1: Medan andra helt örvus, ja, det är så imest.
0: Vi har också ögstnå om att det kanske troar styrstande för ung folk som är kompetrik som kanske männast ångsträckna, alltså kanske för under utbyggningar och männast ångsträckna att det är ögstnå styrstaste trunnet jag kan någon ja, jag kan troar varje och tror jag att det kanske upplever personliga. Nej, fattar fråga kanske i ungdomsåren då.
1: Ja.
0: Men att det du att det kanske inte styrstast nog väl alltså. Oj.
1: Ja.
0: Jag var ju vart i kursen för jag att det var frafall störst frafall att vara mitt lång minst ich.
1: Ja.
0: Jag lämnar sig helt säkert. Ja. Jag kom fram.
1: Jo,
0: men ja.
1: Men i ödlan formen vet man till att det kan vara, att du snackar om tro och styrkjönt, så alltid är att det kan vara ösning vara tro och tinkjönt, att bara få spårning, att man spårning, att man spårning, som är kritiska, som är faktiskt gjörder till att täppa åkerna. Och till faktiskt vart häpter och till att ända nästan hocknar ontan. Till tinkjönt, ja, och du försvärer på det. Så på andra mat är det för löjsamt är att vita till att det är svär och att det är så pröv jag kan att det är goda förklaringar på spårningarna. Det at jeg var opplevet sånn, og jeg har funnet svære og par spørninger, så har jeg ikke noen an på i en verstadskasse. Og det man kan si at jeg kan være høvd til at evangelisere. At du kommer og snakker med folk, og det har jeg noen spørninger. Forresten har jeg også hatt der. Folk sier så og så, og vad sa det att det är gå och förklara på hanta spåren inte och så kommer för vi är och plantan kommer att utlägga evangeliet för personen och på tomaten det såna tomater
0: ja du jag hade att vi för att lossa dem till lodge Luca är vi för vi är till mor och kra mer konkret då men Alpen heter några här så är Jeg synes ikke noen sms, men vi tar sko nok til å komme litt.
2: Ja, jeg har funnet et tema her. Jeg får høre, I am vi lærer noen atle løy.

0: imisk slå av tonløyde til innenfor antall i høyden. Da må jeg si at det var IM. Og hvis ikke vakna, så vakna vi nu, va? Ja, det vi tar Kristian og studien enn Kristiansen, og ta oss syndrom troer verje, hvor vi skulle verje bøyplene, og jeg er nok så glad for at jeg vil komme inn av noen vers som sier det. Så det underbygger akkurat som Ivan, eller at vi skulle verje bøyplene til og visst. Og at noen mennesker kommer til trygg, vi tror, og blåst styrst ut rundt, vi tror, men lagt av mest fokus og snitt, tror jeg, at drøsten lagt av blå for opp til, tror jeg. Jeg verje trunna, og så har vi tatt oss synder om hva til at trygg. Og jeg synder om fakta i bøyplene. At det veldig søvlig hendinger, stekker sånn. Men vi tog samband, noen har vi finnet tve sms'er inn, og leser lukk opp, og så tar jeg løsene rundt det. Det snurt at det best om trygg, ikke oppe fakta, og passer så alle søver. Og nasporene greier svære, ikke at trygg vant det fer øyn alt etter kvann øyn spyr. Ja. Hva sier du til det?
1: Ja, den fyrre, hvordan sier du han her?
0: Snurta seg best om trygg, ikke om fakta. Passa seg alle søver.
1: Ja, og hadde jeg vært og synder Janne, ja. Her jeg vil si bæge. Det snurr seg om bæge.
0: Ja.
1: Ta i vidt for eksempel prædika evangeliet,
0: ja. Ja.
1: Så evangeliet, først og fremst, nækrar opplysninger om noen søvelig fakta. Og det er vi prædika og forteller folk ikke.
0: Mm-hmm.
1: Men det tar så vel verilagene som vi gjør folk ikke ta frelse, ikke nækran. Ta frelse med og til løte at jeg gjør til meg selv jeg hatta galdant for meg. Jeg har så vel hendingene fortalt for meg om at Jesus døg for mine synder. Og han røys opp at det. Det det ikke mot det her som søvlig hendning og i min hjerte personlig. Og gjør det jeg at det galt andre for meg. Så har jeg denne fredsende trygg.
0: Mm.
1: Men bøypest sier jeg, så bæge her så hun omtaler bæge som trygg. Mm. Vi kvar snakkar han om i varenja versjon at vi kvar snakkar han om de søvelige opplysningene og tar det opersonligt som trygg og til ena vi skulle bergas fyre til det er nok som vilja undergrava det
0: mm.
1: Men samstundes er det nega vi at vi tar med de her som søvelige opplysninger yeah. Og vi akkar er hjärsta til røysentrygg til den personliga søgen av det bergis skulle til
0: yeah. Som stømmes opprøsning altså hon är väl av funnits det. Tog tryck för dig. Alltså vi tryck för att Jesus levde, krossfäster, upprisen. Och vi tryck för sövnen och i bibeln.
1: Akkurat. Det är fakta, det är fakta eller. Ja. Och vi är inte frälst av idén om att
0: Jesus levde.
1: Att Jesus är dig i risen upp, men han är faktiskt läskig av människa. Men att det bara en sövn. Jag blir frälst av dig.
0: Ja.
1: Och ta allt det här. Så vill det tryck vi att Paulus säger svära ja men så är det större synd i åknen än öron.
0: Ja.
1: Nej, och till tog han skriver 15 kapitel och i första Korintbrev upprörsna kapitel. Det är nettopp att det är verkliga händningar som verkligen farnar fram som vi pratar för människor. Tog är det så viktigare och anten arbor i köknen tannbåskapen om det här sövliga händningarna. Och det här skulle vara uppgivna till också. Ja. Och det här kunde värjas.
0: Ja, och det här skulle försvära.
1: Det är sötna.
0: Vad?
1: Sötna spårning.
0: Sötna spårning skulle vara svär, det är så tryggvant för och en allt efter kvann och en spyr. Det är imisk svär, alltså.
1: Ja.
0: Det här passar just det ganska.
1: Ja, det är flöjr svär.
0: Ja.
1: Och spyr man om person, jag tycker vi att nej, och då vill jag säga att innanför det här väst om kanske även när vi snackar om här på ett till först inte när han tryckar till att säga till att Jesus kan dra sig upp og først du inn at du har holdt tjattnene i kristendom, og så først du at rattlene ånds jeg var ikke svær fra det som du spyr men hittil vi først ut i smalåter så kan du få øl i mysk svær til passar og her tykker vi at en person som upplever att ja men så alltid det viktigt är att kunna vojare och finna det rätta svären
0: ja. Ja. Nu blir det så omfattande det är så snettigt att det är syndrimiskt.
1: Ja. Ska. Och att man börjar se att bergast vi ska ju vapna någon. Och det kan vara syndrimiskt obehagligt att du ändrar ju och jag förstår vi här to prova att välja och kurst till att hade det finns ju frivi och så visst att se att det att snacka vi en som jag sett så eller väl in attention han färdigt det att så tjata att det som tog kvällt i här på inte till helt det ja och här ja men så måste du anigen för att spela onkran och eller kan man ja och kan attention och
0: Mm.
1: Och det har sikt att finna svär.
0: Ja.
1: Jo, vi kvar fast du inte så gå svär.
0: Nej. Men man kan också spröta mojning så att Louis om något ting, att alla ting.
1: Ja,
0: och är det så?
1: Ja.
0: Och till att pasta växter någon kanske.
1: Ja, och styrst just utifrån, ja.
0: Ja. Och så till att skilja ånder och kvar ånder här var forskjelliga tankar och spurningar och om vi måste så skilma det ganska bättre och vad ett kvarter
1: ja.
0: Ja. Du jag hoppas att luften är vid ju kan ju ta så. Det går alltid SMS in 2013 och tack för spårningen och tack för att det är vid och vi så vidare vid och luft där. Det går inte att det är nog klä ettla kommer vi mer sig morgon. Christian Ska vi höra mer till och kurs mer konkret som du har arbetat vid? Alltså, jag vet att du till tugger, jag vet att jag har en grund om vi bygger samma hus. Så jag vet att jag har en grund om vad du har växt vid. Så du lägger en sån blogg ut av Facebook för några dagar sedan. Och det är inte bara att du har utlandet arbetat vid först. Du har upptäckt upptäckning av tugg och långt tugg. Du skriver om kameler. Och hva er så intressant vi tog?
1: Ja.
0: En pen blogger, og man kan gå for en hitja inn av syna i stedet. Yeah. Facebook, yeah. Johan og Almen. Yeah. Yeah. Så Christian Hansen, man kan få inn av tøyen. Jeg har alltid hatt slett inn av tøyen profil. Etla inn av kristendom sverre.
1: Ja.
0: Tja, Høgne Johansen. Lesa bloggen, etla etter. Ja. Kamelans. Latta finner också nu vi. Ja. Kvärt hade se om gamla det som inte, ja?
1: Ja.
0: Om kanske en trant vi kamelen.
1: Kamelar och i gamla det som inte, ja.
0: Du att skälla kona vi kamelar.
1: Nej.
0: Det tjänar jag om London.
1: Ja. Men spårningen om kameler och i gamla testamentet har varit återvändande att öliga känt spårningen som man sätter till gamla testamentet att gamla testamentet kan inte passa till i samband med kameler. Vi tar om kameler i samband med söner om attafedrarna, Abraham, Isak, Jakob och Isak om Josef. Og vi som kjenner bøypene, og har sett noen syndere nå, så vet vi at atterfedrene levde 2000 år 2004 i Krist. Og Josef er jo ganske livet seg, han er ganske atjan, sier han, 104 i Krist. Og det som folk så sier, og det er veldig ganske, og jeg har trodd selv fjerst, det søgneste ærene er at det kom fram om atter, og møte kamelen, til det at man sier at kameler var slett ikke brukt som tamt husdjør, flottningsdjør, for en år 1000 for Krist. Det er David i livet, og så frem etter han. vi åren åren tar ju sönar om Abraham och tar gänga fyrse ta hava under kamelar tämmer kamelar vid hil tar bär vid vittler och vad gör man så vid det här? Jo, man gör det här nystövna ergo hava sövnar helst om Abraham och tar omkant vi fär fram
0: du beskriver att något
1: tar sövnar avspetla först och främst tygena som tar skriver och tar sig att tar avspetla artusen för Krist ta i när personer har uppdikta när de söver om när de attafedrar som har livet längt så igen ja. Det sålas när man gör en ny stöv och matar vid kamelen och typ då tar det jag syns det viktigare så att man vill lysa sövnar ofta när hårstar i sundagsskola och så vidare så mitt i höllan så blir kamelen
0: så det typiskt all upp alltså
1: ja
0: alltså fast jag hattar fram det där och bibeln passar inte
1: ja jag var ju så ofta man hör det man hattar visst du läser så är det ett öliga vandla alltså ett av de första man kan nästan kalla det för hövs all upp i mötet trovirnen av gamla testamentet särskilt han i mälsboken att det kunde inte vara sövliga rötfästar till att kamelar kommer fyra här på en och kamelar var inte tämmer vi har som tog jag men tusen har skött
0: ja
1: och det är så det
0: ja
1: vad gör man med det och det som kanske ger problem eka störst det är att han har nyst och man kommer från en man som levde och var på det bästa i nyjande halsrussion och han kommer fram vid hans nyst och i fist och i halsrussion och hans mauren kallas för Albright, William Albright en amerikansk fotfröinger och det kanske har vi kälkan uppsökt tygna att han tyg att han var inte känd för att vara mälstandare av Bibeln i ett land han var råknad för att vara ganska konservativ kristen grunden till kvöj han är och han sa nyst att var inte till att på grund av hesson att detta kan inte ha varit kamelar så har Abraham tar omkant liva men han gör en ära nyse han säger att här är säkert att bland kom ut han har skrivit handrytning om att kopiera det och från och livet har säkert det är esel ja och det är så det men så gärna han kom vid sina nyestöv så visste sig att folk kritisk folk bibelkritiker og agnostikarar og godsnoktarar har tidsi nystøvna til Albright og bruktana atter og atter fyrir at lukka som er grunnsjå fyrir at gamla testament ikkje passar
0: ja
1: og
0: så all oppen byrja ta alt rusna
1: og i alt rusna
0: ja, og med det kamelen ja.
1: Og vi da har seg om atter sendingar, dokumentarsendingar her med landet her så tingene kommer fram som prekk fyr i alt gammalt testament kan ikke passa Abraham dår hever ikke livet og så gjør jeg bygd av nystånda til Albright så sånn som 2014 var atter høvs EU-skriftene i Nekvon fjellmiddelen CNN og New York Times og så gjør jeg här man säger att nu här var vi präck för att kamelen i gamla testamentet är att allt detta det kan inte passa till att nu är det kås av fyrstan runt och gör det av bojnen kamel bojnen grinton som präck var till att kamelen var inte hemma för en artusen för Krist
0: okay.
1: Ser man i stöva som Albright kom vi och i nu gendro och en altrush men uklart och lyser under örvese som om att nu är det större tog, nu är det nudja, det vet jag, ångan hörs det är för men han som känner sövna och vet det, att det är om att brukta och att det är svära om att det som jag gör det, nu nämnde du att det här handa bloggen eller kan man kalla det Facebook. Jeg samla i bara nokkur fakta om hese tingin her på ent. Samla det saman og skriva lydsender om det som jeg har funnet i boken og så vidare. Og fyra døyla det vi falskon. Og jeg alltid nok så interessant at man samlar hese tingin saman er at fløyri av upplysningen som atoviser hæsson de fra tøyene æren at Albright skriver, altså til å si vi tar opplysninger som meldprek og hæsson som mer enn 100 år gamle. Ja.
0: Mm.
1: Så Albright burde vite, og han har hest kjent til de opplysningene til han har vært en fag med over. Ja. Men allikevel veler han å leipa de opplysningene om å gjøre sin egne nye støv. Jeg øyne etter er grunn, jeg vet ikke hvor. Ja. Og tar du hekker etter i det allop som kommer, så viser det seg at de som lever av de lever oftene viktigere opplysninger om for å kunne gjøre sånne nye støv.
0: Du er atle at, at lever på oppsene.
1: Ja. Og tog endte jeg enda bloggen ved å si at, at hvis du framvis vil tvøyhalte om sånne nye støv ved at kameler ikke var hjemmer
0: Abrahamsatoi,
1: så måste du leipa en öliga rikvi av öliga gavun prövtillfärg om. Och tar du inte kärlek ärligare?
0: Nej. Men vi vet att hur han underständer 1840 är.
1: Ja.
0: För att röjna att pilka nio.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och hvis jag ska nevna något, jag samlade att i två balkar här vid här var helt gammalt tillfärg som fortäller om att kameler har varit tämmer så tog jag ökje som är här som Iran, Irak är det där som kallas för, Mesopotamia. Här hör man med bland annat hettle mynter, alltså mynter som är rystar och hettle, hettlebott av kamele och falkon som löjer kamelen och kamelen ber upp att tänka som tøyeligene og mynd på at dette er et tant djør som er flottningsdjør. Og her har vi en mynd som er fra 604 krist. Og vi har en innsiktlingsring her for personer røya sitte av en kamele som er tøyerfest etter til 1804 krist.
0: Ja, ja, ja. Det er jo prekk for
1: ja. Ja. Og så har man øyne funnet en sånn lytte standement eller figur her det en kameler som hever røymer eller tudj og han verer tøyerfester helt lengt etter tøyene altså til er mellom 2 og 3004 krist. Og her er vi færen lengt at Rom og en 4-5-600 år Aren Abraham levde. Og så har man tekster øsene som snakker om power til kameler som er etter, heter tekster som er fra om sånn tog som Abraham og kanskje synder eldre. At som omtaler er fåra og fåur til imensk djør med eller annet til kameler og vi tar også tekster som omtaler som er listar iver tom djør og her med kameler også nevnter og vi tar også matoppskrifter som fra hess sommetøy og tar en av matskriften innehelter kamelmjölk og en tydelig avbending om at
0: ja.
1: Kamelen er vært hemmer og vært et husdjøra. Hvordan skal du annars få mjölk fra henne?
0: Mm-hmm.
1: Så, og her er opplysninger som færre atter til Abrahams og tog og nekv eldre, og du kommer faktisk atter til 4000. Og noen av tingene som jeg skriver om er kanskje synd teknisk, men det var helt grøy, og det er fakta.
0: Så vi skulle slett være bensfyrig om anker og leiper av. Det er ofte er det ikke når jeg går ut. Det Det är bara ganska en uppfunnig allop. Eller vad?
1: Ja, och ösne.
0: Det är typiskt.
1: Ja. Och du kan ösne få att servera på en sån här mat. Ja, men hälsen känt vissande med en sier. Att så låts älta. Mm. Och så ständer det här. Och han kan ska säga Albright sier så låts när. Ett la känt. Han kjenter israelsker folkfrøyngar som på det beste ut, ja, som heter Israel Finkelstein. Han nevner også en argument om kamelene, og han har finnet priser, større priser for sitt arbeid. Men det er jo ikke akkurat vi arbeid innenfor kameler, men... Så kan man spørre, hvor gjør altså personer såret, hvor leipa tar opplysninger om og så sånn at nye sånne blå skøyver. Det er vidt av det ikke. Man kan gitte seg til. Vi vet øtlen foran til at ta ut og kjem vi så noen søvån som vi kan med noen, som du at serverer deg som nødkjøyder i 2014. Så vidt av det at det skaper øyelig sensasjon. Og nevnet du hatt det, så det guff, gjør du en bøk ut her hatt der, med det andre vi, så det større sannsynlighet for at det er ferdig å selge av alle, du får oppmerksomhet. Jeg får nevn når han prøys for at jeg har sagt...
0: Lodgen til deg?
1: Ja, at faktisk passer at det er vi kamelen og Abraham. Så det skaper ikke...
0: Sensasjon.
1: Og utskrifter, slett ikke, ja.
0: Vi det helt ikke sett til det.
1: Det er jo sett til, og... Men så løs er bare heimelen sammenskruet over det,
0: ja. Ja. Jeg har i alle fall lest også sms, er det fra vi her. Og færre rundt er om og løt. Ja. Er anker... Jeg har alltid anker har holdt seg når og anker ikke. Gåan det er kun til kort med Alex av vi og gjør to viner kjent der. Etter bare minner. Takk fyr. Og skal vi få høre han? Eller har du funnet noe frem,
2: Alvin? Ja, jeg har funnet Sanchez og Alex Berensen, Batna minner,
0: ja.
2: Som han visste.

0: Vi tar vi i sendingene, og til neste gjester som kommet godt langt. Og til Hilda Vidurø, og hun en aktiv kvinne. Han kommet der. Og god morgen.
1: God morgen.
0: Hilda, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har ikke suttet det.
1: Du har
0: ikke suttet det i midten av turen når du Man vet ikke hva du Nu är följen.
1: Nu är det följen.
0: Nu är det klacksuga så lätt och Du färast så är Swatcher mittlen Liberia och han följer
1: det. Ja.
0: Men det är sant först?
1: Ja, jag följer oss nära sen. Jag har varit i Pakistan, Philip Sachnum, Senegal och Kenya.
0: Ja.
1: Men jag är lojare av Värskattland i Liberia, så här är det mest.
0: Du är sen också ofta?
1: Helt ofta.
0: Ja.
1: Jag färast det nu utan i juni månad och till 3-4 år i färast det.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Tre för långt jag är, ja.
1: Ja.
0: Sjukkall, ja. Är läxt att komma om det?
1: Ja, till er är madame väl att komma här tror jag att jag efter hånden nu så jag tog till er 20 år så jag var första fär mår ett eller fyra badnehjälpna och som ganska folk ska veta så var det och nu kände du fyra och fyra så jag var första fär i Liberia samman med familjen og akkurat yngste sønner føtter her, og på grunn av krøyene før vi så er sted høymatter herfra, og vi blir så sendt til Botswana. Så Liberia er et særlig sted for meg å komme, og nå synes jeg at 20 årene har vi så opparbeidet et arbeid i Monrovia, og til alt det stolte å komme alltid til folk man kjenner, og vi arbeider, og det handler om arbeidet, og mer damer er utrolig av det arbeidet som vi gjør i Liberia.
0: Det samme sted du var i
1: Nei, det ikke. Da var vi oppe i bussen, inn i landet, og nå vi i høvestaden, og det annerledes av i høvestaden, men vi i utenfor høvestaden, så det lykke som bygda løyve utenfor høvestaden, nesten som vi jo i.
0: Ja. Er fattakslitt her, Rød?
1: Ja, Sera fataxligt och östen tog ju som jag säger vitt mått flytta på grund av krynen och till vi är borgarkrytch här i 14 år och vi 2003 var borgarkrytch så vi var fria i landet nu och långt nu för några år så igen folk minnas östen väl så hade vi det Ebola så det var 80 steg här så att det är otroligt fataxligt men Mitt är en pastor av att bygga landet upp och det som vi koncentrerar oss om i vattnajotten till att göra utbyggning till åkara böden här ut.
0: Mm.
1: Och i det är 100 trusböden kipan i vattnajotten. Och det som vi också gör en nek till är också att hjälpa föräldrarna att gå till att böden kommer i skola till att själv om de också en halta till er rätt att gå i skola. Och det gott att gänga skola så är det nekva att ha en förälder som vi tar samband med som slett inte har gänga skola på grund av kvinna. Så till tanken är sjönen och snö och det är så jag ganska inte det är vir och ut och tog och det är jag sväng och det har vi bruk för bötterna till att arbeta för mig så vi får mäta vår Självt om vi säger ja men alltså bötterna tar utbyggning och så kan det bråta den enda cirkeln och så kan det Men det är så längt fram i tojen att jag klarar det slett
0: inte.
1: Ja, det är väl en idé att det handlar om. Så att det är det som vi gör. Och att erfara det nu, och just nu i ändan av skolan är någon, det ändar nu i juni, till Näckbött som vi är i kipan Jocko nu som tar examen. Ja. Att det är så att skolakipan här ute är att det släpper inte första flock utan att det får examen från förskolan. Och då är det några klasser som vi koncentrerar om ordentligt och om fyra att släppa vågar i skolasystemet. Och det är en sakta flock för examen för att släppa kända flock. Och det är en nutjända klass för att släppa utjända flock. Så det är några skeringspunkter i skolan i klassen som gör att det är stora tuttningar att det kommer vågar härifrån.
0: Ja.
1: Och ett annat som vi då är nu här var erbjörngar vi till det är att Nej, var också att bönnen är inte alldeles svärande vid de klasser som det gänger i. Och ta i sig till att så är det östen till att det är ganska avtjänare gåmål som gänger femte eller satta flötter. Och ta hjälp av vidare med att vara ganska av en teknisk skola. Och det har vi gjort nu till sina stryna. Och det har vi inte varit utan att det har varit missnöjt. Och att öll vill jag vara eller få en studentereksamje og steppe av universitet og drømme om hardkrig utbyggninger. Men nu det en åtta som har vært djøkkenen heter her tekniska skola ett år i skola och det visar sig att det här finns succé att hinner börja sucha till att de får ett handverk och vi hjälper dem vid verksedan och det ger att de kan få arbete så vi sucha oss en nek som vi har tidigt studenter examen i det de här var inte handverk ofta är det så rävliga dörst och ringt att släppa inom universiteten Så nek var tajmen, det har vi ikke annet enn affærer ut av marknaden bare selge. Så at selv om det ganske har vært mulig å slappe inn av universitet, men så peningelig jeg blir det så helt ikke til. Så det er sånn, nek var avbjørnger, og det er en hukkborsprøyting som vi i Østene gjør.
0: Altså, nå nevnte du at det vi i versetene og sånt. Det har jag så konkret vid det.
1: Ja.
0: Och så tjänar du slut och sånt. Kan du fortälla om det?
1: Ja. Alltså kvinnlig arbete är något som är alltid har gjort. Och det var jag kan alla ärna. Lugga från förr för sig. Och så det är lugga som är något som är gjort. Och som jag har varit intresserad i östen. Arn Badnajospen kom in i myndena. Och tantanchen östen vi tog i huvudet. Så östen har vi så tycker vi in i Badnajospen östen. För exempel nu var en jänta Leo. Hon var ju som frisördamma och gärna nekl och sådär. Och så spurte vi stolarna till henne. Och det var tre ungfolk som stolhäsare. Tre ungfolk på färgen som gingade studenter skola som yngsta stolhäsare i här som förra tekniska skola. Om det kunde hålla av fram så att vi kunde hjälpa henne till att lyckas med att få en frisörsanlag på stand. Och det här ville det gott. Och det här Det har så varit en process jag kunde göra. Jag heter inte bara något som händer här nu. Jag heter jag kunde göra. Och senast är vi här och det här nu i april månad så låter vi upp en frisörsalong. Och hon heter Nova, hon som är utlärd. Och en som heter Caroline som också är vi ju och badnarhjälpande. Men det är inte under badnarhjälpande. Men hon är färgen av sjukarsystraskolan. Eller sjukavdöktar för en grej. Hon är en sån huvudstörst orre. Så där bor det förna samman om att göra sig här för sörsalongerna. Och det kallar det Two Sisters Beauty Home. Beauty House. Så att det finns orda succé. Den succé är inte östen finns ju till det här att vi hade så några jenter som vi inte orda visste hva det här bildade och det här tomt inte gott att gå i skola. Så nu har vi kort där, nu arbetar det här östnet så lunchen är fyra lukas och finna det här. Vi hittar några som det här kunde huxa sig. Och så är det en som gånger i skolan nu och lär östnet till frisör. Hon är nu för, så i praktik här. Så på den maten byttar vi upp några in. Ja, och det är otroligt spännande östnet med den första.
0: Ja. Ja. Och det är vi stol härifrån.
1: Ja, det mesta att ställa. Det är väl så för stol härifrån och så är agenterna som är snatch om nu tar jag inte bara när jag öppnar. Men för exempel Caroline och så Östen är att vinna till så där några som vi har som är vi kvinnor till och växer sedan. Det är Miriam fällskapen som är Östen stone av nu. Och Miriam är här vi arbetar vi oss nu så i Kenya här några kvinnor men det är för en vi är av fällskapen blir stone av vi växer sedan så är det att jag kör så ju det lukar som för långt isen är för långt där med att bara jag kan ta vara men det kan oss till oss är det kvinnor som i möte som gänget jag vänner och bitta till att få med att ta rapport sen fyra att jag dem att centra pengar här och nu här vi där och så sent i morgon så hjälper vi dem om vi har gett dem pengar så de kan få i verksidan och tandpastorn att vi tar det här att jag kan säga man kan ska och inte smälla tvär eller trutcha kvinnor för att säga man och det här får alltså omlag 1500 kronor kvar till $200 kvar och så sätter det här upp en handla och en lörensla För exempel nu så var det tvär som gick samman och där har så just en liten mätstol eller så en mobil mätstol. Det här finns ju plats av strandarna, ja en privat och så tar det er ferie där eller vid vikeskiftet så kunde det färre här. Att sälja det här mät. och där tvär skärmarna och så där köpt stolar och bor och ylöt och det som du ska bruka men så är snäcka pengar så till med men det som tär är rent ju inne och det så gör vi så alla dina kat är där rent ju inte det att visst den inte sälja maten i det så är handeln för så här får några pengar Ta kunde ikke gå inn med maten til morgen. Det kan man ikke her. Så er det så høyt.
0: Mm.
1: Og maten er spilt, sier det. Men han er ikke bare spilt den, så at han blir nødt til å gjøre maten til svengbød. Eller svengfolk. Ja. Så halter vi, åja, det er funnet. Men det som ikke er funnet, det er så, åja, det er unge penger til å få kåke morgen.
0: Mm.
1: Så det som er akkurat nå, Jerry og Østenfri Miriam, det er at jeg skal skaffe et kølskap. Eller en liten frysterbox
0: yeah.
1: så att jag kan köra med den och så att jag kan sälja natt den efter och vi huxar inte till att vi inte akkurat har köpt alltså det handlar bara om svängbörd men det är inte det det handlar om att få en uppe stand
0: akkurat
1: ja.
0: Alltså längtogar huxarna
1: ja. Nämligen
0: yeah.
1: så att till er så alla tojna sa det sån ischju som de här va
0: Yeah.
1: Från frisörsalunchen så ängste de att jag skulle köpa dem en sån en vifte så att luften inte var så jävla höjt inne så där. Och det har det sån ängstelista, det är en ängstelista om man får sjönvars. Så säger jag, hur ska du ta sjönvars? Tog, så kommer kontaner och så tog man där och boja i snö. Tog det flatta här och det här tycker jag är otroliga länge tog. Och det här var Jag tror att nekva tog ut livet. Mm. Det är inte så stressigt som vi.
0: Mm.
1: Så får vi också flera kunder som vi skriver här könvars. Så där är det också vi till något som att öppna en jag mer. Vad är det som vi tar bruk för och vad är det som vi kunde göra?
0: Och man kan stola av en bestämt sånt inte. Du kan stola könvars, du kan stola fristbox.
1: Eller ja, det är det som vi har det också spännande. Det är också det här att det som är grundläggande och det är det att vi får fasta stolar till bötterna och gänga skola. Det är jävla viktigt och här har vi ett ordentligt näckföringar och tar föringar är otroligt gammalt. Och så gör det så här tingen i östen att få kölskap och så. Alltså, det är något som man så kan samla pengar in till. För exempel nu östen bokasauna. Men vi ska få iva bokasauna som östen är en samband vi skolan att kan vi få det här att det var otroligt en båt som dumpa. Och visst det var ska ta vi må göra möjda vi det. Vi må hjälpa bötten med skolating och själva vi var värre vi det men det som värt av det vi måste finna och stärka bötten kunde komma till av det bokasauna. Och så nu har vi så ett bokasauna och bötten kommer här att man skolating. Hetta bøgasan hevur verið virkið síðan oktober í fjør. Og langt nú er það fleiri börn sum hava lopið klassar um tí at þeir komna bøgasan. Og so kað gera við bøgasan. Bit Jag var just skoten och just skoldet. Det har det stått. Ja, men det ska vara fri av lite bögasan. Jag säger, ja, det ska vara fri av lite bögasan till åkken här. Men bögasan här ute, här är det helt annorlunda. Här spelar det Lego. Du är skolan och släpper det inte spela Lego. Hemma vid hus, här har det inte Lego att spela vid. De släpper att göra handel och så får det handelsting. Och det har det omgående just för och så gör det pengar. Och så råknar det på tammatan. Du lägger på att du inte råknar. Och så lär det att råkna på
0: tammatan. Det är människa ut.
1: Ordla mening, det som er til pedagogiska arbeid som fyrir. Mm. For eksempel til at det du ikke hekler eller binda, og det har vi helst til å ha med i hus. Det bygger var ganske, og en luttler smått, og det har vi det er reale fatak, så det kunne ikke gang kjeipa til utlena eller teg. Og så er det ikke ljøs som kveld, det er mysk langt klokken seks, og så kunne det ikke sitte her og hekla, så bøkker han og kunne det gjøre det. Og så får det et ørslitt borsjord.
0: Ja.
1: Och
0: hur också inte bra att ha tankar om livet som hållt
1: allt. Helt det får en helt är bra att det. Och då visste sig ösen att de bötterna som doa väl skolan och kanske inte finns upp i avgångarna till komma. Rennande kvann öjnast av det. Och vi tar just så lätt nu att vi har sagt vi föräldrarna. Så nu har föräldrarna sagt, ja men tid sätter vi också. Att de bötterna för skolan så skulle det alldeles väl hjelpe åkken hjemme, vi forskjellige og selge og sånn. Så nå har vi sagt med foreldrene at bøttene kommer, om man bøker sånn, bare 2 timer. Men nå da bøttene, foreldrene også sørger av menneskene i bøttene, så begynner tannpastren også å lukke som og sier, ok, det gjør ikke sånn jeg, bøttene ikke vi og just ned. Så jeg foreldrene får en av bøn, og det betyr også til at jeg blir mer kreativ. Så det blir en sån sån cirkel istället. Jag tog ju arbeten som är på tammatan. Så att till det som är för rävliga stort. Ganta då tjå det och ganta se för lek och hade det och ganta se alltså
0: tog lek och vi.
1: Ja, lek och vi är svär. Och det var ordet stort lite och det var ordet lek som gå och leka. Och hese för var vi då som tror som förra förra stä. Så att vi hade flyr eka kuff först. Så det var ett ordentligt stort upplevelse.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och man sa att det var anker som inte åter när jag lekar hemma ringde till mig och sa du kan inte bara ge oss en där pengar så kan du köpa. Och det gjorde jag så. Jag köpte så i Danmark när jag kassar som var inte ringer och så hade minster till. Så, sån,
0: ja. Pengar.
1: Och det var en bojn av en av den här drönchen som är vojt från man undan är offer i skolan. Valde tar och så ut i ordliga och koncentrera er och sätta till lek och samma. Så att, jo, att det är vanligt arbete helt som man säger down to earth. Alltså.
0: Ja.
1: Det är väldigt spännande.
0: Ja. Så typ bokasavn i böcker här också, ne?
1: Ja, bokasavn här har vi också böcker och yeah. vi är så heldiga att vi har också finns från människahjälpen i år har vi finns pengar från barnahjälpen till bokasavn så vi har kunnat köpa några böcker och vi har också några böcker så barnen nu kunde lära böcker har vi kunnat det och också vi har finns böcker till hackre skolor och så att de i hackre skolor kunde komma eller att de som gängde student kunde komma och boka samman. Vi tar vad finns det sådär så vi tar finns lexitet och såna att boka samman så att de kunde komma och såna kvällarna att läsa och här tror jag att för det om de gängde nutchinda så har de inte ofta råd till att läsa böckerna. Och så kommer det ett lock om de brukar redan när de kopierar näka som det så skulle läsa som läraren så gav dem men alla böckerna hade det inte så kom att jag boka sen och läsa och det är alltså det som är inte det är vi får en sån och det så kraftcenter här kan och större ökjöjs nu men det ska pengar till och det har vi då så lite efter att få gör så vi kunde kanske byggt också det här också.
0: Är det bara sånt som till själv vi har stånat sett?
1: Nej, vi vill löja. Nej, vi löja en liten hus. Och det är jävla picka liten hus. Ja, vi har stånat och själv.
0: Stånat
1: och själv. Ja, ja.
0: Och tänk att du tar sig om skolor så att du har tid att uppratta skolor eller arbetet som vi...
1: Vi har en skola som vi missade som vi fick ta som vi så har miss som nu är rätt någon som vi inte har ätgång till så detta arbete som vi gör nu så gänga på den i skolan och i sina områden och det är nog snäck för skolan och de vid det görsta så läs att den inte skulle gänga så längt så tog gänga det i näckna i skolan och i Napoleon men vi tar ett hem in i landet och så vi kör skolan där och vi kör föräldrarna og bøtten så kommer til åkken. Så er vi på den måten her hånd om det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Jeg har aldri pauset løsning til.
1: Ja.
0: For det er jo omkring til å lage, eller lese opp sms, og takk for at du sendte inn her. Er en Holsan. Hei, takk for gav sending. Vi nå lager kunne til spille best og en del av sen av fløvene til 8. Bekk Jensen. Og til halvdige vil jeg jo.

0: bært og en dag i send vi åttende bæk etter Erla Bøye og Jakob synes jeg vi tror vi ja og det Hilda videre som Jester og vi tar oss og lysen til om Liberia, Kjolt Liberia hun Liberia tverfjær først driver kjøtt og så og til forskjellige verskattlander som jo i gang der nere det jo veldig spennende og stolt av vi Jeg vil ikke lyse til å Facebook chat her, og så legger noen mindre ut og skriver noen tekster. Ja, det
1: regner jeg. Ja. Jeg legger mindre ut og
0: skriver. Ja, og så blir det mer veldig for åkken til at man kan velge det. Nemlig. Ja. Og til nok snakk til det største opp og sånt. Hva gjør det her fra følge nå? Hvordan det noen folk vi i her?
1: Ja, følge her, altså, så mitt arbeid i følge til her, vi hade ju sån kontor här i Klaxvik och
0: till ABC.
1: Det var ja, ABC som nu är det för ska batna hjälp. Yeah. Det är det samma. Ja. Yeah. Och här hade vi så ett kontor på en bil FK. Så igen men nu tänds stank för någon och så igen långa till en gång så kött. Så vi är så vi tar vi inte några sån fast kontor här men vi brukar näck Facebook. Mm. Jeg brukte nok Facebook og snitt til å skrive hva jeg gjør det, og vi tar en heimasøye, og vi tar Facebook-søye og snitt til å bare hjelpe meg. Så det nok måter man kan være inn og kunne se selv om arbeid som vi gjør det. Men det som jeg snitt har rønt å gjøre, det lykkes med hvordan man får vi folk vi og i arbeid av Ørensted, tror jeg at det så nek som vi sier, Janne som stoler vi 230 kroner om mannen til 8 baden, og tar jo til stoler øyne badene, så får de brev fra badene og de får mynd og karakterbøk øyne til tverfirma år. Og så kunne de fylte vi, og det det som grunderlegger til åkken, og det utrolig viktig at det blir gjørst. Ja. Og at vi på den måten kunne prøve vi via Vera her, og kunne hjelpe oss å nekke på etter noe. Vi tar utrolig nekke for gøver, søver, kjøp på etter noe som er kommet ordentlig lengt. Og også til at det betyr utrolig nekke for på etter noe jeg kunne slippe av gang i skolen, og for til omkvarve som det gang i. Så har vi også rønt å gjøre noe annet vi søger nå. Og nå så for tog en gång som vi säger, men för morgon en annan sjöjan så uppgjorde jag samla flöskor tog jag att det var en kvinna som kom till morgon och hon var åtta, medan var det ju en färslig avlucka och hon miste bergman och trojböten i dessa färslig avluckna och hon blev lamma och den lamma, att hon blev lamma det är en av två kjörtjena som hon fick och hon kom så att det var vågare vid trojböten, men hon ett barn bor så till ammene och en drång över något större där hon kom till mig och så en jenta på 8 år som har hållit picka lite där i den färsla och happy hänt och hon gick och röjka ut av en men hon åtte en smått som hon inte kunde picka ut hon var så ring och så och det som jag sa att som jag säger okej, låt oss renovera alltså göra en stant då och jag gör sådana avhållanden om att samla flöskor och vet om det här kunde lätta sig göra och det här rikade jag så väl det kom ordentliga negra pengar in via flöskor och vi fick så gjort det här husen i stand till det här konna som var nummer 8 första hus och så gång tog in och då blev vi att komma pengar in och vi tar en ära kvinna som östen i arbetsabatten och hon fick hon blev sjuk och kunde inte arbeta och hon blev också lamma men i det är hon kom sig helt väl men hon har smapat nösne och hon lojade och klarade inte att betala loje och så kom hon och säger att en i familjen till henne har sagt att hon kunde släppa loje en hus eller få en hus av bygg för oj men det var bara så vanligt instant och jag tänkte vad ska jag så göra vid husen instant och jag vet inte hur så gång alltså vi är kom också några stannar och svimje några matnar när östne och möte Finn Stampe och vi snackar om det här och att här vi har hållt hela år och så för Finn igång och det här ger så ett ord spark där Finn Stampe för igång att vi får ordna några pengar in Om vi gjør hus nummer 2 i stand, skifter tag, vi skifter vinter, vi hese hus nummer 1 så at vi finner VS inn i huset, og finner kjørs og septanker og alt, fire ser pengene her, som kom inn. Og så kom det vi, og så nu kom en unge med til akkurat som Østen har arbeidet i badnehjelpene, og sier at han har finnet i Østen på et hus, og han bor jo i en stor kamer, der regnet jeg så et eller inn, og han var oppsagt, han slapp ikke bygge meg langt. Men han har finnet på i husene, men det var Østen i ring og stand om. Så det er for å sjølve nå Østen at hitte seg rundt om og sørge hva er det for akkurat skjermas, eller akkurat som stendt som ringer stand til at han ikke kan bygge hver, ja? Og det har vi ikke penger til å stand. Så det tredje huset gjør vi så i stand Østen, og det ble så lagt de opp nå. Og hesten er ikke med den som arbeider til akkurat. Han er Østmattel ved øynene badene, som sønner hans der som er 20 år der, og så har han 34 bøten til sønnen, ja, foreldre har bøten, opp fra bussen ja, og som han er begynt om at jeg hjelper, og så er det gang det fyrer seg her, altså det kommer vi bøten og jeg snu, vi om å hjelpe, og jeg snu, og jeg snu, som er til Elijah, er utrolig hjertet gøy med over. Det som, så sier sønnen hans der, så bare tar vi så, nå har han finnet etter huset, og vi lade det opp, har man ned, og vi klipper snøren iver, og horn, og så tar vi ordet seg på man ned, det som ble gjørs der, og så forteller sønnen som er tog kjær. Helt da, da vi bor i hinnen hos noen, da spurte jeg skolen, kameraterne kommer ofte om de kan slippe hjemme, jeg sier alltid de kan slippe i morgen. Jeg tør ikke å vise dem hva vi bygger, og vi tar det ikke vese, og vi måtte føre i bussen av vese, og ofte regnet det inn, og kleiene var vad, madrassen var vad, så skulle alt ikke utenfor skjølene. Nå bjør vi dem hjemme, og jeg er så stolt av å vise dem, og jeg finner ikke mitt egnet kamer, jeg finner ikke, det er ikke sånn, linoleum av gulvet, finnes linoleum av gulvet, jeg finnes en madrasse, og jeg er for torr skole kvendt. Ja. Og da han fortalte det, altså det var så hjertet skjerende, altså jeg fikk alle tar i egne, jeg hukte, ok, lett noen hjelpe, men søvende er 18-4, det kommer ofte 17, det er Josiah som fortalte seg det, han er aldri fortalt meg hvordan han bor. Han har aldri fortalt det så. Det var så flower i det. Ja. Ikke før han kommer til et godt sted, kan han fortelle meg hvordan det er ta, og hvordan det er det. Ja. Og det er det som er søvende ikke bøtt nå. Så langt som det er uges ned, så kunne det ikke, så sier det ikke noe. Det er så vanligst alt. Og så er det så øyde bare å være. Det er så at man flyter det fra øyne sted, og så er det noe bedre. Så synes jeg det er månen. Tostan får dig årfyra.
0: Ta
1: vita dig och få årfyra. Kostet har varit här och kostet är nu. Och det är otroligt spännande. Så vi gör skålda. Det var jag på en till att vi kom till skåtan nu. Och Klagsvåg och det var 8 skåtar. Och då skulle så här var det här Donamärske. Och det var mitt annat här. Det tog jag att jag skulle komma. Och jag fortalte i östen från Afrika och så. Men det som är helt ordentligt spännande. Det var att Arne jag kom. Och jag tog här att jag samlade flöskor. Och pengarna fick jag så i Görskålet. Och det var över 1000 kronor som det samlade in. Och det är fantastiskt. Bara 8 böter. Och inte bara det. Jag såg sig i böterna. Det gikk for 3. klasse, og så 4. klasse, og 4. klasse. Altså, jeg så det som av pinnen, og i morgen en time, og spurte spørninger, og det var ordentlig uen, og jeg så ikke det at bøten hjelper bøtene. At hvor godt vi har vært det, og vi vil jeg være vi. Og så hadde det, det er faktisk det jeg planer om, at jeg godt kunne tukse seg fortsatt, at nå kom sommeren, og jeg kunne stadigvæk samle flasker, og så... Og så var en liten jente her, hun kom nok badnager, hun var døtt til en av skadaleierne. Så det er forresten det. Så skulle hun bo tatt vi, så hun skulle føre hjem. Så kommer hun rennende inn. Jeg fann en flaske, så jeg fikk en flaske i tasken av vi hjem. Så det er så løs at alt kommer være vi. Alt i mån, alt kommer være vi. Du prøver ikke å gjøre penger, du skal bare ha et hjerte fire å hjelpe.
0: Ja.
1: Och det teater handlar om Jakob. Han var hjärsta för att hjälpa. Ja. Det är hjärsta för att hjälpa. Så blev vi så kreativa. Vi finner till hur vi skulle göra det. Och jag blev säga att det som är min största uppgave är till att ge öron möjligheten till att kunna hjälpa.
0: Ja.
1: Det är det som är er tid. Jag ger till möjligheten till att vara vid och hjälpa. Jag är färger, jag kan ha pengarna vi kan hjälpa.
0: Ja. Kan man, hvis man har fullt av flasken hjemme i hus, kan man se det vi tikk om?
1: Sagt, ja. Et eller først du ser, det der, og så kører du der
0: og
1: konto til badnehjelpene.
0: Da finner man badnehjelpene hvis man
1: finner hjemme. Ja, til badnehjelpene finner man badnehjelpene.
0: Ja.
1: Og Øysene, Miriam hever Øysene, og Vita var Og et annet som heter Øystein, til busser. Mm. Vi tar busser ute i
0: Palatningen. Ja.
1: Og Miriam gjør en busser, og her sender en konto av Øystein, og til Øystein, som fer Øystein til det samme, til hjelpearbeid.
0: Og jeg leser av mest til bussene, og jeg leser av mest til Målnundjen, som jeg kjenner ikke at det er Fritz.
1: Ja.
0: Altså Peter.
1: Ja, han ordentlig vekker, og til Miriam, og da jeg skulle fortelle bøttene, og spørte meg hva heter Miriam, så sier jeg til Miriam, hun en djørvigjenta. Och så myntes det i Øyste Søvende och Miriam som där botchen blev sett ut av Anna Nyland och så hon för att han var kurvene och där prinsessan fann botchen där så får hon bojna i vi säger vad ska jag känna henne kona som som kan hjälpa
0: Batman
1: och det var Moses och hon var så djärv och till här som Miriam kom fra Øyste när vi såg att han var en djärv Søvende till Miriam och så djärv hon är vär och hon kom syntjande ut vid sin kvinna ut i frälse och det är det som Miriam-projektet handlar om till er att få kvinnor komma dansande ut i frälse.
0: Tog hjärta för kvinnor och
1: Ja, du heter mamma till sin bötterna.
0: Ja.
1: Det är det som är.
0: Det som klarar sig ofta själv, eller vad? Eller...
1: Det är det att tänka där upp från vännen och inte att bytta, men att få ett gott liv.
0: Ja.
1: Och sucha till att jag kunde själva. Mm-hmm. Och det ber till. Och vi kallar det, vi ser oss nu i Liberia, joint business för Liberian women. Jag vet för att inte ut ögon och ögon. Och till Östen Bibeln, det är inte Östen Bibeln, vi skulle inte vara i Östen Bibeln. Så vi vet för att säga man oss det, och vi vet säga man och just den här business, så att vi vet avbryta oss mot vad vi ska göra. Och det som, det var så stort lite, det är så säkert att vi vet det att det heter för samla så säger och det som vi så skulle göra till att vi ska få en bankbok alltså där klappa och som man för att det här dansa då jag får en bankbok själv här ta er man kommer ordentligt och man finns en konto i banken och tack om vi och tack grina vi är tog att
0: och nu får du för en konto
1: ja här och nu får du för alltså det tar jag med det överhörst att ha en konto i banken alltså det är bara det sälj utvalsen här och det är inte här inte akkurat starter här som vi här som är arbetar med så det var just något som det helt var ordentligt spännande
0: ja Du är några samkomma bunden till detta?
1: Nej, det är inte samkomma bunden till detta. Och badnahjälpen, hon arbetar inte vid några samkomma. Men det är så i Afrika att alla de som vidare har samband vid alla kan ha en samkomma som de kan gå till. Och det antaliga ber i Afrika är näkst större till antaliga pastren än tjockorna. Berg som man säger på gott och illt som man säger så. Men det har ju ett till annat kyrka och det tror jag vi kom in där vi kom in där kommer vi till Badnehöjma och av Badnehöjma var det så lades att vi hade de hade alltid sundagsskola och gudstjänster och andakter av Badnehöjma och i det nu vi inte har Badnehöjma långt så gänga de i imenskund kyrkjön och de näck vi i kör kyrkjön och de spröjade i östen ut här som de nu hör hemma som de har sitt andaliga hem
0: mm-hmm.
1: men av bögasan här som bötten är här vill det sunka med sinja näck säger man mm. och här vill det lisa söver och så på den maten är det så det är inte tänkt att den är
0: men andaliga på i arbetet
1: Det är så redan en ägg som färger ut som jag känner jag är volontörer och annat som färger ut och säger jag ska inte andaligt häva och allt det där men det är fint nog att jag är inte andaligt hvis man säger att jag är inte andaligt men det ger det på så mat afghanerna och det är att det handlar om att jag stod och punter till det är inte mitt projekt, det är ett torra projekt utan det är inte er mer jag så ska alltid kunna köra vågar vid Tjatojman Och det är det som måste arbeta är det största tajmen in i landet. Och det som är otroligt spännande, sista åren, det är att det är bötterna som var i Badnehöjma. En blev lärare, en gång var lärarskolan. Jag fortalade om försörjdammarna. Nu blev det en pastor av Lösslund i Östen. den ene læreren han løyer av bøkesannen, han som leser til læreren, han arbeider bøkesannen i sin frytene, eller at han i sin, og en den her som forsøker dem, og hun gir hekling, eller hekler i bøtten inn i bøkesannen, og blir vi nu løyere for tøymen som fører praktikk. Så de større bøtten, de kom alltid til åkken, og så ble jeg parstere. Yeah. Og det tøylde jeg så ikke, at de så gav ikke en annen, Andrea var vi ju för det är jävla gott att ha folk vi in som till utlandet som ösnen visar spekla efter till mån så tjänaka så hon blev jag säga alltså så att de är så ösnen sprött runt om till att neka ta en bort som var batten hem till big was så onkel Ärstan och ösnen som det har funnit efter att han har krutch i just där ja så möttes det till fotbollskamp så det måste att mötas tror jag vid vår utlandet Alltså bara så att det möttes det nog inte någon annan kanske några man. Alltså det var ordas det var simpel hän så gå i någon annan. Det var ordas stort det så. Och det så jag vet också nu hur de upplever det att de har faktiskt de är uppvuxna samman och de har faktiskt de föräldralös. Alltså de upplever det hette min syster. Och nu kommer de efter vi en utbyggning och så så att alltså det är det som vi bygger upp att få att ta upp och stanna där ut alltså time ja. En större familj hvis man ska säga det så
0: mm-hmm.
1: ja stort ja och det stort
0: ja
1: och när det större button och nice nu där vi omkring att lite blir sugar eller den så kommer det ut vi och det så just när att det skulle ha hjälp så det för nu det väljer just nu utbyggningar som sugar sister och Anna till Lucas som man säger vi vill just med en pastor där för att hjälpa urbot någon och jag kan big det så att jag det så kött till att man finns nog av att vara så fatakare nu kan få byta nu att Emma bara vill göra själva men att det kommer åter och så gynna hjälp
0: Yeah.
1: Det alltid fantastiskt.
0: Ja. Det rockar vi alltså hvis man ser firmament och gör någonting så får man kanske shoulder gör det samma. Man ser törven, va?
1: Ja, man ser törven.
0: Ja.
1: Men som så man får man för näckväl då.
0: Ja.
1: Och så ser jag vad ska det är tömmer smör, och smör är firmament äckna mig och det är så joyst. Det är så genökt att se att det. Och det och det skulle det alltså när live till. Men det som kommer efter allt är så fantastiskt. Det är att det kommer vara en pastor. Så det får inte vi ta upp här i. Det är det som så får vi göra själva ganska vånande för att det är några pengar på ett land så att det är östen kommer stola inifrån landet så att alla pengar kommer utifrån och det arbetar vi ordla fast vi i östen. Ja, hur så får vi pengar inifrån landet till att kunna hjälpa hessa bötterna i östen som har så stor en törva att släppa gänga skola.
0: Ja.
1: Det är östen på östen, tror jag.
0: Ja.
1: Yeah. Så det socialpedagogiska arbetet måste man säga det där, eller att vi är diakon kallad tjänstan den diakonala tjänstan hon är otroligt viktig.
0: Yeah. Och vi kommer att vi här.
1: Och att kunna vara vi.
0: Ja.
1: Att
0: kunna. Yeah.
1: Och så nu Norge ständer för framman yeah. så också alltid. Åh, vad ska jag göra Norge ständer och jag görs det två år nu uppe i KFMK är så en kaffesöla och sätta pasten från 4 till 9 och så det. Och ta ett färdiga kaffesöd och tampola och det som också är det är en äckfällskap det är inte bara badna hjälpen eller Miriam och KFMK här stolar vi för exempel fram till Vån som är badnaheim och gentiheim i Tanzania och Trondheim som kostar KFMK som klackskinka känna tog det var Hans Mikael och Sölfru som har varit här ute och vi stolar tog jag till en danskare som brukar som ständig fyrtog och så där satt tjej Satt tjej är en station, en tv-station som visar oss nu om kristna sändningar. Och som hemmamissionen häver som faktiskt ödbörs som kan i sundagsskolan till hemmamissionen känna. Och av några ställen för att pengarna så döljer vi det till att lära sig fällskapet.
0: Mm.
1: Och i alltså döljer det vi näcker fällskapet så kommer det sån synergi och ja. Och här kan man så göra för exempel i några ställen. Okej, okay, att kunna vara vi en tampola lot finnas tack för det eller en bäckarna kärk tack för det eller och som vi ska ha kaffe så det så att bara fantasin jag där och katu helt så säger tack för allt det som kan komma till det och så då jag tänker det för och kör till hela fällskapen
0: ja
1: ja ja så det är en pastor
0: det går gångt Och nu är det så över nästa vikskift.
1: Ja, nästa vikskift när jag stannar.
0: Ja.
1: Ja, tack för ett ordentligt hugg.
0: Samma du flaskor tar oss,
1: nej? Ja, jag hoppas det att jag tar inte kvar jag flaskor upp som jag möter. Och jag hoppas att det är andra kanske som östen har hållit att komma och sportstrøy och östen tar med att samla flaskor och ge det till åkken till ordentligt. Ja.
0: Yeah.
1: Och så alla festivalerna som är.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är näck för möjligheter.
0: Näck för möjligheter. Ja.
1: Och då skulle vi till att rensa om kvar vi östen. Det är till det som vi då östen skulle huxa. Rätt om kvar vi.
0: Ja, så. Ja. Tvär blod och smäck.
1: Ja.
0: Ja. Ja, Hilda.
1: Ja. Så.
0: Nu får jag bara ska sända någon.
1: Ja.
0: Ja. Helt och näka träat så är som... brenner inne vi på ett nytt som...
1: Det är väldigt ordentligt att dölda vi är här, tror jag att det är alltid att det är ordentligt områdande att det har varit kastaljus och att det här arbetet som vi har gjort med en böt och östen är vuxen och att allt kunde vara vi tror jag att vi är så rydliga att vara sikna i här färgen av sådana som gav och att det är gott att få men det är bättre att ge vad vi gör. Det här visar sig också när vi blir glädjare av att vara pastor av att kunna ge vad vi gör än bara få oss själv. Det ger väl något helt särskilt in i våra liv där vi suttar till att det som ger det. Alltså vi suttar till att det ger mån. Och det har vi allt bruk för. Allt har bruk för att vara till och att er till det ger mån för någon annan. Och till det här arbetet. Och sen att dömer om att det blir till.
0: Det är skickning för jönder.
1: Ja, absolut. Ja. En stor skickning för jönder. Mm-hmm. Jag vill säga att jag är så heldig att jag släpper sucha glädjen i egen östen bötten. Kvar jag för det få. Jag kommer i östen och jag tackar mig för det som jag ger. Men jag säger ofta att det är pengar till öron som jag släpper att glädja till och få upplevelse.
0: Ja. Du skriver att det finns en lek och så får du upp och klappa.
1: Ja, det är för att klappa och synka och sånt.
0: Och det nästa är stort att göra.
1: Ordet är stort. Det är det tyma som är intressant. Och det nästa projektet som är igång vid nu är att skaffa dem en nek instrument. Och det är keyboard och TT som vi får samma pengar in och gitarr och annat. Så att det är tyma som då som är intressant. Och det är det som det här inte att få några instrument.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Tack
1: för det.
0: Ja.
1: Tack för det.
0: Tack för det arbetet du gör. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Tack för att du kom till morgon.
1: Ja, dåligt av er. Tack för det.
0: Ja. Vi lät tja därför att du har med oss innan.
1: Ja.
0: Jag samlar
2: vann. Ja, det här vi ganska gott på i att Tarja här som helt av nätt så har den hemma så är och hon äter så badnajalt.fo och här kan du så färg in och läsa och högra vänka här särskilt och äter badnajalt och jag kan inte nummer så att du kan stola och annars frågar i must från fra arbeidsdager jo i Midtlanda nevnte jo noen frisøren igjen til han ligger en søv om det og mynter herfra så her Imus du kan kunne det om patnajalt.fo vi skulle også få lagt det ut av akkurat hjemmesøyet her i sendet vi lagt det ut av hjemmesøyet så får det til vi gjør så halde jeg vi for kanskje rundt sin råd av så halde jeg vi for å spille en sang som jeg vet at Hilde Damer og det Linda Randall og Sandgren og Øyter I'm Free.

Hatta var så det som vi hade stundet till att tacka vi här sent i morgon, det blir långt i Klagsvik. I morgon har det varit Maria Marskar som är värst där, vi har haft Christian Hansen in som gäst och så har vi också haft Hilde Vidare som gäst. Och inte det annars har kunnat det mer om Arbeidje Lindene, så kan du få inn akkurat hjemme sier, linden.fo, og her kan du så lese om skrona, om sendinger, om stoler og så fremvis. Vi får at NTS sendes i det, vi får innsette kunne at den en fremhaldet gøyende. Takk for at ditt lortstavet, takk for holdsander, sms og så fremvis.

0: Heter Vimfa som är Ostalanda som inte skulle höra sändningen. Ring till dig och säg till dig lust av nätet någon. trotsjefnadope.linton.fo och trusta av lusta. Terapi för ett av bönnen som kommer in. Värstetun är anfen. Vi tar ring till Surya, till Vox. Här vi för att tosa vi Heidi Tjurus. Hon och familjen Bikva här. Heidi, hjärta där hon sänder jag.
1: Ja, takk for det.
0: Heidi, tar man for vite at du borste Surya og hokse med det her farligheten mellom Nordøkene og Surøkene. Hva sier du om det?
1: Ja, det er også godt å bygge for Surya, men jeg bruker å tulle noe tog til å reise etter frem. Og nå har vi selv en døtre som har vært landslinn og ungdomslandslinn, eller er vi her slett vekk. Men för några månader så är han så galt han mittligsta dottern jag med Leona är på ett landslaget så det blev för nog. Så åker, eller ge, åker hoppa fast att du går få en automell. Ja.
0: Det är för lätt du bara.
1: Ja, alltså hon, alltså Rickard så är lite land, rast i öllan och att du är fram. Och så sylte Galaxy och så var hon alltså faktiskt vid han kjedelige turen hvor vi biler lå i Russia og Detsjen og noen galaxi. Og ringte nemlig til meg av turen og sendte til meg en messenger. Mamma, mamma, gjør så bansjen. Og så var det faktisk skrek. Så hun ble bansjen av sikla at ja, var man altså sier vi henne ikke vasket, nå må du bare alt av pause. Så hun spilte faktisk etter vi håper. Så hun var sluttet å ta pause og jag är på att hoppa och så måste jag få börja ta där är det för att cykla efter så något som har gjort det. Och då kan jag nästan är på att låna ut alla sig fotboll det tror jag. Jag tränar i mannadet och torsdag och man har 80 år och man kan inte missa snart skolan. Så det är det. Och ja. Så det här var så en projekt men och jag har gått i skolan. Det är fantastiskt att bygga det. Øyla delta byggva, det kan man jo sige.
0: Kan du lysa nærre om hvordan er byggva sore? Fyra vind og anna?
1: Ja, altså, her er en øyla pen 80 byggva i. Nå bygger vi gjerast i bø, veie. Byggva faktisk bært ved vattnet, ved vokseie. Og jeg nevnte å komme til, jeg synes ikke jeg på det, for så er det nevnte å køyre alle sannet, og jeg synes ikke man litt lager om det. Så man får kort alle sannet, eller øyne noen sannet, for jeg synes ikke at det er vekkrepet. Så det er godt, og jeg har alltid jeg synes jeg har fått her, at det er øyne fitt, og det er blod. Og da sier jeg at det er så ofte at det skal komme noen fra, at det er godt å komme. Jeg synes det samme, nå er jeg bare sjuk hos noen, og de fleste sier at det er så deilig sjuk hos som det graver. Og da håper jeg at det er så graver det, og det har gått i sjuret, men det er øyelig, øyelig avskår fra resten av fyr. Øyelig avskår.
0: Jeg vil si at det heter jeg at fermeren av tunne, så lagt det om alle møler innen vi øtløter.
1: Ja, det gjør det. Så var det øyelig langt å køyre, jeg pleier å si at jeg er yngst at jeg har en hus i havn, og så er jeg døtteren til meg som kunne være når. Leona, at jeg faktisk er bare når jeg studert. At jeg ikke annet er som kunne være når jeg bare, men fikk så ikke det faktisk som jeg ville heve. Så da droppet jeg henne, og jeg sa at jeg er glad for at jeg er hjemme, tror jeg har sett, men jeg er just det som nemmer. Ja, det er det.
0: Det är lätt om allt.
1: Ja, faktiskt. Ja. Det är lätt om allt.
0: Bär såg en gång. Bär såg en gång och norr en gång.
1: Ja. Allt säkert. Och SNT är vi att jag vet inte, en ära dotter som är handbasslandstiden och hon vänner mina sista år och får kvar till Montenegro. Det får til Montenegro og får hos familiet neste. Men ta vel og nemlig Norge for det. Og ta måtte hun Men jeg slipper jo ikke hjem i midtlån, eller hun slipper jo ikke hjem i midtlån, men midtlåvenningene så slipper alle henne rettene hjem. Hun skulle lese et leksam, og være noen år før det, og så på den måten er det så veldig besværlig. Hun sier, mamma, nå er vi ikke hjemme i måneden, nesten, tror jeg. Hun slipper jo ikke hjem i midtlån. Venner ikke til hva en annen, du tar to inn meg. Så släppte ut linje hem och hon brukade flera dagar på att det. Så ja, det är väl ordentligt dejligt. Det är det väl. Det är väl något nämnare. Sjövande så bröt det på några andra ting. Men för det är också nej, det är väl. Det är kvar för mig och bötten som är det, det är väl något nämnare. Det är
0: det väl. Heidi, du har helt otroligt gott att lysa stövna här sura samband vid norrgängande och sorgängande. Fyra mål och vansar.
1: Ja, det är fyra. Ja. Hur menar du akkurat nu?
0: Nej, det som menar vi är att samband vid man är avhängig av baten och så är det väver och vind och det stövna som ett bad kan vara ut om man ska nå till utsatt. Du har gott lust att säga så innan.
1: Alltså det är... Eftersom det är vi att man åker så öliga avskåren till att som nu är så smidig han lyckar inte så öliga gott som vi skiljer lärnan och så öliga man går äldresningar eftersom att åker också snarare kvar öliga gott alltså men så äldresran på grund av strejme eller vinter eller alltså på tandmatarna öliga man går äldresningar har vi Och så på tannat och så släpps det inte det. Och det är ju simpelt att gå och stranta i öloft.
0: Tyvärr kan man säga.
1: Det är ju... Ja, det är kyl att ta i maska i alla. Men så är det inte, alltså. Någon byggfa.
0: Ja.
1: Men, och det är ju fantastiskt att få det. Det har gått till sista.
0: Ja.
1: Det har gått. Det är dejligt och det är det.
0: Ja.
1: Men öjla natt väck från knin.
0: Ja. Men hur att det rätt det som hugger om till er att du lyser så gott stövna här sura samband sura sjukrustildömes och ägsnet här samband vi är vera sura men hur att det till det här öjla rykar sövligare omstöra sura från fotnär till i
1: Ja. Alltså fyr, ja. Ja, alltså ta kom om mamma in och tjej. Hon kom faktiskt från jag och kom så där på fiska. Nej, hon går fisk till husplås eller husjobb som det heter ta. Och hon blev så värande i sjord att hon måste appa munnarna.
0: Ja.
1: Hon arbetade så sett med fisk och det var det här som att arbetade i värld. Men det är ju brått där.
0: Ja.
1: Så jag ändå är. Ja.
0: Heidi, hur är du en upprunda?
1: Ja, jag är född i Soria sjukhuset. Nu sen 24, i september, 23 september. Jag är faktiskt uppvuxen i Tofta nu i Vaja. Jag har varit ordentligt och gått att bygga. Ett gott gammal är. Mamma min heter Helena Tjöbeck och pappa min heter Svenning Tjöbeck. Mamma hon kom faktiskt till Sjurvaje. Appen som var vittamästare till flottet så sover tar ju värst mamma 15 år eller vad det var. Appen är vid vittamästare i Mitchness just nu. Allt mamma bor ute i Mitchness håller med en tjej år. Hon var faktiskt ordentligt trött av att slita. Så hon var inte blöjt på det flottet. Hon flottet faktiskt ur Akraberg. Och pappa, Svenning Tjöbeck, han var sumpig eller sumpig och var här. Och det är mycket så här. Men allt det finns till fjärsen och det flottet så låg också i Toftalö. Där pappa finns ju båt. Det var bara som jag sa.
0: Kvar var det båter?
1: Det var fisk. Fiskanes. Och så finns det tre trank och så. Så för blev pappa ensam att lägga själva eller ja. om båten, så fikk han kjøpt han en annen tryttrang, og så bygde jeg Sverre Ola så. Det var sånn en stor trådlær. Ja.
0: Hei han, han tar båten til landet?
1: Pappa hei båten til 1906. Han miste han han. Ja. Det var faktisk ordentlig hørt. Han hørte vi. Jeg minnes det også over jeg gikk en student, og jeg kom ok, vi har kret en omsfer, og da jeg så meg matter, da var det ikke omkjøret hun eller middelvående, og så da jeg kom med samtalen, så jeg alle sånn, og i Vestmann. Her får vi ta batene som du selter, eller
0: Hva gjort har vi til?
1: Hva gjort det til at jeg gikk meg her inn. Jeg minnes jo stå faktisk her, jeg sa en sammen med her beint, og jeg minnes bare at jeg litt til deg ned etter kiosken og jammer. Jeg var faktisk ordentlig og lukkelig. Så dette var faktisk løsverste som papen er bygd opp. Han får til kiosken 14 år. Så får han en sted, og så fikk han seg sin egnet båt, han var bare som det var 1,20, og så, ja. Og så kom jeg hjem og suttet til at han er mistet som han er bygd opp, det var jo lørst. Så jeg suttet sine foreldre og sin pappa, hva skal jeg si, ja. Og lukkelig gjør et eller... Ja.
0: Kjøpt og lukkelig.
1: Ja, alt blir skrett undan han, han.
0: Ja.
1: Etter åkken, etter somnen. Det var mamma, hun var hjemme gangene. Hun er ikke hjemme, etter min barndom. Så hun var hjemme, og pappa var han som sylte.
0: Det var han som fikk inntøkene inn til hos.
1: Ja, ja. Mamma fortsatt av bachelormorgen, den yngste bachelormorgen, da han var i mart og alt som forut arbeid. Ja. Men, og det er 60 år, så er jeg en holdsøster i Danmark, så åker, så det var stort hus der alt, da. Og det var så veldig deilig, og mamma var hjemme gangen der. Alt er godt og trygt at man er hjem, så hun var alltid her. Og alt er folk til å trekke om henne, og hun er alltid fullt til oss alt. Ja, så det var veldig deilig, men han tog igjen, og det var SOS i 15, og nå var jeg, jeg minnes jeg arbeidde barnet. Jeg var ikke gjerne, jeg var sånn trist tog, det var noe som flotte, og flere miste hjemmene til oss, og det var så sørst og forskjell, men det er ikke pappa, det var ikke for en 6-5. Så jeg har mistet svære alle også. Ja, det var hørt. Det var hørt å sørge han. Ja. For man sier så godt av pappa at han var kjøtter, liksom man sier, ja. Kjøpte om at han tjener gav i åkken. Louis var kjøret jo vare, og dagtig han kjøret vare og lykke vel, men man føler ta i foreldren til å se, eller ta i ambisjøret og godt. Og så det ser jeg til. Men hvis pappa har fått opp ut, og sett meg så får han brokka mot året, ble styr med det her, og jeg også vil vi sannsyn her var han eisende, og så har jeg sett på pappa-trolleren. Og så nå er han skje og forsvar, og han rør stadigvæk ut, så til å ordrevere han sier at Louis lei, altså til det som han tøymer, til det som han elsker. Det beste han fyrer til å slippe ut. Han sier til balsen for liknende med sånn, å slippe ut av fisken. Han er nemlig ute i det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Til flere.
1: Han har haft en god helse, og ja, så det er noe å takke godt for.
0: Ja, det er til flere som sier. Ja, ikke selv.
1: Ja, nei, til lei.
0: Det er flere som sier akkurat det samme. Sjekven drever, og sjekven gjør glede.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ørtelig han. Jeg har ørtelig han, så løslig. Ja.
0: Heidi, da du fortalte om at ikke hjemme til tikkun kom folk og forfra, hva som lyser omstående en del til dømes? Hva som en del av et kjekk da folk kom inn og kom ut? Tja tikkun?
1: Ja, det var altså snarere at oppfra skolen om åknaen og med sin Niklas og Niklas Korsfjell eller Niklas Olsen, det var en gammel mer som bor på en del. Han kom alltid om han har fått strekka munn. Eppa og Olaf Petersen teipu i æsne her, Eppa hei i Handol og grunni alltid mitt nusne og alltid haft noen ungdom inni i æsne til eldre systeren som er økosyste teir hei alltid, så teik inni æsne fra seg og han var alltid nok folk inni i Vrentnån og ja, han var alltid opphjus som man sier Jag har alltid man är hemma gangen. Det är så ofta här du folk detta in. Alltså, ja. Och det är värt att jag
0: åker. Du säger Ebba, är det Ebba Kirke?
1: Ja, det är Ebba Kirke.
0: Ja, var det tre syskon?
1: Ja, det var tre syskon. Johan och Oliver Ebba.
0: Passa, ja.
1: Ja, det var det. Og åker så Janko og Ola, så buttene til Eppi og Olav, og buttene til sysken til meg, åker ut til Janko og så det som finnes det at la vinn opp etter. Ja. Jeg kom til Eisne, hvis det var Josef til Eppi, sent om fullt det, eller om at klokka var i torskjet, og holdt noe om nattene, og vi gjente noen. Hvis du sa at det var Josef Gretchen til Eppi, så kunne du godt finne bare denne nye. Ja, så det var en ordentlig hukkelig tog, det var en deilig tog. Ja, det var det. Og han til Eppi, han var nede oppe, og her kom eisen opp folk, og her stod eisen opp folk og pratet om det ene, ja. Ja, så det var et godt grannhalle, et deilig grannhalle, ja.
0: Det sier at det er det godt i forsamlingsstegene for en forretning.
1: Ja, og til å ta stået det og prate, ja. Det er ikke mye det, jeg nå følger til inn, og til å drømme ut at det, ja. Jag står folk ofta och pratar i en goda löte.
0: Till till Mondra?
1: Till Mondra, ofta samlas några män när resten är. Och åker vår luttlar och ungar. Ja, så det här var stort. Det här var en speciell tog, en god tog jag minnas att jag. Ja, det är helt säkert.
0: Heidi, hur så var det nu? Vad nu är?
1: Ja, men vattnar, det var ju ordentligt att gå. Som jag säger, Anne, så var mamma alltid hemma. Och här ute i Toftaloy, här jag är ju två äldre systrar. Och så har jag faktiskt skjur in till systern i snö. Och här var ju gott samman. Och här är det ordentligt gott och redan tritt och spelade nog ute. Brukte øyne og gått i Vestia skolealene, som er bare nægge få av minutter med Rosenjøkken, skolen er bært vi. Og jeg og Vivi, vi kunne ha med oss Eppi Olav, og vår alt sammen. Og også spilt fotball, og går ut i kordet rådskøyten, og jeg minns Olav kjøper vi med en gumbat, og tar over meg faktisk gumbat ut i fjørene. Och jag finns inte rättningsväst och så får jag åka om man mölna och så råg jag ut härifrån och då låg jag efter sig russiska trådare när det här kom cyklande som att det var smitt ut av fjören och man måste skunta sig in allt det så det här var faktiskt ordentligt stortlöst och loftar jag jag vet inte loftar jag bortarna jag upp mot husarvetsnån och hoppar elastik och kryter jag och Ett som har gräst nu väldigt ofta gjort det är att jag också ställt i handel och gjort det runt kanske. Det är allt som man gör i det. Det har gjort det. Simpel, det är runt och vatten och så gör det kakor av betonggärnan och så pittar jag det över blomstrum.
0: Ja.
1: Det var faktiskt ordentligt stort lust.
0: En rygg tog
1: i? Ja, en ordentligt god tog i. Og da jeg var 20 år, da fikk jeg faktisk min første biblia fra søster min Erika, den eldste søster også. Og ja, det var faktisk ordentlig godt. Og da jeg begynte å skulle, jeg gikk faktisk å skulle betel. vi får alltid veste vi Olaf, pappa til Vivi, han går til Vestøk. Og så får vi som da skulle jeg. Men endelig så gikk jeg juniorklubb, Frisé. Og Frisé til at jeg snakker bakken av møter. Og tar vi ofte i hestferien om. Og tar vi alltid fullt hus. Og jeg minnes hvor stort til tar vi er snakker. Altså tar vi spøl, og tar vi noen sanger, og... Og ja, det var ordentlig, ordentlig god tog.
0: Det vil si du har sånn
1: alt. Ja.
0: Ja,
1: faktisk da, og på hvert fall at jeg er strønt jeg kommer fra se, Sigmund, Andreasen og andre dok, det var jeg bare. Da tar vår øl og faktisk til jentene som var fra se, det en fyra eldre, jeg er fem år eldre, det er jeg gammel søsteren til meg. Og jeg er faktisk strønt jeg kommer. Og Sigmund andre var her på en, og det var jeg som har ordentlig stått litt til. Og faktisk så tog jeg henne opp en band fra sånne her under veien. Jeg vet ikke om det var en skje for, eller noe for, jeg minnes det ikke. Da jeg bare var tog jeg. Og tog jeg faktisk opp, og jeg løp fra stående i skolen, og det bandet løp jeg faktisk til ut. Men jeg er ikke det bandet i det, det er jeg ikke. Og det var faktisk noe ordentlig stort lott, faktisk. Ja, og så faktisk Jack, jeg alltid har møttet da jeg var bad. Og for å si, jeg minnes det eisen at det virker ordentlig av lunsje og alt, men jeg vet ikke, jeg har ikke alltid har møttet. Det var faktisk ordentlig stort lott.
0: En god tog.
1: Ja, og så vet du ikke eisen at badene lever, og hvor sumpa, og da var jo ofte offiserer, norske offiserer, og hvor sumpa, legend, og så var kaldbakka enn affær, og skolan og Ertron, her har vi eisne vært, og hva eisne vokskola, og så minnes faktisk påskamøtene. For jeg ser jo alt det som kallar for påskafrøye, og til påskamorgon kan man där man möttes till en måltid, morgonmat och jag minns bara frien som var påskamorgon. Jag var i Lema, jag var alltid påskalev. Och kom upp på matnaden här och det var en ordentlig frier i vår rummet och så hade jag mött i attarna och det minns jag som faktiskt ordentligt gott och frisast. En god tur, ja.
0: Det er jo godt, ja. Heidi, ja. Kunne vi det bakke etter til om og appene kanskje lyser til syne om deg?
1: Jo, det kan jeg godt. Mamma Elena. Mamma henne er hun et Erika Voksai. Pappa henne er faktisk Vaje. Og Leon Heinsen er så appen min. Han er... Sørvingøy, sluttet så til havnene. Han var vitamester, den første og den sørste vitamesteren før. Erika, om han var noen dag og kreppet meg til jeg var 2 år. Og da var mamma min bare 24 år. Så da tar seg mamma ofte om, og da var jeg faktisk en ordentlig hørt hun. Abbe, han ble just oppe til 8 år, ved Karin Heinsen. Att det dog ska det vara 2-3 år sedan. Ja. Det var väran 4-5 år gammal. Och så kan jag fortälla att jag är uppe och tar man kom till land. Att det var stil och det var så lustbekräftande att komma till appa. Tror jag att han var alltid så glad och han var så tacksam. Och han spurte alltid nu hur ska jag ha tid det? Och sina åker här och det har gått. Jag är glad för att höra. Så han var fantastisk på den maten. Spurt jag alltid in till familjerna och hur jag åker ut det. Och hvis jag åker ut det har gått så var han glad och tacksam. Appa är faktiskt pappa. Mamma tossar ofta om pappa. Alltså appa såg in hejn i huset. Ur Surveien. Alltså appa. Jag pappa är appa. Och hon säger nämligen att det är det bästa appa nu vi. Hon säger nämligen att han var ett satt bönna människa. Han bär öla nog. Hon hörde hur han bär om nattna. og hvordan han fryser godt det og sier han ja, det bare den beste appen nu virkelig, han var så fytter men appen må inn Leon han var otrolig fytter og han var så glid at man lever i tonen tror jeg at han var så tacksam og glid for Louis og kun det som han fikk og det er en av øye ta vær i tonen og så sier konan tonen hei det kan så hjelpe med vinen skifta att jag la i sånt när jag ser att det kan ju gått. Och han la här, han säger ju nog och hjälpte honom så skiftade honom och jag minns jag skulle sova klockan fyra vid Smyrle och att klockan var halv på fyra. Jag kört om att han var så veikor som han var. Så säger han tusen tack för hjälpen. Och jag ser vi han sitter hos Lutjappe. Og så jeg så først det, så klemmer jeg han. Og så sier jeg bare opp, sier jeg spørsmål til at det. Og så sier han, ja, og han vil eisen til at det kom. Og det var faktisk sørste helsen som jeg fikk fra honom. Og morgenen etter klokken, halvkom nok til å være en dag. Så det var en god helse på.
0: Hvordan følte du det? Hvordan følte du det at han var oppe med fjerdien?
1: Oppe var han var blitt så gammel og han var ikke så mettere av døren men var takksom for det at her var han har haft han som opp han personen som han var och han var alltid så glad och tacksamare och glad att jag gör dem gott och det här alltid är fantastiskt att jag lade jäva så ja så det här var ja, det här ska missa att man så in men när man vet att han är ute av gott så är det gott och att han haft det gott och långt liv. Han var ung med och han miste om mig. Så det var inte nätt.
0: Nej.
1: Så är man till mamma. Han miste mamma sen och var så ung. Ta att jag tror att det själv. Så. Så det var det.
0: Det är inte så att det är inne i en sån situation.
1: Ja. Här är det. Appen var otroligt rask och gynnat livet. Han otroligt arbetsamare. Mamma bor faktiskt mycket med Solme och i tjej år. Och hon gick faktiskt in till mycket med sin skola. Eftersom de trodde att det är vikna. Men det är så flott från mycket med det. Här står två hus. Så tog Appen faktiskt Hesby husen är nya. Och han sätter faktiskt upp att det är hon. Han tog alla stora nyer från Nitsjönesolme och slått till att launa och sätta ljusen upp och jag. Ta alltid, man har varit helt otroligt rask.
0: Det är stor arbete.
1: Ja, för så är det. Det är det.
0: Vi tar till er anboen.
1: Ja, ja. Så han byggde sig en kläppig stor hus i allt, ja. Så det är han har varit otroligt rask, helt fantastiskt. Ja, jeg har ikke sett hørst.
0: Hva er det første leie du godt huset har hørst?
1: Ja. Det første leie, jeg har hørst at du kan takke ja. Jeg finner menneskene. Alt har vært lukket for gammel.
0: Ja.
1: Det er mitt etter ham. Kjenskjøret
0: Ja.

0: Hvis du ikke kunne funnet ut bønene vi, så teleposten din korralinde.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24.
1: Anna og Abbe Sumpa til Østjø, så er det Kjøybæk. Abbe døg er faktisk av krabbamennet, han var en forsvar. Og Omma døg er, nei, Omma hun lytte til hun var tjej og hems. Men faktisk Abbe tar han var unger. Jeg minns Abbe han var en øyla stittle med vår, frialig med vår. Ikke så... Han roksa ikkje nok, omma var med at han så var korka motoren, og oppe var med roller, og sokkler, og satt og skruinn og nokt og sank, og men faktisk da vi, nu kjent 35, vi tar vei oppe vi bleisene av kappen nå, og da fikk, da finnes det en sjokk som skredde faktisk alt om han er, så jeg bleisene han, for han begynte å sukke. Tog bättre så var en åndersloppe koralja. Och det klarade så att få en aluine, eller blev en boj ut för en aluine ja. Som blev där hemma som satt när vi gör. Men faktiskt Aron förlåp jag tjock, ta ram. Faktiskt att det rejp. Ner i lokalet efter bygden och jag ser och startar jag i lomman. Och så låter det där tjock. Och hilt så i så här lojmene och tar jag himma som så öppnar vi. Och jag finns ju så hala källor så tar blir så att det samlar bjärkar ju. Och ta i han kom och bor av koralje. Ta ikke han faktisk en sang. Han sang ikke, han sier at han faktisk ofte og sang. Altså skrinn og han sumpa. Og da minnes jeg faktisk ordentlig og godt. Bøyblia han spøyblia faktisk, som han stappet i lommen, han ble faktisk ikke våt. Så tror jeg det er det. Det er bare kantrene av bøyblia som var våt. Da kom jeg bare akkurat. Jeg minnes godt, og Abbe han sier ofte at jeg så rynker av nervene at vi kunne gråte. Men han har jo vært ute for å si her og lukkene til å ha han var unge med våre. Så det var hørst for han. Men omma, hun kort jo under han, og det var nok så stått til å sitte. Men han var en snett bønne menneske, og tenkte ikke alt om kjønnsen som sumpa og kyrkje sumpa. Så det er jo ikke en snett vanlig. Altså, jeg kom til sumpa, oppe døg, så omma var bare alle fyrst, og oppe var ene forstående døg. Eller var omma skjøyt, så lukket meg ikke. Da la på ytterligere natt det her, og omma er alt mann har gått nå på ørene. Så hvis jeg svever om hva du vil være igjen, så sa du ikke ofte her om kultene, og jeg finner ikke å drekke med noen og prate i, og tar ikke mannen kopp, så tar jeg vei faktisk. Og ordler det, ja.
0: Var ikke en deilig tog?
1: Ja, ordler deilig tog. Ordler hyggelig tog, og kona så til omme, og var alt hun er begge drøyl, og drøyl og robrøy og boller, og bergstilte tog, og alt det her. Som omvärdera. Då tar jag en ordentlig att ägna tog. Jo, fantastiskt.
0: Allt hemma görs då?
1: Ja, allt hemma görs.
0: Det är en särskild då att vi hemma görs då. Det är en annan smacker.
1: Ja, det är en annan smacker. Och det är så, sån bonde. Och vet jag, om man passar. Nej, så smackar allt det bästa.
0: Ja.
1: Det är väl faktiskt ordentligt att ägna tog. Ja.
0: Heit, jeg kan føle vittere til samband som du har haft i ommen og abbaner og til som du har bjudt sammen via sjore. Hatt det veldig godt forhold til disse imenske menneskene?
1: Ja, det var veldig godt. Det er en god tog. Noen mennesker som har saknet det, ommen og abba og abbehavn og ja. Eppi Olaf og til deg, det er veldig saknet det, kan man si, ja. Jeg minnes ikke om jeg, og nå var bare 2 år til jeg døde. Nei, da hun døde. Så det noen mennesker som man har saknet faktisk i Gjørensten, det må jeg si. Selv om det gammel, så saknar man det. Men man har nok godt å minnes det, tror jeg. Og det fantastiskt. Det så helt sikkert.
0: Det kan godt å minnes det, tror jeg,
1: ja. Ja.
0: Men hur vi att det är det här vi har varit här fyrmyndorna som man kan häva till en löjve. Det är begynt ju inte av någon. Vad säger du om det?
1: Ja. Ja, det är så helt sikkert. Löjve kvar vi är. Det är lika mycket att gå och möta av vännerna. Och jag tror att det är så mycket gott att veta att att du blir ens ensam att lägga mig till kvart och komma eller skulle gymna. Så man tror att Jesus så vet man att man är inte ensam att man blir gott över gymna och lyssnar vid kyrkter. Så man är inte alltid så lätt.
0: Har du upplevt det flera för?
1: Ja, det må jag säga.
0: Har du någon tilldrejelse som du kunde tycka fram?
1: Ja, min vuxen för exempel där pappa miste sig alla såna. Ja. Det var en hör tog. Men ja, han har just så sagt att vi kan alla det är till ända gärna och att du skulle inte stora för det ändå när mörkarna. Det är ju när mörkarna nå mycket plås inne och det checkas med mamma och pappa. Så går man inte att mäta både eller vad det så ut, men det var en hörtog, ja. Men han var vi att lämna en gymnasium, alltså. Och klara i dag, nu är jag han och det är jag att ha fått, alltså i det och går man glömde och man har nog att tacka god till för det att han och sist för jag kan att han samlar vi in i gymnasium, ja. Så är han vi och han jobbar hans styrkör och han visste att gå över in och slå ganka. Och jag språk med Lusslein. Det tycker vi är fullt och fast på.
0: Är det en tick lej?
1: Att han ger ju till en fantastisk lej. En fantastisk lej. Och det är alltid att man så riktigt efter backspecklet. Att man är ute så

0: Jo, jeg er enda noen. Det er trygt, det er godt. Og jeg pleier å si at jeg kan lette at han ser hente. Min kjølvann, og min bøtt, og mannen kommer, og min familie. Bygd og tjokk og land, det han ser hente. Ja. Og det er fantastisk. Jeg vet at, at man ikke er ensam alt. Lykke mye hva man møter av løsleien. Jeg stod at det var til å danse rosen alt det, men, men man jo nok holdt det fast og ja. Og det ordentlig godt og trygt. Selv om at jeg pleier at jeg reser rundt om noen og det er ikke mer kører at det fullspitt av kassen. Men så kan man stykke av. Mørke fri og, og det ordentlig godt. Og for jeg møter, slipper møte. Det
1: är det som
0: man ser. Att man kan det. Till balsam? Ja, till balsam. Vi sa att man har något annat. Vi kan som fick vara. Det är riktigt gott. Det är helt sjukt. Och det man kan fortälla öron om det. Man har varit sundagsskola och juniorklubb. Och det har vi bytt själv. Jag är ju fem bytt. Og det er veldig godt og fritt at det er hokset jeg om øyne ofte at dere kan ikke og klare som da skulle alle mulige stene og det er ikke alle stene at det er sånn oppbud men hvor så viktig det er som foreldre at dere leier bøttene og kjøper som da skulle så det er faktisk grunnbært seg noe til alt liv for at man er visse og løsleid for at man er i bagasjene og for at man velger at jeg visse det ja. Og det er alltid øyelig områdende så at for en dør at de leier bøttene i sundagsskål. Så man kan lære deg til at de ikke er ensam nok i livene, og at de alltid kunne bli et land, og at han er tjata en natt og at de kan få av gjestene i hjerte. Det er tjata det nemmer. Fikk vi er jo en liv at det nemmer. Nu har jag alltid sagt till mina bröder att ni vill tjäna häva till gang som då skulle. Så tar jag en drunk runt jag men han är en, ja, den äldste. Jag är tvillingar, det är så mycket han är nu. Jätte drunk, Osmund Agata. Drunk runt har jag hanskott sånt att han har varit ensamma till drunkor. Det heter att jag är sin sträve. Jag säger, ja, jag vill tjäna häva till mig som då skulle. Nei, han kom, han lukket vel. Det er en tapper, det er ikke alltid bøtt en tøyme, men det er at man får vi, og man er ikke at man er ferdig som det skulle. Det er tævlig anbefalt ut. Det er så helt sikkert. Ja, jeg er jo som det skulle for seg, og det er ordentlig godt. Jeg er faktisk som det skulle lære jo i Østna, Svets, blev ung ta i budgetet. Men så har jag ett juniorklubb och juniorklubb det är faktiskt för bud som är tjejer äldre. Där går mötas nu då vid torsdag. Där går mötas kvar och går ett annat mål tillsammans och kvar och går spela spöl och kvar så också har vantat. Är på samman är samman på en sån här honaliga mata. Det är till att du kan äta måltor och till att du kan ta sig samman med en och kan äta och till att du kan antakt och så ta sig från det här samman. Och det är faktiskt väldigt ordentligt gott och det är faktiskt väldigt en omkring du uppe i Ötjambud utfetser i varje och det är faktiskt väldigt ordentligt stort lott. Nu på en dag är det några stuckar och är färg nu i ferien nu som är ferie. Ta svår och faktiskt utfetser. Kvart så var samman och kvulte, kvart går till andakt och kvart går uppe och spälte och kvart så gjorde jag en sån här bönarbok. Och det är faktiskt alldeles stolt att vara vi och det är faktiskt men det är så öliga fitt och det är så öppen och ärlig och det är fantastiskt att jag bara vill stå i älskna. Det är alltid ordentligt gott. Och att finna att man kan komma samman om Guds år och stemmer vi bøttene og tar seg om

0: om Jesus. Fortæller dem om han. Og bøtten så deilig, ja, Simon, og spist. Ja, og det ordentlig godt. Jeg vet ikke hva jeg skal si,
1: ja. Ja, det fint. Heiti, tjekkst du skole var,
0: ja? Ja, jeg tjekker jo vokst skole i 20 år. Det var faktisk en god tur, og det er alle mulige lærer, og det var faktisk hver klasse, det var øyne nok ut, og faktisk da vi kom i åttende, da kom til, eller sette klasse, da kom det opp fra Øsne, Loppra, og i åttende, da kom tre parsere og hove og sumpa Øsne, så da var det faktisk A, B og C, så nok bøtt var vi til at. Och jag är så nån nok lärare I Linda, Rockning, Gunn Le Jude som var förslärare Lars Porsen, Lars Jurus. Han är I kemi. Han är man jag älskar och kom ner I danska. Vi ska nå så han så netton som inte något sant jag. Han var med tysk lärare. Så det var faktiskt Espen Magnussen, han har hørt jo greisene. Han var faktisk et med sundagsskolelærere, og jeg kunne ikke ta ut sundagsskole bedre. Så, det var jeg, jeg kom inn til å gå. Og var det, som at du så om sommer, så kunne jeg ikke mener ikke hva. Utflukter, det minnes jeg ordentlig godt. Minns det var, det visste jag att man bad så visste jag att det var så lätt att ganga, men det var ju stort lite turer som har gått. Det var ett.
1: Kör till fler som utfyrer?
0: Kör till alltid mot somre, så kör till sådana utfyrer. Så minns jag ägst att och sunt ju ofta, till fortsatt så blev vi hundra år, så gick ju en av Andrea Nesi, hon följde hundra år, så får ju alla skolan, vuxskolan, tjeck och Danesa, Sintja, för henne, för det gamla konne som blev hundra år, det var Andreas Litta Nesi, det minns jag då gott. Ja, ja. Så.
1: Andreas Litta, säger du. Jag minns att jag är vimmar som var han äter ägstens splitt och kommer ut till familjen ägstens, bor han där.
0: Ja, nämligen. Ja, och inte utan ägst, synskren faktiskt.
1: Och vad säger han då, tar du kom ut där?
0: Han stod I hårna.
1: Gör det inte,
0: ja? Ja, det var väl plötsligt. Men så där gamla kommen. Alltså det var att man minns efter vattnet. Men då helt man att det gamla var så gammal.
1: Ja, ja.
0: Och nu helt man att det gamla det ser ju som det är ett ung. Något av dem. Och det ser ju så gott ut det.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Brust. Något så nog. Ja, ja. Så nej, det var en god skola. Det var det. Och krutte så öllar nog I mycke lärare och krutte om den där det är så med och jag klasser med en A-klass som heter så med från första till tjugonde klassen. Så det var jag sin där annorlunda sjokon en jag hade månad. Men ja ja, så så det.
1: Ta det var
0: så. Okej, att Lise Holm och Ola Holm och ja. Det lyste I rockning I samma ställe. Så tycker jag att jag håndar bara igen. Ta faktiskt, ta sig mig och går och gör allt med oss och kreativt. Och det var faktiskt något stort lott. Häckla jag en duk, jag bara ett, en rejan, jolla duk, jag har en. Så också säg mig en stor anspensare och det har alltid tjej då just det där. Jag vet inte hur jag har gjort det. Men det gör jag tycker. Det har något stort lott. Ja. Så det ikke. Ja.
1: Ta du var ferdig I skolen, hva får du så? Får du til England?
0: Jeg får faktisk direkte student. Så jeg var faktisk den første klassen av student som ble surøtene. Men nå er det ikke noe du 1995, da blir jeg student, det var ferdig 1995. Så får jeg, at han er til, så får jeg til Ånglands AP. De fulgte jeg akkurat som jeg gjorde ikke engst ordentlig, så ville jeg ikke lære engst ordentlig. Så får jeg til AP i Ånglandet, ja. Kom til en av familier, måtte trippe ut. Jeg elsker drongene, og så ser man fra, og så vet jeg bare, jeg kjentes med Sarah, og så Benjamin. Og så var mamman og pappa. Men jag skulle faktiskt vara ett år, men det enda vi är ju bläppare är ju fem månader och så. Tack för hjärnat. Ja.
1: Långt stämmat
0: då? Ja, jag är långt stämmat då och jag var faktiskt öll ensam öll. Hon lärde faktiskt lite präst när det var och hon var sjukan sin större och var så rinka av gitt. Så hon lärde faktiskt med snyftan. Och när hon har varit direktörer så han är skit arbete. Men jag var öll ensam upp för en sån här tejsåter som stod nu ute under kvällarna här och uppe nu såg till playing room så det är spelrummen och åter för självan. Så det var ett som inte att jag var van vid för att ofta då jag var samman och pratade samman och det är familjeliv, ja. Men ta åt ju faktiskt två lilla bättjer hemma. Kärsta bättjen var han blev fötter faktiskt i 4-5 och den yngsta bättjen var blev fötter i 6-5 så det var ett etna lärare. Så långt och så öjligt lätt hemma nästan. Så det var ja. Så att han var jol och i 8-5 får jag faktiskt hemma. Men i omgång, det här är Jackie faktiskt i kyrkjärsne, St. Saviour Church i Guildford. Jag mötte ju faktiskt den här vikon där, som heter Hedoya, det var Sivonen, och var faktiskt i Finland. Och jag hade faktiskt kontakten, och det är faktiskt ordentligt stortlust. Hon var hemma till mig, och allt annars så jag tog om hon hemma, vi kom ju i Finland. Jag var stortlust utan natten, och inte bryplade till mig samman, när jag är i omgång. Det är djurtje så att jag var här. Men ellers om det, när jag var ensam med Lattland samlande, jag lukade för att jag kört i Jättene skola morgon och glata. Och efter natten klockan 15:30 om dagen. Så det är så att jag kunde åt och måste vi samman med något som helst. Man blev väl ensam att lära och jag kom helst till att lära något sen. Så jag var hemma och så arbetade jag faktiskt i barnet och mat och kvät till just att flytta till Danmark där. Och mest jag tar 8-5 så tar jag för nyra att läsa till hälsohjälparen och att öppna så tog jag hälsorukta. Ja. Det var så att öppna och så.
1: Det ser du i vujung.
0: Ja, akkurat sen jag är det men inte så ja. Så det så jag flyttade med honom som var nere, jag blev gift i 2000 och ja, 2001 så flyttade jag hemma. Så flyttade jag hemma då, så arbetade jag ensam någon dag i några månader, faktiskt från juli till 1 september. Då sökte jag efter en jobbare till fysiologiskdelt Sura sjukhuset. Och jag sökte till ett arbete och jag fick fast arbete och jag är faktiskt samma stadsverk. Så jag är väldigt, ja, det är ju nog varit sånt nu. Att det är väldigt fantastiskt arbetslös. Så jag fick också stämma i sig. Först jag blir ner.
1: Så det är ett utskott av Sura?
0: Ja, det är så dejligt. Dejligt att bygga sig. Det är helt säkert. Ja. Så med faktiskt så får jag ju 2004, så får jag ner till Esbjerg, som jag skulle ta fysioterapeut, så tog jag ett år. Men så flyttade jag faktiskt hemma, för jag tar väg faktiskt också gå och mål, jag har inte bott. Så tar jag iväg 22 år, då fick jag tvillingar i december, ja, i 2006. Jag blev gått och signade vid tvillingar. Det var fantastiskt. Det var inte långt vid gift och Östna, 6 år. Ja. Yeah. Så det var ordentligt gott. Och så gick man nästan, tog inte jag en tjänkte, så blev det låna. Och så i flyttade jag i 13 tatt 80 Andrea och 14 80 Dorte Maria. Så det här var, ja, så jag åker finns fem bult nu. Det tar ju gott för. Det är fantastiskt att få det här.
1: Fem goda gaver.
0: Ja, så har jag tryckost. Utlägg i mysk och ja, det var det. Det var fantastiskt för mig att se. Och så har jag faktiskt fortalt det för det en annan dag än att jag köpte ju hos och kom flott jag in och tillverkade i morgonen i varje. Det var så lurt och så finns ju plötsligt 83 upp nu säger jag man här. Det var bara bära att jag inte går stora källare och hos och kommer det var jag blev för lite. Jag blev för lite och så minns jag att jag simpelt en jag finns inte att jag flyttar ner med kyrkeln när jag byggvar. Det går byggvar stället att släppa honom ner. Väst i Bö var jag. Och så minns jag att jag ber till god om att jag skulle finna ett nytt hem till mig. Och så en dag jag tar jag stå i bilen och jag med. Så kommer en natt och jag kommer för att bo i. Så säger han, tu? I husen jag inte får lite. Jag säger, jo. Så det är det. Ja. Och det är ju också att det är alldeles för stor. Jag säger ja, säger jag. Ja, säger han. Kanske skulle jag byta om. Jag säger ja, kanske skulle jag byta om. Så det enda är faktiskt vi tog att åka bort i omhus. Så nu sitter faktiskt att han är lite tjuta med det här hinnhusen. Och det är bara, jag vet inte, håll trus med det härifrån. Och jag byggde faktiskt samma steg och fick en större hus och jag följde ju verkligen att det här var ett undersvärd. Det här var ju sida. Jag är snig här så tycker jag att jag tycker att jag kunde lätt att jag har hänt och han tycker sig alltid på en annan om att jag tror inte att jag är snig här så för någon. Så det var ju glad, det var ju kommande nästan, ja. Det var ju pensionister, förväntliga pensionister och det släpper ut ett okra hus och stått så faktiskt igen till Svea i morgon mer. Vi har fritat djurhus och bror faktiskt har allt annat med att gå djur till Jesu hus nu stann. Till morgon kommer en silver djurhus och han har faktiskt till husas med göra. Så bror jag upp till henne. Jag missade faktiskt Svea på att han har utväxt en tutsche. Och då är faktiskt öda brottliga om bara norren är en axplast och bjudsen han kjøn, så han var blevet en åttjakk, så det endte vi at dere flottet ned en lene, og vi bor i alt annet, og er noe flottet, så i husene som dere bygger for inne, og hånden er fint, og hånden er fantastisk å hjelpe. Nå tar jeg 80 til å se buttene. Han var så blevet en pensjonist, så hun kunne alltid trekke til, da jeg var sjuk, og også de arbeidet. Så hun er svært av å signe seg, vi også tar meg seg, helt sikkert.
1: Det var en god hjelp for tikkolen.
0: Ja, det var fantastiskt. Ja. Yeah. Det var dutt när jag var ommor och appar tillsammans med mamma och pappa och omkring till steg och tracka till ta och glas bruk för oss. Mamma blev så gott nog sjuk och dutt när jag blev var inte så gammal. Mamma var bara 600 så här. De fick blodpropp på hjärta så... Så nu är jag inte sjuk, men hon har ju arbetat lycka till att vara tjej till så lycka väl. Men min mamma var till äldre, så hon tackade till Tavi. Tavi, okej, jag brukar för Tavi, ja. Och det är ofta Tavi, det är så buttning så tätt, så lite att jag är sjuk, bra på. Så det, ja, det var fantastiskt. Ja. Så. Jag är tacksam god för att han har gjort mig med en bult och lokra bult, där man säger. Ja.
1: Det är en god gåva.
0: Ja, det är fantastiskt. Och så säger jag en gåva nämligen att jag har Jesu i åt tullingarna och jag är åt Leone. Så kommer tullande väst till vännen och tar varandra sig slänget igen. Det är så stort låt att vi är först en stor hund. Han är nästan 40 kilo och han får först ett första honom. Och så kom sista månen med tullingarstolen. Så kom jag attast vid en barnavogne. Han var en 70 meter av förstånd, alltid. Så var jag kom när jag rotlade, nu rotade ner, så säger han Jo. Jag säger ja. Jag är inte så så kom därför. Jag är inte sträve. Jag syns inte hur man ser så sträve. Jag är nöjd till att innan jag ser efter tog som man är loja. Och det ger man nästan. Och så. Om man är trus och tätt bött så tar det man texter det. Och allt är synd att det är som det stämte. Att liv och synd att det är att det är synd att det är. Ja, på ett annat. Och så läser jag ett av lövna till åk och nästan. Ja. Så, det är vi man nog att göra, men det är en fantastisk tur. Och nu är det så att vi står till att dottern kommer nu ska de flytta. I sommar.
1: Hur så följs
0: det? Det är sin snitt. Det följs... Jag vet inte. Jag ordlar gott för henne. Och någon säger, och det är faktiskt ett nytt utrottnad, att hon nu som ska faktiskt flytta till Osland och spela handboll. Hon var färdig i AI, jag är student, och jag sa att jag hade ett hos Jom. Hon finns satt med alla vid Kava Tor, och jag säger det. Så hon fick hivet till Osland och spela handboll nu, hon färdig student. Så det var troligt att hon nog klarar 28 oktober en färdlare nu, Janne, att hon nog klarar en tjur.
1: Det är flott.
0: Det heter så handbollslandslig, ja. Nej, det heter inte handbollslandslig, men hon väljer handbollslandslig. Ja, utlärande och... Nu finns det satt med alla utlande. Jag tror otroligt att hon klarar helt... Jag är så uppe och att hon klarar att välja... Ja, helt sig framåt som man säger. Ja. Helt sig och ja. När man bor i resurer. Så nu satt vi vepe utlärande, ja. Det har vi sin sett ut, og først har vi noen kvinnelige og er sjore. Så jeg var bare at jeg spilte jo selv, for det alltid var et kvinnelig utkjøret. Men det har vi altså ikke nå. Ja, det er ordentlig. Vi har sin delte botkjønn at hun skal flytte, det må jeg si.
1: Det er ikke godt.
0: Ja, så jeg satt med det filmbøt som sitter over båret, tar et mangler, så et ordentlig tomt.
1: Ja.
0: Det är jag väl där,
1: ja. Ja, det passar, ja.
0: Ja, tar den. Men det är fantastiskt att hon är och tar erläggande som hon är bara. Ja, här kan man bara tacka god för det. Att man ser det som man är olika. Det är kött som har det. Så det är att köra hett.
1: Jag brukar ta möjliga med man tar man färd där.
0: Ja, helt, ja. Det är alltid fantastiskt att hon finns ju sådana möjliga. Så det är, ja, så det kan man bara tacka god för.
1: Ja.
0: Allt, och han ska vara vid en i rösten i styrkan och lysla in, ja. Det är min bön. Ja.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Heidi, kvart är nästa läge som du gått och hosar och hörst?
0: Du ska till Stora vid Lisfredsberg och se.

0: Hvis jeg ikke kunne funnet ut til bønene vi, så teleposten til korralinde.fo, sms nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Heiti, hef du nekan vilt chips?
1: Ja, faktisk så har vi prøvat det. Så har pappa rovet ut, da minns jeg, da faktisk elsker jeg at Jeg kunde faktiskt ordentligt gott att föra ut och gå vinna. Och ta var jag faktiskt lärde för ut och gå vinna. Det var faktiskt ordentligt stortlåt. Men då jag var baden, då jag var 12 år, då pappa också rådde sig om. Då får jag faktiskt norsk om vi stämmer en isfiskatur. Det var faktiskt ordentligt, det var faktiskt fantastiskt.
0: Kan du lysa sint om det omstående då det var som bor här?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg arbeider jo ikke akkurat som mennene arbeider, ja. Men jeg slipper bare gang i midtland, og da tapper jeg jo ofte på brunnet, og så minnes jeg at så rann jeg ofte opp på brunnet, for jeg vet om at sensoren lyste. Det vil si at jeg vet om at det kom noen fisker i trådet, for så lyste det rett, Vi gick och ran upp och ner genom lejtarna för jag vet att man snedde lustigt och så får jag försöka hala. Och Ingvar Westergaard, han var kockor, minns jag. Och Elna Thomsen Sumpa, han var vi. Och Eiler Olsen och Vaje. Och Werner Terpe, sista på Jammer, han var SNV. Han var en onkor. Han fick faktiskt alla cyklingsstor inom båda så roll. Så han fortsatt lära vad jag gör, ja. Det skips för att han har och så var stick med Mikael som var äsne han var inte yngre jag var äsne med äsne vid han tog honom det var faktiskt det var fler äger som var vi alltid halt i ålder toften var äsne ja det var fler men lukka mycket men så minns jag ta också hala i det var ordentligt spännande det var nästan som man har ganga vink och vitt man vannar Trollet kom inn og tar vei ofte opp til brunnen som hadde, og tar hala i så, og så får jeg nye paunen, og så får jeg nye rundt av fabrikkene. Werner, han stod alltid ved fletsmaskinene, og så minnes jeg gjerne for at jeg skulle, så vil jeg bare prøve. Jeg alltid prøver en nærkere for, altså man leier en og en fisk nere i fletsmaskinene, og en fisk for Jeg fisker ikke for skjøver, for alt ikke prøver jeg etter da. Men så ble det fisker og skåla vår, og så ble han kortet ned i lastene. Men det var bare så uisa kaldt ned i lastene. Men vekkrepp har vært faktisk ordentlig godt han tror han, og det var faktisk ordentlig still. Og det var flott om kultene her, og måtte han ta solen komme opp. Og faktisk sier jeg og sikker på, dere er faktisk just oppi av brunnet, oppi av brunnet, altså. Jo, her er jo også just håndtjøkort overst opp, det minnes jo godt. Og det var faktisk ordentlig stått litt. Og så minnes jeg sånn at da mennene gjør et pause, så spilte jeg kort, og ja, og kokken var han arbeidde jo fullspilt, sånn, ja, kjørte mat og Och det är vattor och bäckar och ja, det var faktiskt en ordentlig god tur. Ja, och jag lär säga att här är vi dronkor så är jag nog inte arbetat och så är det sjukaste. Så är jag helt sikt som vi inte huskar. Det är nog nu i evig. Ja, faktiskt. Ja, vi förhållade faktiskt, jag minns inte kvart och kvart. Ja, men okej, en ordentlig god tur. Jag minns. Det var en fin tur. Man tar suttit att det finns här att man skulle inte lade komma folk för att bara att jag så fiskar man inte, men det passar ju så inte.
0: Det passar inte, jag svär något ihop.
1: Nej, det passar inte.
0: Nej.
1: Och ta pappa här i Sverige Olavsson så minns jag snä att han Appi Sumpa Sverige, Baton är Sverige Olavsson, tar vi efter Sverige och Olle till Lanka på Chamera. Jag tror jag Sverige, Sverige Olavsson heter så snä, men kvar jag ser tar pappa där för det. Saftfiskatur, så var jag att beklara kajna lös det var så fint alltså han stod där klar vid ändan och släppa det sista ändan alltså ja ta ju bara för det var ofta veckor två månader
0: ja ja
1: och det minns ju så gott efter då att det stod där han var lite och han var gammal och klänner och men han var så trygg för att släppa lösa ta ju där för ja Så det var en ordentlig god tur, og det er virkelig noe som jeg minnes at fra.
0: Det er godt å
1: høre. Det er ikke bare til å...
0: Ja, det er
1: godt å... Ja. Det er ikke mye vær, det var sånn noe rar inntil enn jeg. Leon Kjerbeck, han bor så jævne. Han var eisne, men han var flere inntil enn jeg. Og altså, han var nok stortlig. Men så plutselig han, så orker han ikke være mer. Så ringte han hem, jag har fortalt att det var nog så gott. Så ringte han hem till mamma. Jag vet inte om det är till att fortsätta till torsdag. Så ringte han hem till mamma och säger till att jag lät sig skjuta. Pappa säger till att du kan komma hem sundag. Men jag kommer hem i morgon, säger han. Ja, ska jag annars köra vara bort med mig?
0: Nej,
1: så det har varit så fel. Ja, det var en ordentlig god tog, og så minnes jeg nesten til pappa Heis var alle sånn at han tjekk så øyla hukte på i et halvdann i Luika. Så var jeg åker ombord og gjorde rett, og ja, alt ble gjort over rett, og da var jeg en kommet inn. Åker og kvinnfolk til åker, som får jeg gjøre rett, slått og vettkjør og alt det hele, ja. Och
0: det var ästna stort.
1: Så. Det står rätt. Så det är ästna. Ja, det var ästna. Det var ästna. Det var ästna. Hilt över lycka och allt är tätt och rätt. Han sa så gott ut och jag har inte sällt det. Ästna. Ja. Så det är det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var en god tur. En ordentlig god tur.
0: Gott här. Det är gott här så är det bara lasten i kjösa här till.
1: Ja, det är den. Det är nog så stort. Det är helt sikkert. Det är det här som är...
0: Hej, det är kvart. Är det att du gör det där?
1: Ja, det är... Jag är soldat i Sjöse. Jag blev soldat här i väg. Vi träffs fyra. Det har jag faktiskt inte förrätt sig sedan jag var smadjätta. Gick till juniorklubb på Batnarberg. Att det som var här, stämt jag coach, möte som säger Anna. Och det är så flott att du är här med Danmark. Då fortsätter jag så vid Batnarberg nu. Det här har jag blivit så till en. För jag har sundagsskola och grav juniorklubb. Men för sig så... Jag har också ett hemmaförbund för kvinnor. Det är faktiskt för alla kvinnor. Det är andra från Omstad. Kvar kvinnor möter samman. Kvar grav och andat. Och synka och binta. Och en gång räcker man samman. Det är faktiskt ordentligt en hyggelig löta. Möte till just det som sunnet det är. Och sunda skulle sunnet det är. Sånt jag kallar det är inte mer, men år jag bor i er, från torsdag morgon, för att säga. Och det är män som samlas, och det är så öliga några man, så det är fantastiskt. Jag mötas torsdag när, och jag är upp mot 12 torsdag och ofta mer. Här är männen, och det är faktiskt alla öppna. Lyckor kallpa och sol och sumpa, sannolika ästna. Og der synes jeg faktisk, der var ofte bittner om å synes jeg. Det til fullstig er, og til fjerdefjerder, og til møter, og her er bare rett noe korsen vårt av Norge, for vi hadde bare vi klagt så ut på testet, eller etter vi er på nese, synes jeg. Det er faktisk ordentlig stort, det er menn fra alle samkommer som møtes. Så, men nu har vi faktiskt sundagsskola och junior är bara öppet. Och det är ju faktiskt glad för det. Så att nu följer jag att nu är jag inte gammal och gärre. Men det är också gott att man kan vara vid och hjälpa. Allt. Tror det också områden där det åker bia för någon och till unga och till de unga som bygger i åka land. Bia om att gott ska hjälpa dem man och visst att den vägen till att ganka och hjälpa dem och lösläget. Som vi säger ju annars, om man är vi, att man är just vi alla inne så är det. Men när det är att komma till min liv, det är ju visst inte vi. Det här är jag faktiskt glad för att kunna köpa mig sånt hur man kan följa sig i veckan och i stöd när man är i sommar till man ska sånta skola och så. Men det känns ju inte styrt så klart för jag säger, jag lukar väl. Vi har på råkarna. Så. Det är fantastiskt. Att man kan vara vid. Allt.
0: Vet du kvart att nästa läge du gått hos eller hörst?
1: Jag har gått ens med att hörst kvilla till att jag. Till att jag får göra.

0: Hvis du ikke har fått et bønnerne vis, så er du velkommen å sende deg teltebosten om linten, korlalinti.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24.
1: Ja, jeg husker om at og stod ofte som mennesker, og vet ikke hvordan du vil sjokke meg før jeg ganger, men da stemte du på utene, fjattar predikene, Matteus 6, at sier Jesus, og tog sier vi til ham, stod ikke for livet til ham, hva de skulle ete, og hva de skulle drekke, og jeg heldte for likam til ham, hva de skulle fære ui. Jeg ikke livet mer enn mæter og likam, men mer enn kleiene. Ikke at foklen himmel syns, der så ikke, der hest ikke, der sa han ikke løver, og himmel ikke fære til ham før i ham. Er det tid ikke manka, mer verdt enn ham. Så långt nere så ständer. Vi skulle det inte stora och säga vad skulle vi äta eller vad skulle vi dricka eller vad skulle vi färra ui. Jag står ett långt slök och söker ju hättningar när himmels färg tycker jag vet att tycka om turvar allt detta. Så ständer. När jag söker finns tror jag inte god så rätt vad jag han säger så ska allt detta vara givet tycka om fram. Stora tog inte för det ena under morgon. Dävren under morgon ska stora för sin äckna. Hver dyr har hon nog mycket och plåvet så inne. Och det här som är så fantastiskt. Har man tittat mot Jesus så jag tog så stora till att han är tjocken och han passar på boken. Och han har sagt att jag vet inte om alla dyr till inte göra det nära. Och så stämt det till Johannes där är en vintröja. Vær du mer, så vær jeg i tikko. En så grei, noen kan ikke bare avbruke av seg selv være, men best tar hun være verande av vintjano. Så kunne det ikke helt ikke uten at det være verande mer. Og det er som er så godt, at å kunne være det god om å hjelpe oss, og styrke oss, og vise oss være noe slags ganger, og hjelpe oss noe løsleid. Og jag vill tacka honom för att han har gjort mer av lösningarna. Att han har varit kvar mer och gjort lösningsvinskipton. Och jag vill anbefala att tappla han, hvis du känner han. Att han är en god vinnare för Jesu. Så det är ordet gott. Jag bara tackar honom för att han dör jag golkade för mina synder. Jag såg upp att han har en hemma djärkna städlareje. Og så tar vi bare takk av henne for det. Og at han kommer etter og nær det. Så. Og det alltid til det beste som man kan heve løven om, til jeg vil gjøre Jesus. Så jeg vil bare anbefale utlån som lortet at kattle han. Så han vet hva at hver eneste går og turva og han känner sig akkurat som du är och verkar tro och turva. Och det är allt det som åker inte som man får, men han verkar kvart och har bruk för det. Det är det som är så fantastiskt. Jag vill be god om att han ska vara vi och nå till samlån och att han ska bevära och bytta och unga och allt fyra folk inte ser. Så det är det som är. Jeg
0: har alltid hatt av det til. Ja, Heidi, hva er det seneste leget du godt hos deg hos du kvöld?
1: Jeg vil gjerne høre El Nye Guds, som Maria Lettsen.

0: Jeremias att det skulle vara i halvfjärsar. Och så kan man spela sig själv hur så var det så i halvfjärsar för jötan och så var det utlägg.
1: Ja. Det var halvfjärsar till det helt attalig som var det utlägg. Och vi vet inte i detaljer kvärt hänt i Ursarsfölk och i Babylon. Men vi vet att näka bär från Jeremias profeten, Eisen Ezekiel och sin Daniel profeten. Och falskt var tidigt i utläggt. Det var tidigt till Babylon. Och här hade det nog så vanligt liv. Babylonare var då nog så civiliserade immun till Assyrer till dömes. Och där brukte folk ju i sina samfällen. Där tar goda med vanlig starv, arbet. Vi läser av Jeremias profeti att där bär ju köpt och säljt. Så där hade sina egna handlar och förhandlingar. Vi läser ägna att där hade sina egna lejare. Jotan hade sina egna lejare. Men grund av Daniels bok så läser vi ägna om att där var skolleger. Efter till babylonska systemen. Och Daniel var skolt involverad ut i allra högsta politiken i landet. Så vi såg att Ursusmän var inte kruksfänkar som så. Men att som kruksfänkar var där integrerade ut i babylonska samhället. Och öppen stöven. Och det var det som erkände Ursusfolk. Jag ser av fjärsvaren.
0: Och Daniel han bär ju kvönt det, tror jag för om det är en vänder mot Jerusalem.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var det samsvär vi det som Gud har sagt i loven.
1: Det var det här sikt, ja. Och jag tycker att som en utlandingur så är det alltid en pastor i hjärtan som lunches hem. Och jag tycker att Daniel mest det här äckliga nära sig själv och tryck för loven och tryck för sin falske och lande. Så ber han til Gudsyn, tror jeg, for en dag, venter han mot Jerusalem.
0: Ja. Han vil oppleve at her var ikke tempel, ångar høgtøyer, og fremmande mæter, og fremmande sier. Så er han bygge kvendt det, alluga va?
1: Ja. Jeg hadde alt at her var nødt for Daniel. Jeg hadde vi føringer kunne kanskje føle synder ved Daniel, til å vite färg och eisen i Otterlanda att det kommer till uppbyggningar och så vidare. Att mitt här nekat är att färga till nya kulturer. Och det är näka ui och kan sälja det festtryna att ha det i bortsett. Allt är nytt och det som är van vid er kär och det är så långsamt. Och Daniel fallit i akkurat det här samma. Kanske var det näka att han var nöjder affär.
0: Jag kan minns när man här i söv i skolan och tagit hos samman om fyra stor hemsvälder som var i hemsövn. Det babyloniska, det persiska, det griska och så, det romerska.
1: Ja.
0: Ta jötan bör räkna i utläggt. Ta var det Nebuchadnezzar. Alltså, den babyloniska öjnareisaren.
1: Ja.
0: Som förde då i utläggt.
1: Ja.
0: Men ta vi nu läser om här i Esra-bok att jötan var heimater. Ta är det persiska kongren, Kyrus. Så här är ett valsskifte för fram från det babyloniska till det persiska rydget.
1: Ja.
0: Och babylonarna är också som hemsvälder, det är tunter. Hur ser det här så kanske för sig? Jötan har iveliva, alltså har maktskifte.
1: Ja. Det här hände i tjocknen sig här halvfjärsvaren, kvar det var i utläggt. Och vi läser om det här i Daniels bok. Och vi kommer att ta sig mer om det här vi kommer till Daniels bok, men Belshazzar konkur hei eit gilde hver han brukte uilutene som Nebuchadnezzar kanska var det Abjansara kanska
0: det er halvdata flest av
1: ja som tog ikke uilutene som var hørt heim i tempelen til sunnar fester og vi leser i Daniel 5 at knapplega medan etter gilde kommer en hånd og skriver av etjen. Och han skiljer sig vad det skriva och han kallar vismännen och kläntar sig med Daniel och skriver och som säger att vi är resta av väktarna men tog er funnen och latter och hesa natt ska lura kraft av det. Nu, Babylon, byen Babylon, var härstigen, hesa tygna, av media og perska rysen.

0: og men tar det ingen chans att släppa in ut till Babylon stå på någon kanal som runnar in från Eufrat onne. Och tar det just ett så fantastiskt system att det var nästan omöjligt att släppa in och höra byen. Och tog var Belshazzar helt roligare. Men mer att det gilte var och kanske vakna här visst det är att han plötsligt under åtta så hade med de persarna gräva sig under dessa kanalerna och kanske torska som har redan upp och marschera av ingen kanalerna in i byen bara till kongsborgsna och gör det enda av Belshazzar till kvalitet. Och Daniel var cirka färden hem är till att persarna hade en sån här helt lästlig att här tro på ytterligare civila borgare tar för bänt till toppen och tog för det djupna Babylonbyen bänt till kongsborgsna och gör det enda av ötlom lejärna och då det finns lejärna så heter det ägst mycket fältet. Visst Daniel har ju varit här till kvalitet så är han sig ägst med dripen men han får hem och ursäsmän som helt var bara vanliga borgare och tog hänt i ånche tajmen och tar ivel ut och hade skiftet från babylonska rysen till det med det persiska rysen.
1: Det kan vara att persarna har betraktat Daniel som en slav krigsfänga.
0: Ja.
1: Men nu kommer vi så till Kyrus kong, som är den persiska kongren.
0: Ja.
1: Och han ger så till att han vill ha att göra den där skuldefär höjmatter.
0: Ja.
1: Det kan kännas som sin löje, sin löser det här. Man hoksar om vad det hände med Nebuchadnezzar. Att han förde Jerusalem och i leje templen. Och tog gödarna och räknar i utläggt och rann de höjla ullöden i templen. Och så gör Kyrus konger akkurat det motsatt. Jag var här så två höjtningar konger kan man säga. Kyrus och Nebuchadnezzar som handlar akkurat det motsatt.
0: Ja. Och god hur boar fullkomna ur sin hand. Som ordet nästan talar om. Konger tar er som löter i hand här. Så han gör det som han vill. Herren brukte Nebuchadnezzar till att döma sitt folk vid, men han brukte eisen Kyrus kong till att signa sitt folk vid, kan man gott säga, då han gav bojen om att sända folk hemma. Men detta var inte ett överraskelse för de som känner skriften där. 200 år framan undan att det hände, hade Esaias profeterat om att det skulle hända. Vi läser till dem i 45 kapitlet i Esaias. Här läser vi, så säger Herren vid Salvajasun, vi Kyrus, som är alltid i högre hånd och så vidare. Och Esaias 41 talar eisen om den här kungen från Estre, som ska föra folk till hem. Så Esaias, som levde och har en kjalt rujtje för tvinningar, ta norra och ta sunnare rujtje, profeterar här vid navnet kongen som ska sända folk hemma till utläggt. Så här tar vi om profeti, vad profeti är. Men så kommer Jeremias, och i Jeremias 25, vers 11-12, och han talar om hur långt utläggen ska vara. Och här läser vi Jeremias 25, vers 11, och allt detta land ska vara öjemörsk. Det ska vara lagt i öje, och hese folkaslö skulle i 40 år tjäna Babelskonchen. Men ta i 40 år i gynchen ska jag hemsöka konchen i Babel och folk här, säger Herren, för det mister Herre. Och det är det som God gör det. Han hemsökte Kyrus kong, som Isaiah säger profeterar om, att visa folken om nage. Och vi läser om det i Daniels bok. Att han en dag sitter och läser Jeremias profet. Och han kommer ner av 25 kapitel och läser det. Och han får att bya fyra sin folke. Så han säger att han tog ju narskans när vi får hem. Och så läser vi i Esra kapitel 1. Fyrsta år i Kyrus konger i Persias av styre, vakt i Herren, fyra år hans herra som Jeremias hei tala skulle gänga ut. Han vakt i andra Kyrus här, Persias av kongs, så han lät bo gänga ut om allt rydges ut. Och så kundgör han att folke, Ushers folk ska färra heimater och ändreisa, inte bara rydge, men eisne gudstyrskans syn. Så han var i Guds hand fullkomlig.
1: Det Daniel sa til at 70 år skulle gjenge, og det var vi renne ut til 70 årene. Det fikk ikke Daniel at lene seg atter av og sier, nå, nå tog jeg en 24, så nå får jeg hjemme der. Men det fikk han å bli mer innelig og mer intenst. Og det sier meg så mye at selv om det en god som ivestyrer søvende gang, så det sånn at de mennesker som som Guds andre har vakt, de søkja til at jeg tar arbeid at samvirka vi gode.
0: Helt sikkert, ja. Og Guds styrkan angående nekka passivt. Guds styrkan aktivt, og ta eier at gjere okkon enn å være i, og enn meir ui at akada god, tilbya god, men eisne at gjere okkara part ui samfunnet, og virkelig arbeid. Kanskje meir enn okkon tarver. Tøy at vi umbo er god, og det var det som ekkjennet Daniel.
1: Nå kom han ekk kongan av en fyrjo i Estrabauk. Vi tar Ahasverus og Darius og Kyrus og anker tåsar om nøvn og titlar og hvert av søgnen. Man kan flytja seg sin drøysen.
0: Ja, det kan man. Og man vil nødja lesa bøker om kultur og om navnabruk og sånne ekkert for jeg skilja. Tøy at vi først kongar nevnte vi navnet, og til ærertøy nevnte vi titlen. Til dømes Kyrus noe navn, et persons navn. Men Darius kanskje en titel for en kong.
1: På samme måte som vi sier, Løggmauer og et eller annet.
0: Akkurat.
1: Vi kan kalle vi navnet.
0: Nemlig, ja. Vi kan si at til dømes George Bush, men vi kan nesten si forsøden. Og til å omtale samme person, men vi tar med nysgå nøvnen. Til dømes til Arne til Øyester livte, og vi leser i bøypene at hun var gift av Hasfer, så kanskje. Men til vi leser sikulerer Hanrit, som tar seg om samme kong, så det en Xerxes. Og til titlen for Hasferus, det ikke tvær imens personer, men det samme personer, vi eneste nevnte navnet, og vi øreste nevnte vi titlen.

0: Vi var jo nesten alle fjerste årene, så kunne man spørst, når begynner tøymetleiser renne?
1: Ja, det er en god spørning til at Jeremia sier alle fjerste år, og spørninger som folk har, men som du sier, fra nær og til nær. Og det er tver utdrakninger faktisk, som bibelærer råkna fra. Den første utleggen var år 605. Ta i folk, utsettfolk var tidlig til Babylon, og ta vær til dømes Daniel, i midten av de første fengene som var tekner til Babylon. Det var år 605, som skriver om i Daniel 1:1, og i Ære Kongabok 24:1. Nå, i år 536, byrjar i tempelarbeid, atur, som er omtalt i Esra 3:1-6. Og her er hold 40 år, hvis man innroknar, eller uroknar, år 605 og år 536, så 40 år. Så, det roknar man så fra det første utleggende til at tempelarbeid byrjar. Men til andre utleggende geisene som vi kunne rokna til 40 år, det er den seneste utleggen. Og det var år 506, og det var da Nebuchadnezzar kom sjolver, og ötte templet och tog resten av Israelsfolk i utlägg till Babylon, den senaste var 506 och först som vi skriver om i Ära Kongabok 25:8. Och så kan man råkna till att templet stod livet och inte rest i Esra bok, och det var omlai 515 Esra 6:15, och det är ens ni har fjärs år hvis man fråråknar ta senaste året, det är år 515. Då är det center att templet var fullkomna i Adar månad. Och Adar månad är för åkom februar mars. Och allt det var så tulligt i åren, så kan man fråråkna till året. Och det är ens ni har fjärs år.
0: Jag kan ta gödande för hem. Ta läser vi dem, alltså nu tar sig om första hemfärna.
1: Ja.
0: Ta lesa við um at Josva og Zerubbabel eru leiarar og ta fer heim að byggja templi upp at. Hvað kann man sjá um hesa boar persóna Josva og Zerubbabel?
1: Ja. Ta fyrsta sum kann sjá er Josva er ikki tann sum var eftir komur Moses her sum ferðu fólki inn í Israel. Hetta er heilt annar Josva, mong og skætnum. Men við lesa í 3. kapítil vers 2 av Josva. Og bror hans var prester, så at presta atten er omboa vid han folkene som kom atten til landet.
0: Levitaner,
1: ja. Zerubbabel er nevnt i Matteus 1, og i attertallet Jesus er, som lærer oss at Zerubbabel var av kongaat. Så vi har begge kongaatene og presta attena omboa som fyrir heim, kanskje at vi er det mest områdende attene som fyrir heim atten til landet. Det er grunnt av landet og nødtjum.
0: Og hese bare personene tar byrja så at bytja tempelet, men tar byrja først vi å røysa alt her opp, det som Moses sier, djur bo om, og er brenna kvöldoffer og morgonoffer og halda levselhøgtina, og alt det der hender arren tar bytja tempelet. Men så fyr tempelet i gongt, og tar ikke Moses du fra samverden i Jekva. Kan jeg være samverden fra Fakasle?
1: Samar, vi må færa nu til bæði til norra rúki og til sunnar rúki, som vi da tås om i Kongabókn. Og i år 22 kom Assyria og fyrdu til norra rúki i utlegt. Og vi tås om ta om at það som tar gjördu var til at þar tók Ísraels folk til Assyria, men þar tók æsni Assyriar og fyrdu til til norra rúki, som gjördu til at folkarsnöjna var blanda í. Og de gifte seg hverandre øren, og så leis finner vi folk vi blanda om blå, holva jøder, holva hetninger. Og de ble samverjener. Et folkeslag som ikke var reine jøder, men hadde hetninger blå i seg.
0: Til en etnisk samanblanding, men hvis man leser om samverjer i Kongabøken, så ser man at tar atrunnaver, altså det var også en blandingsreligion, en blanding av høyenskap og jødadom. Og nu kommer samverjer til Zerubbabel og Josva og by om løyvet til å være vi bytja det tempelet oppe at.
1: Ja.
0: Så tog ta driska ju god. Ja. Akkurat min. Men det blev avvist. Och så skriva det brev och arbetsstegar. Nu vet vi från 17-tiden att det var ett innerligt hater med ljudar och samverkar. Det såg vi från Nya Testament. Kan det också säga att det hater kommer från tog som Sövan säger?
1: Ja, det är inte jag som tog. Och som du säger, alltså, hater uppstår längt fram i tiden. Tog är det sådana och några rydde var i stor en krutsche, vi kan annan. Så det var ett hater långt i mitteln så det egna folk her. Men ta ut her blanda oss etnest, og eisen der fink av falska religion innesne godstyrskan, så gjør det stjekven enda breiere, og hætri og hætri vaksmeier, og kanska grunda av det som hender her i Esra-bok, at eutui at samverjar skriva brev til kongen og arbeid stekkar i nekvar. Gjør det her, du gjør det her, du gjør det her, som vi läser om i Nya Testament. Vi läser till en som är Johannes 4 att götar hade inte samfällda vid samverkare.
0: Esra var ju känt namn i götadom 17-tiden uppe i djögn ölden här.
1: Ja.
0: Och att Jesus har samtidigt kan man också säga att Esra bok är vera känt. Och så sitter Jesus i Samaria, Johannes 4, vid en brunn och en kvinna kommer ut efter vattnet. Och hon är väl säkert görs här fullkomliga grått. Jag har inte kommit att köra om. Och hon får en tjock. Tar vi hessen här göten. Spyr han om att få en dag att dräcka. Det säger man så mycket att Herren han är väl fullkomliga läser av religiösa partöjanta och tar med traditionella tankarbyggningar som göter vanliga var befångter vi.
1: Ja, det är säkert. Jesus och Gud är längt om man för det. Allt slukt. Och jag tycker vi att ta henne konan när kom ut till brunnen. Hever hon varit först och främst chockerad att hon hela tiden sa en göte här. Allt jag göter tar det färre av oss norr till Galilea. Färre av oss inte göken Samaria. Tar för öster om Jordan Anna. Så får det upp i göken Perea landsparten. Och så väster om oss Anna. Tar det kom in i Galatia. Och jag såg en göte Samaria var helt ovanligt. Men så tar Jesus för att spela om vatten och så vidare och börja en samtal med henne. Ta er en fullkomna till sina foton. Och Jesus gör det inte mannamon. Han älskar sig kvinnorna, lika som nek som han älskar någon annan. Och han gav henne liv till dig.
0: Och säger vi gärna att hej, du känt gav och gods och visste du hur han är som säger vi till gömmer att dräcka, så är du bian och han är ju där, livande vatten.

0: annars som hon säger här till er, man står bara större än Jakob fejer åker. Hon kallar Jakob, alltså patriarchen, Abraham, Isak och Jakob, fyra fejersyn. Och det var inte rätt. Han var inte fejer i det.
1: Akkurat.
0: Så han har ju möjligheten till att förinna diskutera vi igenom det. Vi gör några här var jötan, här var samverkare just kräver på att haft en patriarch som syn att det fejer.
1: Ja, det gör det. Og Jesus, han han fyrir ikkje i nye seg diskusjonen, men han fyrir samtalen til helt nega anna.
0: Under livande vattnet.
1: Under livande vattnet. Og det var det som var området fyrir Jesus, at jeg gjev seg hans kone vogn.
0: Og det kunne du huskan det jeg sagt, vi lortan er tjåkne det, at det som er viktig for økvars menneska å få fædru i til ikke en religiøs parti i andre, eller en flokkakjensle, men til å få fædre til livende vatten, som bare Jesus kan gjøre.
1: Ja, og til det som vi ikke er snart representerer, vi ikke er ikke standa vi parti vi nekker atterbalk eller nekker så hvert, men vi er ikke sånn på om alt det her, og sånn at alle er elsket i egen gods, og vi bo at han gleder og skapen til alle kvöra så er.
0: Det kunde vi huska det jag nämnt och ett och tre att det är i Apostelsund 8 att här så gör vi det att den första etniska balkar som teker emot evangelien man kan säga att den första folkavägen som man ser utanför Jerusalem hon för fram i Samaria och i Apostelsund 8 att där Filip kom till Samaria och kundgjorde Kristus fyra dem
1: ja.
0: Och folk gav det gädra höjden hova
1: han säger Kristus och samverkar och hedningar har alltid varit inkluderade i frälse och attland gods.
0: Men hvis vi nu vänder åter till Esrabok så såg jag vid att det kom styr i eller arbete stäcka ju på att göra templen och tälla tälla stilt och gå så ser du en atoi.
1: Ja, och i 16 år lade stilt.
0: Men ta komma två profeter fram. Och det tar som lyckas som uppmuntrar fötchen till att hålla fram.
1: Ja. Og vi kan spyrja smurningin hvað nú tá í fjóra kapitlet að við lesa at samverjar sendar þeir brevi til kongin og hann stekkar arbeidin fölkju misti mót og það var tói að arbeid stekka í og hvað hendi svo og það sem hendi verð það að jögnum sér 16 árni verð það að þessi fölkjuna som höttu verið upptýsum við að byggja húsgúts nu gjør det opptrykken med seg selv. Og de begynner å bygge sin egen hus, og de blir bunden til materialisme og til alt annet som la i landet. Og da er det at Herren reiser opp tvær profeter. Og det er, som du nevnte, Haggai og Zacharias. Haggai viser særlig av folket og sier vi til at tid er fotlen i kjølsakene. Tid hokser bare om dere selv, tid hokser om dere egnet hjem, og tid hever dere egnet hjem med en tempel som det her ogjørst. Ikke livet. Og han heiter av deg om en færre gang datter ved å bygge tempelet. Og Zacharias av samme hatt oppmuntret dem til å færre bygge tempelet. Og til lort da. Og det er færre under av nødgjøn, av bytja.
0: Og ta ut her så skriva brev til kongen, Darius, og ta prøva som å sier at trusta, så visst det seg så er heller ikke problem.
1: Nei, jeg tror at det som Kyrus heier skriva, det er teget Darius og respekterer, og det som var sagt her, det som fikk nå fotan virkning gatt.
0: Så fortsetter det via Gjera tempelet, og tempelet vil bygd, livet,
1: ja, ja.
0: Men du nevnte at det her steg er stilt i Roma tog, og jeg halte at hodtaget tempel i Søvhuset til det ser av og verst, rettelig omfattende evne. Vi tar vi inne på tabernaklen og fyr, som i Røndeveri var et telt, altså et kjald som fjakket rundt, men nå tar vi om et tempel. Og dette er altså tempel nummer 2.
1: Ja.
0: Og Salomos tempel har jeg vært fram rundt han. Og at Jesus er samt og tar i atre tempel.
1: Ja.
0: Vi leser om her at her grunnet var løgt. Ta grøde det eldre som myntes det gamla templet de unge som jo ikke hadde sett nægget tempel for de var bare glad for at man heier tempel og så de gleddes hva det som hender her?
1: Ja, det var verst det kanskje verst å si Luka, at ta i Sribobo for atter vi falsen så får vi holdt 3000 falkom atter til landet vi tog fri at endreisa tempelet der begynner vi å reise altar tog jeg at det var bengt for falkene som var her og der byrjar offra beina vegin Arun Temple Center. Men så tar i grunden i lagt fyra temple kjolt. Så läser vi i 3 kapitel vers 11. Tair, til det som är vitla byggt, sunko herran och lov och prus till henne gåur, till nøy hans herra mot Ustrel värre jattar över. Och allt folk skär och i ekvullet gläger upp och lova i herran och fyrt är grunden var lagt i hus i herrans. Så här är en reaktion som är gläge. Men mange prester, levitter og atter høvdinger, så stender det her på en tankesykende, hener gamle. Og her sier vi det til deg, som han sier her på en, og jeg hadde sett hitt fyrre tempelet. Så de som hadde opplevet av veri i Israel, har det vært tidsen i utleggt, og nå som er kommet atter, og så gjør grunnene, stender de gråt og harsht, tar det så grunnene være lagt til dette hus. Grunnen er han at hetta templet var alls ikkje og det kan slik skjema lukkans vi templet som Salomon bygde det var nekk minne og det er nekk minne dult
0: vi tog som størrelæga
1: nu hoksa vi om areal og størrelæga ja.
0: Kan det hoksa æsni at falskjene hava se på templet og på tammadana det har sagt at jo større templet er jo mer velsignelse får vi fra gode, eller jo større størrelegger kommer vi til å søtja fra gode.
1: Jeg er ikke at jeg har hoksa at han hatt. Hver og de som ikke hadde sett at det fyrre tempel, de gledes bare om at nå har vi et tempel. Og jeg skriver og sier såleis at lyte er nekv, ta god til lyte, og nekv kan være lyte om god ikke er lyte. Og det er det så oss vid templen i reisene som Haggai sier at dörden i hessen satan templen ska vara större än den som var det fyrra och kan ska vara god till stiga och sälja hot vid falskjöden och attarna utöppna
0: det här sätter fysiska proportioner det här hade inte vi gått stort att göra som så
1: nej, jag hade väl sagt att det här tja, Zerubbabel och Josva som ledde falskjöden tog att här började vi att reisa allt där Arun der fysiske rammene rundt om var rest der. Til at jeg så gudstyrskene denne sjølva, brennjeoffre og høgtøyene og sånt, at det var akkurat gudstyrskene. Og rammene rundt om, det skulle nok komme. Og jeg hadde det til det samme ikke åkken. Jeg vet, jeg er først og fremst også om at gudstyrskene er ikke bunden til noen fysiske rammer. Men det er nekv hagre og djibri enn det. Og det hever vi et beinleis samfella innanifra vi god enn gjerra, hva jeg kan tilbya god.
0: Men det er nok egentlig menneska litt, eller det er imponere av stauron, katedralon og slugon.
1: Ja, og det kommunikerer ofta av menneska har hatt nekka som bør eit for å være størst og kanskje god litt eller andal litt. Men for god hever det ikke å si.
0: Eftersom vi är vid templen nu så kunde vi också ha spurt vad hände så vid Zerubbabels tempel? Ja. Vi tar ju 400 stillar i middelen Nya och Gamla testamentet och tar vi komma fram till Nya testamentet och Jesus är samt och tar här vid den stora och största ledna Herodes tempel.
1: Ja, och vi tar storhändningar sövliga här tror jag att han har med det perska rutsen så kommer Alexander den store och omlai 333 fyrir Krist og han simpelthen teker heimen og 3,5 år sikrar han heimen og ta griska rujtje blivur heimsvelde omlai 200 år men så kommer ta romerska rujtje og marsjerant og teker atan heimen og jokkne seg 400 år til Jesus fyrir fötter henter otrolig nek vi ussel bæg til Makkabera tøyen og alt det som hender her templet fetter faktisk i årøkt kan man godt sige og ta i Herodes konkur som omboavur av til romerska rujtjen og kjem til rei til Herodes den store den første Herodes han ser tempelet og han sier hetta må vi gjerne vi og han besittler omlai 20,000 arbeidere at byrja at endreisa tempelet og det var byrja at være endreist i 24 til 4 krist og han sier det veldig arbeid og tempelet fær nestan til dårdena som det hei til Salomon bygde tempelet ikke helt, men det fær nestan til dård og med Jesus lever og alt de årene som vi leser om i evangelium tempelet stadvek og gjer til ikke livet bygd den og år 4 etter Krist så det lengt at når Jesus krossfester og fær hen til himmels og eisende etter at apostelsøen i Gintjen og vi nu kommer til syste av Paulus her. Ta tempelet i Jerusalem livet. Det en veldig varsla som hilden av Fyrstrus etter Krist. 6 år siden, ta i Titus, herhøvdingen, kaisarens kjemmer, og omringar Jerusalem, og avtjeldar ikke vil djevas iver, ved tempelet fullkomlig knust atter, og til eglig romest. Og det var ikke at etter det så var det ikke mer, og det vet jeg vi søvlig, ikke tempel i Lonker i Jerusalem, så gjennom Aral Fjers har ikke tempel vært i Jerusalem.
0: Og her som tempel stod, og her er islamiske moskéer i dag.
1: Ja.
0: Jeg kan huske hva et annet jeg kan til er at læresmennene av Jesus, tar jeg også når vi imponerer av Herodes og tempelen, tar vi jo støtter alle fjallene, og tar veldig lukket som presenterer hendt støvlegen fire, Harrasun.
1: Ja.
0: Wustjon. Ta kom ur Galilea.
1: Ja, akkurat. Ta kom ur en område som ikke var så bebyggt, eller at han var bebyggt litt.
0: Og det var som John Bygdaman kom til New York.
1: Ja, det er helt sikkert. Jeg minns først, for jeg kom til New York. Jeg er en gøte med år. Og jeg kom til New York, og jeg var helt betydende av skrivskreparen og ætlentøy som var her. Så hvis ikke vi hadde tatt i lærersvannare kommer från Galilea till Jerusalem och har sett templet till att vara akkurat den samma reaktionen att det är simpelt steg malleiser att hitta att det är en otrolig epiknys
0: men Herren Jadam han var inte imponerad
1: slett inte, han sa och jag kommer alltid här
0: och säger Vittor att här ska inte vara läten stöjner efter stöjner som inte ska vara brott nyer
1: och det här var det här gick ut och i Aral Fjärs

0: Jeg kan ta vi kommer fram til endan av satta kapitlet i Esrabeog, så tempelet i Gjøy Norslu og alt det som har det vidt det. Men i kjenta kapitlet så leser vi nægget etter etter og tar det Esra kommer inn i myndene. Nå vet jeg ikke hva jeg vil si nægget etter etter hvordan jeg er det her. Men personen Esra kommer fram her til oss og høvnen av bøysen. Hva kunne vi lære av personen Esra?
1: Ja, så nægget etter etter altså trusjoar som vi tar som på Johanne. Og nu Esra fødder, og han av prestat. Han av at Arons. Vi leser nekve om Esra. Esra var en fantastisk maver. Jeg ser det Esra av fot vi, Moses og Josfa, og av leirer og i Israel. Det han var maver som tørte å stå ut av lyftene. Han tørte å lyte av god. Han tørte å bråte på nødgjøn. Og han tørte å herje av lyga mye hva ånder satte. Og det en at vi etkjenne for en leirer som filter av gode. Og til etter det første som vi lærer om Esra, at han var en maver som hei Guds hånd av seg. Ikke best være han prest Atos og prest Lardur, men han var en skriftlardur. Og en skriftlardur var, kan man godt si, en god frøyngur, som særlig granskede lov Moses her. Og vi leser i satte verset og i kjente kapitlet, at og vit her at Herren Gud hansara, altså Esra, helt hånd syna ivre honom, la konkurren han få alt og han ber om. Vi leser i nødvendig versen, at Gud hansara helt gode hånd syna ivre honom. Så Gud vær vi Esra, kanskje lykka fra byrjan, og Gud kallar han til et særligt kall, han leia folk heim, og han signa han. Og George så at han fikk eller egene fikk egene kongen kom av Esra og han visste nei. Men vi leser ikke noe om Esra som person, og dette er et av mine favorittversen i Bibelen, kjente kapittel vers 20. Her leser vi hva jeg kjente Esra som person. Toi Esra har jeg vent hjertesynet til å granske i lovherrens og gjøre etter henne og til å lære ånder i Israel lov og rett. Og jeg hadde lært å tro han ikke i ordsversen. Han har vendt hjertesynet til det han har avgjørst, til det som det sier om Danieleisen. Han har avgjørst i hjertesynet, ikke av dolkasen. Esra har avgjørst i hjertesynet. Jeg gransker lovene. Så han var en maver som sette seg ned og gransker at kanna velge hva loven sier. Så han har en egen kunnskap. Men han lär kunskapen för att vi är. Och det lärar vi till honom att göra efter henne. Det är samma som han lär kunskapen för att förhötta honom nere i hjärtan. Så att han kunde leva och praktisera det som han har kunskap om. Men det är inte bäst det här. Inte bäst det här att han vill ha kunskap för sig själv och göra det som har gått. Men han är en yngst i ägsten att föra till våra ånder. Och det läser vi det. Att lära ånder i Israel lov och rätt. Og til det som jeg kjenner, halde jeg, en gåan lærere. Jeg lukker mye hva for lærere man er. At man granskar, og så lever man det som man granskar, og så vi tog vitan, og vi tog livsstyr som man hever, lærer man ånder. Og dette er det som, dette måneder av en talare og en gåan talare. At man ikke bare ser høydvidan, men man hever hjärsta som reflekterar det som man lærer ånder.
0: Tar så Esra kommer hjem, så ser man heldre han jo det som han visste, det som han finner åpenbering giver, altså Guds standard,
1: ja.
0: Guds lov, man kan si det absolutt virne. Vi støvende kjører folk nå, og det var litt i hovedet jeg kjører, altså hver støv folk var i.
1: Ja, det er sikkert. Det er så måneder å ha først i heimfyr, og er i heimfyr. Vi la oss jo i Esra 2, at jeg så råper på å gjøre så for heim. Og han hadde der holdt 3000 folk ved seg. Esra hever bare, kanskje bare 5000. Vi leser at han hever 1456 menn, pluss 208 levitter, som Georg kan tale på 1604. Så sier jeg så at disse mennene var gifter, og kanskje, og gjøkken sitt etter tvei bød. Så kom han opp på kanskje bare om det er 5200 folk. som kommer hem vin så hoppar så fram his för en ekmende och tas när kommer hem till är som du ser ekvla jasta brotans eltyat ena kan sjön sätten att han har ett rubbel och extra när ett rubbel och jos för hött och ända rest templen det var så frafall vi åter och de har åter integrerat sig och ja integrerat sig vi hetningarna vi samverjan där och så vidare och är det så läs stolt gejer Astra Nutsjön och sitt här som Astra nu som hem till
0: och hette hände kjolt om de hade templet det kan säga så mycket att templet till så inte några till inte några garanter för antalien trivna om man så kan säga
1: nej det, och det är det som tar så om ja men templet och en byggningar till ångan antalien andalighet är något som känner från hjärtanen och en beinleis personlig samfulla vid god hver är tempel eller en byggning är bara ett steg hver man kan komma samman till tillby men steget kyr inte en andalighet
0: men Esra han finns så under intensa fralärare och i Guds år och det sa ut som att folk respekterar han han blev virdig som en lärare och en lärare till folk nu.
1: Ja, helt sikkert. Vi leser i 19. kapitlet først eisende om Esra at han ordner for å lære feltet i den bønner med. Og vi leser til dømmes i 19. kapitlet vers 2. Her lærer vi om disse syndene som er kommet inn i feltet. Her leser vi at nei, tar hava tidsis her og sånne som er koner av dødsen tarra til dødsen hetninga. Og såleis hever hinn heila i atten blanda seg vi folklandana og så vore. Og hetta fører til troløse og eukud og diskan. Tog at det var det som Moses hei last, vi må slå at det skulle ikkje blanda seg vi hinn i folkarsløyen. Men vi sykja reaksjonen av tja Esra. Og hetta ekkert rørand. Ta i esiran, her i første person i entel. Ta i hård i hetta, skraddi i kyrkelmoin og kappamoin, i rødt i har av høttenon og ursetjenon, og jeg fikk ikke åri opp av sorg. Og så leser vi at han fer framfor god og akalla god. Og jeg hadde en rør med virkelig nek, tog at jeg spyrir meg sjåvan, reagerer jeg såles på synd i min liv og synd i livens øren falsk, og jeg byr til herren etter at hatt er ta samme reaksjon som jeg fag men til verre hatt er menkan eller hatt er kjoltan se i okkara samkommun og i okkara personliga liv handa reaksjonen hatt er den rette reaksjonen og på synd og i liven en kjønn fag
0: men held du ikke at dømmekraften ofta er et urslut av hvordan nærma liv er god du nevnte nemlig at jeg ser å være bønne med og vi tar vi inne på at det fyrir jøkken er profeter som god vakt upp. Då var det utan undantag bönar personer.
1: Ja, jag hade bön är legion till att komma i samfället vid god. Och för jag vill höra hver god säger vem som må över en bönar med oss. Och Esra säger i satta verset och i 19 kapitlet god mun god mun fer han til, og han sier, er skammest og smægist a letta upp andlit motet der, så han kjemur til Gudsun og i fullkomnum eimjukleik, og han sier at det er skammest, men eit som er áhugaverst eisen, og hetta eira eisen at etkjenna allar Guds menn og Guds kvinner, og han sier, tui misgjerir okkara. Han sender ikkje her og peikar og sier vi god hikk, hos sier så falskjene kikkar seg, men han identifiserar sig sjálvan við sitt folk og sér vit hefa synda vit eru dolkai og han viðkennir og jottar syndir folksins og inkluderar sig sjálvan ut her syndinar og hatt er samur eimjúkleik og svo kemur han framfyrir Gud og han leggur allt framfyrir hann og sér við er skildi tutsjunda vers men Gud okkar hver skul við nú gera eða sía etter allt detta við hefa vent bovun tøynum bætje og han byr bæra og bønar herran og mæg
0: hatt han minnum i syndrum om Daniels bók at Daniel gjør seg lett til falki og i syndum tess og Moses æsne og jeg kan ikke lade være i hugsa om Jesus som da stendur om at han som ikke kjente til synd ble gjør til synd fyrir okkom fyrir vi du hånd kunde vera Guds rattvis. Jeg var en hilsust. Hittja vid at løvnu tja Esra, så nyestuvant han at ta i han fyrir virkemiddelse folk, ta hendene jeg og i falsen.
1: Ja, det sikkert. Esra B. Og ta hendene jeg, ta avvirska i ånden, henda bønnen. Vi leser i første vers i 13. kapittel. Som nu Esra B. og Jotta i. Her la gradande framme fri hos gods. Sauna ikke honom ekla store skæri av ursatsmannen. Og så vire. Og ta gråto. Ta vente vi fra sin er sint. Så bønnen hei avvirskan, mævren hei avvirskan, tog han akalla i god, og god avvirska i falskje til a venda vi fra syndesynden og jotta syndesynder. Og det var en nudj vetjink ui Israel, grunda av det her. Og til det som jeg ikke er sier, først og fremst vi misjolla, men eisen er okkur nødt som tås oss nek vi hesson døven om vetjink. Vetjink er kostnader mykjent. Det är inte bäst att säga att jag följer att Herren för att ge oss en vädjning. Men spurningen är det jag viljer till att offra det här upp som ska till att få en välja vädjning. Vädjning är kostnadsmässigt och det är något som ska skeras utan min liv hvis Herren ska försikna följer av nödjum. Är det vi villig till att göra det här? Kristendomen är inte en billig livsstyrd. Kristendomen är något som kostar. Att ta upp krossen och fylltja Kristus hjärtat. Och till det som Esra lär oss här i den senaste kapitlen läsna. Kristendomar handlar om Kristus. Och Kristus är ägna att finna i Esra bok. Kristus suttar vid i Esra som en lejare, som en hyra. Vi suttar profeten omtala igen, vi suttar prästen omtala igen. Och vi suttar ägna att lyfte som Gud gav Abraham. Att vi sa i Abraham skall en verdig konger koma som var Kristus, ta i fölkjer tisja heimater ur utleggt, ta viser Esrakon at lyfte som Gud gav Abraham er ikkje dekt, det er ikkje færre, men det fortsetter, og kongeren fer en dag koma, og til kongeren som kom i Kristusen.
0: Og vi hans åren så færre vi at takka fyrir kvöld, i fyrir at takka Jekon fyrir at han ville komme her kvöld, og somnes Jekon Sona Danielsen som vi blir teknikar. Takk fyrir.

Vi har haft att prata med John Östergård Nilsen om kvar rörelse i Grönland och om sommarstävnen här och om radio som blev stannat 2008. Som en kort lötelse Arne och han gratis kom från att alla i 70% av följtjena i Grönland kan höra kristligt radio. Och där är vi tacksam för att vi ta vad han passade av tog. Inte vit, men det var Herren som gör det. Men vi slappar liksom av veta praktiska passade av tog. Och vi har inte läst om en Deborah Johannesson här hos Sundsjö Fjokon. Vi får höra ett lära här. Det är Höjdela och Filip. Det är en glotta för fan man.

What a beautiful name it is. Og hetta her vækre navne er sjálvandi Jesus Kristus som gav sitt liv for okkon så vi ødt kunne liva og her få et ævet liv og møta færje okkara som er gaur. Men kan så kunne vi som menneske renne okkon i trobeleika og i spørnesen om er god nå virkelig er gaur. Da Krista læren bytje opp på kan man säga färdan är att så i enigheten en färje och en sonne färje som är god och en sonne som är helig andan som orsaka som är Jesus och helig andan som är näka sinte flotande för näka och kon men är god nog god och för jag sinte är onstrykat här för jag ser det hål och tjat här ganska så vill jag gärna läsa från Johannes 5. Kapitlet ørende Nøysjan. Her stendte Jesus tok til åra og sier vi til her. Sannlig, sannlig sier i tikkun, sonen kan ikke gjøre av seg sjolven, men best her og han ser ferien gjøre, til det som han gjør, gjør sonen sommerleis. Stendte om Jesus han gjør det bare gå og gjøre, og du heter alla flesta hever an öle stark färdan av Jesus går. Jesus vill det och allt det bästa och allt som knyttar att Jesus är näka gott. Näka som vi inte ska vara en parste och näka som vi inte ska mottäka. Gröjning, uppmuntring och liva ett gott liv. Det här reglarna eller det som han ställde upp, inte reglar men det här den firmen som han ställde upp för oss. Og han sier at han gjør bedre som god, han sier god gjør, så det er et eller annet en landedom i at Jesus er en spekkelmynd av god. Så for jeg liksom understryker det, så får jeg spørre lærtret, og worthy of it all, og det er sjålande Jesus vi snakker om at det er, han er verdig til alt.

0: Det var Celia Weather of it all with David Rimmer som sang för honom. Och Weather of it all till så Jesus Kristus. Nu finns vi igen och vi finns Jekvan Sagriasen i stående. Välkommen Jekvan.
1: Tack för det.
0: Och vi ja, hur ska det bli? Jag har alltid börjat med att säga att jag var en tur av Malta. Och här mötte vi var en recession i Etna och vi såg det här och fick en bit av som civilisation till åker. Hon tog sig inte av det ängst. Och så spurgade han, är du russare? Ja, säger hon. Okej, säger kvärst du från? Och så säger hon, då står hon också, verkaste plås i Vägaste plats i Russland. Så säger Sörsfrang St. Petersburg. Ja, säger hon. Hur ska man titta där? Jo, säger hon. Här är så rövning vägar. Mitt annan målning, säger hon. Ja, hon var sedd för vidra. Vägaste palasset, säger hon. Jo, här är så nekom målning, säger hon. Men så var hon inte körde vi.
1: Nej.
0: Men det som ett år sa om, det här var målningen av Rembrandt. Som vise den bostadvilsson hans var hemkom.
1: Akkurat.
0: Och att kopiera hon där ligger barn här tjocken i en studie som du tycker vi och det är att du är värre här.
1: Ja, värre här som vi kommer. Ja.
0: Och du har långst efter att säga den månadsen.
1: Ja.
0: Det är ivast i sjöj.
1: Ja, långst efter att säga den månadsen är kvar.
0: Ja.
1: Och vi har några livsfyrer som tjön. Ett av akkurat livsfyren är att vi kallar det att uppleva verkligheten. Och det är det samma som att vi demonstrerar sin tro i att affärast och sucha. Tänk, vi är till naturen, vi är till att uppleva tone-like eller vi är till att uppleva list. Och här så för så var stövnan till St. Petersburg. Men till mer än det, i akkurat hälsan. Och hit är det att vi var då av en lärarskaj i Amerika samman i 2019 och var en sedan hatt intresserad till hända målningen ta som en mynd av löven och tjocken som människor som bråten människor och det enaste steg är att bli heil och rätter är i barmen och tjafären och det är alla personer för mig tog att personligen har vi strust ödlan och är vi hennes spårsen är god gåvor. Eller kanske mer att mera vi är god bära gåvor.
0: Ja.
1: Och tandspårsen har vi finnit fantastiska frivill.
0: Och så också jag vill komma in.
1: Ja.
0: Ett tog att det är en slä av god, en liksom en annan slä av god i gamla testamentet och en god som är nämnare gåv i nya testamentet. Är det här det ligger? Eller?
1: Ja, jag är säker på att det ligger här i isen. Det gamla testamentet är några texter som vi må tackla. Som tar man läser där först. Om man ser där först och för så också man kan är det för god som ger hatt eller löver här som det är så ett och det har vi skönt det är bara ett väl att göra någon behöver granska texten men så är det så som löver myntar en och det förhållande som affär så vi en text och händningarna här men till lika nekt det är att det är så smådrunkor i Resvigen och det var inte pappa mina men det var mamma mina. Men det här är att föräldrar fär från en och det här ser du så väldigt djup spår i livet. Och han säger att det här finns då tillåkande i livet känd människa som djävar en batten i mynden av gode är i föräldrarna. Och ta vi så kjolte med oss och lytel att det fär att det inte ta men som är en gänga om att fär att kväder hända en så fär det här automatiskt iver och inte bara förhållande vid föräldrar men alla andra förhållande vid människor som har gjort det att en av mina stora trobläkon eller avbjörn och kunde göra en liv och sådana nekmarfer var det här att det är inte alldeles folk och liv till den omgående någon när till att det huxar i kvann och så svitsar mig så vill det inte bli så särskilt att det så inte missar det där så är det men därför är eisen iver och har förhållande vid god och ta vänta sjön till ta vi att föräldrar kan switcha sig batten för frosten batten så må god isen kunna göra det samma eller hur ska det vara allt att han inte gör det han och jag har sjön det last det at Gud god og at Gud kjølt, som jeg sier, sier at kjølt om en mamma skulle glemme brøstabans ut, så glemmer han det ikke til å lyfte. Og han ferien kommer at begynne å lytte at det mer og mer. En stor parser av ferien ut mynden är Rembrandt av Bursvis och sonen. Och hur mängden är här med kjolvan i köken och åren är att Lundqvist som den yngre sonen ligger in i att barmen och chefären. Och jag har också sagt till mig kjolvan att jag är inte här. Och det som är öliga avvärst i Malmö och Rembrandt är att han malar några ära figurer och just i Malmö. Det är särskilt två figurer. Det är då två som stannar attali og bakgrunden og hitja undrande og spyrjande mögda som det skeptiskt eisen inn og i hendingsna hver färger den omfövne sonen og är det virkelig att han har kommit heim og alltid har spurningarna som litja tjons och falkon och höyre teska röje i myndelfalt i husen men det som Rembrandt säger är det att hette er avskårar. Hette er folk som stannar utanför hitja inn som inte är då Det är i samma hus som färgen, men det är inte vi inne i ljusen den här som allt gånger fyrer sig. Och det är lätt och det är sannolikt att kanske är det öjlande folk som stannar utanför och hittar in. Vi är en brottning och hjärsta, en skeptisk och hjärsta och hade vilja släppa ner, men det är så längt i mitteln. Eller så längt från att släppa ner. Här var det ju inte kvar. Men min fyr halde hiv tidsi med ui jöknun hattar og sema vi fyrin i sjolun konum minni at på ankra mata så føler man at man har finnst privilegium med eisne at prøy a smakka til jeg koma nær så vi bæg i hava langst på ankra mata at koma til Santa Petersburg jeg var annars her som smadrunkur men sa ikke målin sin ta og jeg er nok heldig ikke minst han så vel, jeg vet ikke hva gammal men Så vi sätter oss fyra att turen till Akon och jag skulle vara affär till Sankt Petersburg och uppleva Bursvis och sonen som kommer hem av Rembrandt och i Hermit Hatchene i Sankt Petersburg. Ja.
0: Hela att söven som han är som han beskriver i Lukas 15
1: ja.
0: Örende ett lör fram efter. Kvar är det som han är ju otroligt provokerande för götar. Tog det att för en son att bia om sina åken, ja. Det som han äger.
1: Ja.
0: Då pappen är inte dig.
1: Ja.
0: Det är likvid, jag hoppas, bär du var dig. Bär du var färre.
1: Det är det som han säger.
0: Ja. Så nej, jag vill höra.
1: Jag hoppas du dör kött. Ja.
0: Och det här lökna är att färgen säger, ja, du ska få det.
1: Ja.
0: Han har ju inte rätt till det.
1: Han har ångrat till det.
0: Ångrat. Och så som är kylet där, hände det verkligt att han sån uppför sig sådärst mot en pappa så var det allmänt att klära hessens son är dig fjock man samlas av torgen och knusar pottar och så för sig du kan komma sin tur
1: ja, jag kan bara kommentera det här stort ja. Du minns det här att en jordisk kultur och samma som en arabisk kultur är en skomkultur och det är alltså samma som att uttillöte ett baden eller en son eller dötter för skam i familjenavn så vill att han rockna i antligen det straffa igen men allt efter hur störst och fattlig är eller så är så eller vill det rockna i som dig och här som för dem hej hända samlas ju via torchen och det är väldigt klära är affären när det är ut hur son rockar över korsliga skam i vårt hus så vi en kort hemma fra och han är ju pastor av husen dem långt och då är ju det som höjer det som Jesus säger bär ut i alla första att han tar det höjer att sonen kräver arven långt här för det skammen Mm-hmm. Men så kommer det stora ivräsket tar så färgen tjever om det och faktiskt vi sina siktningar hand löver honom att släppa lejsan och färra.
0: Men då Jesus fortäller om att han var utsvinne så huxar jag alltid huxar mig själv ja, hade han uppe på bordet. Alltså där steg på han där man. Yes. Alltså Jesus drev dem här till att höra djupaste känslan kommer fram och det är säkert hållväckna I ögonen.
1: Ja.
0: Och säger ja. Här åt han över det. Och så knappt skiftar sömn.
1: Det nämligen det. Och så och tränar jag just för innan. Tar det akkurat som att en pastor är rättvåsens känslan. Tja göten om. Verer mätta.
0: Ja.
1: Nämligen att gott hade han uppe på det och han fick sin gång med den som det hirande gås för innan och allt det här. Men så så börjar plotta I sövn att tagga vänt.
0: Ja.
1: Och ta så inte bara fyra med att göten är här halta för öron till Jesus fortæller om at han venter hjem til færen, og så hva henter det han kommer hjem til hver nækka som I verleggen I en jødisk kultur nesten aldri hei hent.
0: Ja. Det verre alt det akkurat gjørst sinde jødisk her. Kanskje sinde nek.
1: Ja.
0: Er vi vil fettle inn I hessen eisen.
1: Pura sant.
0: Og gløype hadde som man den gløype bit
1: for okko ja
0: vi det her vi må vikinga det
1: ja vi må vikinga det
0: vi det her
1: ja
0: at det ordet vist han eis for nekka
1: vi hadde en ordentlig ordet kjenslas
0: ja
1: og hun blir som hun blir som nekka ekvistlig for da tar vi som enda kun til eldre sonen
0: ja
1: at han som hever veri sin fitte gove luttene restje tronkeren som hever veri fra smådron og nu hever abyrtene av gæren og kanskje og så videre og hin bajan er langt færre sted vi helt nærven nå kommer han heimater vi ongon har spilt alt bostur og nå skal han bygg for her atter og nå skal han få avgång til det som annars ratten til at arva og alt det deres og her blir det en dobbelt overraskjensla
0: ja
1: til honom
0: og vi passer åkken sjål som han sånn så vi hemma gängat så vi det här så pussa glory vi det här
1: men ja och det som Jesus ger här är akkurat ta vi se att det vi det här som alltså sonen nu så säger Jesus vi kan ja nämligen det är nämligen akkurat här
0: vi det här
1: det här var nämligen det här är första och halta är vi tycker att gå och värska när vi är fett och

0: Han har malat mamma sin här att tog att mamma Rembrandt dog ju. Ta Rembrandt för en liten smadrunk. Och han malar mamma sin här som ständer nu och skoar. Är som näkna sån hur han tänker sig av sin näkna bötten. Jag tar en öla vöker.
1: Ja.
0: Öla vöker mynt.
1: Ja.
0: Helt det. Ta vera. Och till Rembrandt säger ångestande. Så tror jag några gittningar så han det. Ja. Men, och det är ju det här som analyser sig ner. Ja. Man huxar, man hulajer om vad det kan vara. Och spårningar så, kvar är så att han yngre till en dronkor som sändras en narre men stadväck i bakgrunden, kvar han och vi vet kört. Ja. Men så kom det här till mig som är inte av Lisa, men som kom till mig. Och jag är säker på att anker skriver det för men så att mig inte har lyst det. Det är trångan när jag nått under solen.
1: Nej.
0: Men det är heter att och som du säger Lukas 15 hävde den rö av Trimon Lycknusen. Det första är hiren som för att leta till borstor så säger någon. Det nästa är kvinnan som missar sina drakmar borstor eller sin penka eller hållspann eller vad som ska vara borstor. Och det finna det. Och nu är det Lycknusen om färgen som har missat sin son borstor när han kommer hem. Jag huxar i meningen att här kan det vara att dronkaren är hyra dronkaren som får ut att leta till sig.
1: Ja.
0: Kan det vara att kvinnan är kvinnan som fejar och sopar för att finna till att ta det hyggare närja att myndna och man ser det att det inte är alla hälsar mynd som är borna här eller tältarna men att det ständer hyggare att molna så särskilt ordentliga väl att han kvinna har ett hållseband. Og det som hun hever i holdsebanden, det er ordentlig bjørst og lyser i originalmyndene. Og jeg også sier, må det hette være at han tøtt ikke som han fann.
1: Yeah.
0: Og nå hever hun bunt seg henne om holdsen.
1: Yeah.
0: Og nå stender hun hikker og også sier, wow, jeg fann hette her, men hikker etter hva ferien hun funnet.
1: Yeah.
0: Det så det er bare min teori, som jeg også bare selv. Kanskje er dette hyren,
1: han gjør mening gusse.
0: Ja, hest det.
1: Absolutt.
0: Og til minnes til det at en bønte, som åtte bøntekeren, han heis fullt av hyren, som var under latrafoton, og han sendte en ut at leite her, som er veldig myndig av ferien, som sendte sin son, at leite. Og han er sin onker, han er sin dronker nede, kanskje, første tjoen,
1: også
0: han er heller, ja. Kvinnen er sin til eldre, hun sikkert stiftet sin egen familie, og så vi er. Og de bæger. Og nå teker Rembrandt og eisene, og knyter alle tre lykkenesene, som er faktisk et lykkenes, sammen, vi er til. Så de må inn til i. Så er det hesebær. Og vi vet at vi i mynden her så er andre av dem som sender og hikker inn et ferien og de yngre sonnen, er den eldre sonnen. Men så sitter jeg med over her, det var nok så vel uledden, det sørste han nok så vel her.
1: Yeah.
0: Hvor hatter. Og her sier henne navn, og knyter et annet lukkende kjatter under etter. Og det er tottlaren og fariseren. Som helt är öde avverst. Så att äldre badgen, han var ju akkurat som han färger. Själv rattvisor, han ger allt ratt och hällde sig till varför känt han till över läntan. Tottlaren ständer att han satt, eller stod längt borster, slog sig för brinkarna och röpte vem han har gjort. Och att hickar alldeles mynt ner så ständer han till sidan personen vid hånden innan brinkarna. Och man hälter att han sitter här och stär sina brinkna och ropar kanske till ont och folk hur sin naiv god till som hade synna. Och till akkurat som att han tycker att mynden så är stadigt den svarta djekven och mypunkt i mynden som separerar äldre sonen vid färgen. Kanske är den enaste brickven i vår om så gönna eller renna eller utan myska dypa mitt i mynden är nämligen att säga god för mig nöjor. Eller färger. Vi är två med nöjor reisen.
1: Ja, för vi är så ska vi lufta det att lära. Till att lära som du har valt att sikra dagsland.
0: Ja.
1: Take me and hold me.
0: Take me and hold me.

0: Ja, vi hører Sigvard Dagsland, Take Me and Hold Me, og vi har Jekon Sakariasen her, og vi tar oss om Bostad Wilson, og ut fra en målning til Rembrandt. Jekon, en sterk mynd,
1: ja.
0: Som avvirker og konkurren jeg, og da, han ligger her bort, og vi kommer ikke vise han, vi må ha webkamera nast for,
1: ja.
0: Men i mynden, her sørste vi den hjemme verandre sonen.
1: Ja.
0: Og det akkurat som hadde jeg sett med goddomlig ljøs.
1: Ja.
0: Jeg råkner ut at ljøs er fantastisk og olgen allmålende sin. Jeg ser med eisen og anlitt til hånden.
1: Nemlig.
0: Altså jeg er alltid helt det, da jeg sier det hokom om, at det er et eller annet akkurat som god sier kom. Kom. Glöm hatta.
1: Akkurat.
0: Men alltså det må in. Yeah. Alltså det viskar så på mig så utsa där.
1: Ja, och jag hade typ hur rätt här alltså. Ta i man hyckre att molnigen så så är han generellt han är muskel med molnig. Och det är den muskel reja och rej bruna liten som för med lamenterna och så för det ivrigt svarta det kan sen och så hevet du att det otroliga kraftiga ljus som skynar då ankar helt är det frafärn där skynar eller stendur sólin inn á hætti affærinu sum gerir til at tað sum lýsir út við jar, ja. Og tað sum halti eitt fantastiskt upplevelse. Og nú sæt eg í næstan 4 tímar og hugt eitt. Tað sum upplever 4 tímar til at man ser ljós brøytast, sólin flytast. Og sólin stendur på ymska matar á myndina. Og sær jeg ta i solen for nio eller akkur som skudsk om fyre, så sa han myndene så øyelig vel til at han kunne reflektere for nek, for det sa jeg sånn. Og til akkur som at ljøs i affæren lyser iver og anleide og eldre på kjennom,
0: ja.
1: Men til moner av ljøsen. Og det at det ljøs som affæren at øyelig bjørst ljós som man nästan bländas där. Då tycker jag äldre sonen så är det ett gruar ljós. Och till akkurat det som du säger att ljós är en inbjörning till han att komma ur sin myskre in i ljós. Men det gruar i ljósen och ger akkurat som det att man måste tänka avbryterna och avgärna sjolver i sin hela, men inbjörningen är här. Og den enkel sonen her lyser alt ljós i affæren nyr, altså öllum rytjen anna, og det akkur som at ljós lyser av sonen at han fra at han langt kommet nær så på nega måte så den enkel sonen på enkel måte kommet nær kjolt om vi okkar i hon, helt vet at han var nek langt ute og ut som han gjør det. Men det som jeg aldri har Rembrandt viser veldig vel, og som jeg aldri har eisende Jesus lyst til i Løknusen, til at moneren av de yngre bætjene og de eldre bætjene vært til at den yngre bætjen, selv om han var så lengt ute og så lengt hjemme han ifra, tok han avgjør affæra hjem.
0: Mm. Ja.
1: Og ut til avgjørende trakk han en ljøs.
0: Ja.
1: Og til han så kommer hjem, så han ta i en position kvar han är närre sin färg som han är så längt bort ifrån än han sonen som är närre sin färg men korsen är så längt bort. Mm.
0: Rembrandt är nog så kontroversiell i sin mynden.
1: Ja. Yeah.
0: Tog jag att vi tar sig alltid en god hand färgen och,
1: yeah.
0: och kaltkin.
1: Ja, akkurat.
0: Men han knappt tjänar han extremt provokerande i mynden.
1: Ja.
0: Händerna till färgen, alltså god.
1: Ja.
0: Det är inte lika.
1: Det är nog stått till alltså alla gaitnar. Eisen där som stäcker bara tutskont. Så är det bara hånden.
0: Ja.
1: Och det lägger man sin hand när så står och så för det och gör ja.
0: Ja, nämligen.
1: Och det är nämligen det att högra hand är en kvinnlig hand och vänstra hand är en manlig hand.
0: Ja.
1: Och man ser det ordet väl, man ser originalt. Och man ser hur så kraftig vänstra hand är. Och självt om högra hand tar sig utlevera en också stärsk hand. Men det är en kvinnlig hand. Som man ser öliga väl. Och det här lyser så han det. Jag minns en guide kom och säger det. Akkar som såläs att händerna är eisen en en ljus av samkommet Kristus av Nytt Testament. Det var nytt för mig.
0: Mm-hmm.
1: Och så är lust att säga, vad får du säga nu? Händerna är mynd av samkommet Nytt Testament. Och så säger han nämligen att, att god, eller ta i god lätsyn av samkommet föra, så kommer vi ett in i förhållet vi bröver och systrar. Alltså bröver, manfokanen och systrar, kvinnehånden, som är om kan annan. Så det var en teori. En annan teori som jag hörde en ära guide säga var att det är en mynd av föräldrakärlek. Att mamma kärlek och pappa kärlek och en sån familjeliv och så vidare. Ja. Men så är det som vidvita lycknelse och det som Jesus ville bry sig om var det att färgen i himlen han är en färger för det färgläse och en mor för det morläse. Och det här vill du så representera i baven hånden, tjafären. Och till särskilt högre hånd, hon ligger akkurat som mitt nyer avrytchen. Och jag som är inte chef för anagrament, men jag sa det så väl i originalen, är det här att i mittlen högre hånd och vinstra hånd är det störst hål av kappan, så drönsen. Och det är akkurat som affären vill lägga sina händer och att jag skrattar. Och vill vinna och gömma det. Det är inte helt till att säga så. Och mamma i hånden, högre hånd, är fingrarna samman. Som är mynd av att god inte samla. Han inte att täcka om och trya det ner. Vinstra hånd, som är man för hånden, här är fingrarna sunter. Och det är en ägare mer vid aktivitet. Det är en hånd som är till arbets. Hon är virgin. Och till eisen det här som god säger, jag drar den ner, men jag ger ett färger arbet ut där. Och jag läser gärna i boken att du hickar att tummeln av färgen, så är det akkurat som att tummeln blir tröst och nyer av öxlerna av drönsen, för att han ska följa färger sin stärska hånd
0: ja.
1: Aser.
0: Aser när vi.
1: Det är akkurat.
0: Ja. Nu ser man en sån äcklig personlig spurning.
1: Ja.
0: Vad fann du till själva nu i hans mynd?
1: Ja, jag har ju som så inte så stor en troblig att identifiera vid vinstra hånd, vid färger hånden och tog. Tog jag att högra hånd följer med är det sin främmand, vill jag säga. Alltså jag kände rent fysiskt inte till att vara hilden som smådrankor än en mamma. Men så är det hända vore. Och det var särskilt hända när jag om honom kommer. Det var så. Men rent fysiskt vet jag inte hur han känslan är. Men som jag sett här så var det hända stittla rötten och i mig som säger vem är att kjalt om du ikke føler det, så skal du vite at hun ligger her.
0: Ja.
1: Så på den måten kan jeg ikke si at jeg følte det her så veldig størst. Men jeg følte vel vinstre hånd. Jeg ser størst på håndene. Hvor jeg føler at her er en som helte meg vel.
0: Ja.
1: Det er sånn. Ja.
0: Men flott den jeg kan si det. At oppleve det.
1: Ja. Ja, det flottet faktisk flere ting, og jeg tror vi eisende, og det det så det skruer sammen, at jeg bruker øyne nekva tog, og det har gått for år, at jeg bruker velja fæta hva impact at det hever av meg, at det har sånn opplivet. Og tog at øyne flukskjammer enn, og alt det der, men en spørning som sier helt etter, kommer, og han verer alle tøyene med en set her, og det var som spørte noen hvor er du? Av mynden her.
0: Mm-hmm.
1: Og,
0: altså, jeg, det var til en ringspørne?
1: Han er heller yngre.
0: Det er en ringspørne.
1: Altså, jeg kunne godt si, ja, altså, da jeg var tannåringer, så var jeg bortsett fra herren, og jeg levde løyve lengt ut i heimen, og jeg kom ikke til alle herren, for jeg var 22 år gammel. Så är du väl att identifiera vi Ingrason. Jag kanske inte vill fullkomna hemlösa ut och så innan, men ta. På nekva matar, ta hitt ett lunch, men kosta vär. Och minnes öde väl till att höjna, ta i tåg i avgörna, att komma att till färg. Och jag brukar säga att det inte är mynda man att ta, men det kan du säga nu. Och kosta frustrerande att han färgen atur vær på nekka måter. Men så, så sier hendan stittla rødt og vimme, jeg kvar vi hånden til høkru, kvar vi eldre på sjan,
0: ja.
1: Og jeg er også kors fer her, hadde på innra for deg.
0: Ja.
1: Tog jeg at på nekka måter så, så jeg en fariser. Og her mener ikke vi til at, at det bare kjølrattviser, men det eisen i sånne lærte som har vi øde nekva plås. Og det folk hittje at munn løy vi kanska, og det sier med talerstolen, det kallar seg. Så, så huksa folk kanska at han vet nekva, han må ha nekva plås i løyen, så vi. Men det som det ikke sier, og som kanska det ikke vita, utan det som mer aller nærmast, til det at jeg har eisen i trobleikene vi, jeg var stolter. Mm. Jeg tror ikke eisen vi er døme folk. Jeg tror ikke eisen vi overratt hvis jeg kjenner det, og da jeg synes jeg har en sikker grannan, og ikke med, da jeg føler at jeg tror ikke jeg mer han eller hon. Og alle tar spurningene, og, og Gud sier, ja, og hva er alle tar gjerne vi til? Skal jeg eisen halde der ute fra musikken og dansen som jeg har forberedt til min yngre sønn?
0: Jeg
1: bjør her vi eisen, jeg nøyde ikke vi, men det som helder er ute er tynn stoltleik og tynn fordøming. Ja,
0: det er godt å si, det er nøy med ikke vi.
1: Akkurat.
0: Det er vel.
1: Det er vel.
0: Ja.
1: Alt er vel.
0: Jeg er til søst tynn gang alt for kjøtt.
1: Ja.
0: Jeg er til søst, altså. Jeg tror sier, Jan, at altså målens rævd står her om at meg en tvei meter høver.
1: Ja.
0: Og at det her er et mekkene arbeid å gjøre det her. Målnes, jeg vet ikke hvor slenge du er tidsjø.
1: Ja, jeg leser også at han begynner jo i 1602, og han lever i 1903, det er samme år som han døg. Og det er det samme som at, og Anker Geid sier jeg sin til at dette er, hvordan er det som det er vidt om, hans er søste, seneste Målnes.
0: Ja. Men hvordan kunne han gjøre det? Har han selv vært her? Så hvordan kunne han vært her og gjøre sånne her utrolige?
1: Ja.
0: Samme sett av mynden, kan man uppleva personligheten vi bara hitta hitta så ser man äldre bro när man ser hina personerna och inte minst den Bostvilsson kvar har vi rampan ver har man upplevas tänkt att vara före fisk måla det
1: akkurat och jag tycker vi själva att han var inte före för att måla målningen för nu han var klar i affär igen och tog att Tar man känner att jag till Lewis och Rembrandt så, så vet man till att han malar ju ofta målningar för han var en figur i målningen och till en målning som jag känner av honom när han ständer genom jag vet inte om det är bordell eller en bar eller vad det ska göra och han hälter om en kvinna och häver händerna faktiskt av brösten och kärna och så hälter han en vinglas uppe och tar särskilt kvad det är men han häver störst flott krullat hår. Og jeg mente at da han levde her ute i heimen.
0: Mm.
1: Men her kommer Bursvildssoner hjemme ved onken har. Og til akkurat som han sier, det som vi helt vil ha munnet dørt, måtte jeg missa, for jeg får en sanne dørt, Guds dørt. Men så, det som jeg hadde over som Henry Nouwen sier i boken som sier, er til at Rembrandt og Tigredes mannen, som helder om sin son så så sårst du at han er gammal egen og lojast egen sånn blind person forresten så domte jeg elsker Rembrandt at maler blind folk og han hikker nyr av sin son og du sårst beg Iva men eisen undran og du sårst langsul og du sårst Iva rast ikke alt møvlet i annerledes brakne sånn men mest av ætlen en djupan karlæk. Hva det som gjør at en menneske kan komme her til at det fær sannan, ekta en djupan karlæga til andre menneske? Og her sier Henry Nouwen, som jeg hadde en god observasjon, at du kanst ikke komme her til før du eisende asanner at du erst beid den yngre og den eldre sønneren. Og den asannen og den færen gjør det til ene for å komme her til løvnen at du selv kan være en fær eller mor för andra som är samma färg som du. Och tog är det Rembrandt vid ändarna som löver kunde säga i halte att er kommer här till kvar är inte bara huxen med självan men jag kan lägga dem mina händer andra och bjöd dem välkommen hem.
0: Ja. Ekman, tack för det. Tack för att du vill dela det här och prata en fantastisk färgen du har i eller tidhötte i vi här och i St. Petersburg.
1: Ja. Tack.
0: og anbefaler ötla fer i vær
1: absolut
0: og bruka og i minsta lei for at tøyma
1: ja bujer en fantastisk
0: henne now and was han sagt i friday
1: at ja så det trudja der
0: ja han fekk seile løve til at slippa sitte her
1: akkurat det sa du i stolen som ikke samme stolen men i stolen som sto her så der fram for minten ja det var stort vart
0: ja man slipper ikke til å sitte bare her
1: nei
0: og vi enda lær du eisen har valgt og til eisen med sikkert Asland nearer my God to thee.
1: Ja, yeah, han passar så väl till ändan.
0: Ja, allt det där.
1: Nej, men god till tun, färgen.
0: Och vi säger tack, och tack för lusten som fyllde vi. Och här var en god dag.

Jeg skal lese skrånene for det som heter det ene her og i linten det. Om man har løtet her i sendingen online, det en endre sending fra høst ene. Så det tonelag frem på klokken 16, Krasadalsen, en tonelag sending ved Høkken og Habeck Hansen. Klokken 16, tonelag, frem til klokken 19.30, her i sendingen og bilsalong for en morgen som vender sendt. Så det tonelag frem til klokken 22.25, da det dagsens år ved Svenniga Loftet. Klockan 3:20 bland annat tonlikor fram till klockan 2 då är det uppdragställe som vi har sendt. Och klockan 4 sendt in slår fram morgon av bild så långt. Klockan 6 bland annat tonlikor upplyster vi Majra.

0: Ja, men velkommen til Sendings Online. I kveld har vi en veldig spennende gjest. Og gjesten som man skal slippe å presentere seg selv. God kveld, hvor er du?
1: Hei, Håkon Jansen. Deilig å være.
0: Velkommen.
1: Spennende.
0: Ja. Og hva sier dere? To hever da godt.
1: Ja. Jo, jo. På øyne kaldt.
0: Kaldt, ja. Ja.
1: Kallt att komma över det, ja.
0: Det ser där kallt där ikväll, men jag vet inte passar det.
1: Minst att det passar det, jag vet inte. Ja.
0: Nej, jag tycker inte.
1: Det är fjärsall, ja. Det blir året extremt.
0: Ja.
1: Ja. Global warming.
0: Ja, nämligen.
1: Eller kulte, globala kulte.
0: Nämligen. Hagna, till uppvåsningen tryckan hemma.
1: Ja.
0: Kan du följa från de barndomen?
1: Ja, jag min förälder till vår om till Jinko i Ebenezer. Så jag har hemma mina Det var mitt andre vi heim, lengt jeg kan minnes, så jeg gikk reglet av sundagsskola, og jeg frydde arbeidet, ungdomsmøte, badnakorer, altså alt som var. Det var vanlig, ja. Ja, lukket det var tannvarnaker, ja. Så vet jeg, vil jeg fast.
0: Ja. Mm-hmm. Og minnes jeg særlig fra den barndommen, altså fra sundagsskola, du gikk jeg beneser, sier du?
1: Ja.
0: Det nægget selv du bytte unga bytte mest jo som sier det nægget eller taget som er det?
1: Altså jeg minns at jeg orker ikke fyrir fra møte et eller sånne skola, men jeg minns vi hadde gått seg vel om det bullesøvner. Det var, ja, man kom inn og sier, ja nei, du vet, men så kom man inn i sånn rum og det her man hørte bullesøvner, så det var som, ok, det er faktisk helt kolde, og at jeg minns jo veldig vel.
0: Nemlig, ja.
1: Ja, så. Men för mig var sundar och ontrant när man måste inte spela ut och gänga i sådan nostliga klavan som var som skriva som man säger det skriva och sådana här och man skulle bära allt det där och sådana skola och så måste det var det var det var jag minns det var sundar där
0: nej
1: jag synde för så lös så jag vet inte det var sådan mixture ja alltid ja men jag alltid att det var så i mig Så Bibeln så runna det har sån årskant att det lägger fundament och ingenjör om det. Och med löv till ingenjör om det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Hagne, så blev du 12 år gammal. Så upplevde du dockerst. Kan du sälja för att du?
1: Ja, 12 år gammal. Jag, alltså jag gick jag reglös och repta och jag hade här det här blir jag höra folk vittna för första fjärd. Att jag hade tidigt mål till Jesus och Jesus säger rensa dig för att säga inte och det är glad för att Jesus mattes för det vi och allt det försäljliga är det här blev jag sådär övrigt det blev sådär personligt det måste jag ta en outchair jag hade man checka möte bara till sådana skola det var som tillfälligt bara vi men nu blev det sådär varligt och här var ung fall så var det mycket att jag gång som jag tidigt en outchair det var okej det var jag hörste något för men det var inte så relevant och Jeg minns tanken ta om til dømes ikke komme til himmels og færa. Det skrevas deg, det tanken om Jesu matur tur etter. Det var rævligt. Så jeg minns jeg var srefta til vi nudger av levan. Jeg er miska art av her. Det er ganske vi nudger av fjers. Jeg er også art. Mykje atter. Men Jeg minns av levende, så prøver jeg, det blir jøsk min og kjell her, og det hender ikke, man får ikke, altså man steg etter man bencher, det hender ikke, det er ikke slett ikke, du vet da, du vet det, tynt ikke her. Og det er tjekk så leis i 3 år, du vet, for efter først drar man bare lusforskrekter, man blir jøsk min og kjenter, og hva er det, ok, hva skal nasta rere, du vet da, og hver kveld blir man, jøs man frelser seg, så blir man løs, man føler seg man fri og alt heil, og det hender ikke, du vet, man lusforskrekter.
0: Ja.
1: Og så taler jeg gammel, altså det er Vestland bare, for å komme ned her. Og jeg minns jo alle konteksten, men det er sånne kveld, og jeg har jeg sitter i kammeren som er, og jeg blir det sånn bønna, som alltid blir, til bare Jesus frelser meg, så bor jeg en løte, men Jesus blir jo vekk, altså jeg sånn i et eller annet katt, en hende vet ikke, men jeg blir vekk. Og jeg vakner etter, ta er också hänt. Och det är pura vilt. Det är där kan jag nu ha funnits kontakt i ett eller annat. Guds beskrivet, ja, man kan beskriva rummet blir fullt av en här närvaro. Andra Guds närvaro, Guds kan man kalla det, och det känner bara inte nu ja. Det är jävla vilt, det är pura stan alltså, fullkomliga, och jag såg ni aldrig, jag ångar med liv, jag hade en enta för jag ångar så så gott med liv i näkan som den åtten där. Alltså det är ordentligt kvilt att upplegås nærmere som først og fyr, øyla størst. Vi vakner morgen, og det enn her bænta, så er det ikke færre igjen, det er ikke spesielt. Og så til mann og morgen, det er sånn kveld, jeg blir av bønna, mann og morgen, tar fyr i skola, og jeg vakner, og han har nærmere der enn i rummet som er. Og etter morgen med at fyr, jeg minns alt vel, fyr ut hos noen, fyr i bussen, heter fyr som er, og i bussen, ur bussen, nere kom åskolan, och in i skolastolen. Jag minns att jag lät upp hororna i skolastolen. Det är första personen att öppna skola. Alltså hororna till skolastolen. Jag minns att alltså illa väl. Och den nära följde mig in i skolastolen. Det var speciellt. Att det blev det så här. Helt illa speciellt. Illa störst. Så. Och jag har inte bär i mig. Det har inte bakgrundsmusiker. Det har inte... Och när det där är som bärna bön och så bank nu är bred och kök när så vet.
0: Tar du tallvarn?
1: Tror jag gammal.
0: Ja.
1: Ja. Tar jag är vilt och blues.
0: Ja, till en kan ju för att.
1: Och kom ja.
0: Ja.
1: Ja. Och kat så det blev en andal i nej till isplan. På nekramat, alltså så det är inte. Och så kommer sig tinnar jarn. Är en också vittlig person. Jag var också vittlig till Lloyd som Lloyd till oss. Jag var inte ängla baden, det var inte på den här kramata. Och de till väl, alltså. Hur ser man? Krutsch och banta. Allt som är sen så. Alltså, lycka. Jag minns för alltså fyra gammal. Det är lukna vittrig. Jag minns det är fyra gammal. Jag kan minnas att det är 2 år eller 1 år, så det är skånglikt. Men jag minns 4 år gammal, jag är öll av i motorerna och maskinerna, och i tecknena, jag sitter alltid tecknen motorer. Och jag minns sidan min kammarta och jag utgör att det är trimmismar, jag får en sämre krutsche. Jag minns väl till löten där, jag utgör det. Och ta tjejerna gav inte nu med. Det glöjde mig omgång i efter. Och ta praktiskt för komna att lahoen, alltså... till det enda. Jag var 4 år gammal då. Och i första är det bara till teckning och hitta böcker, teckningsserier, till inte mer än det, Dronje Walter. Men då jag blev 6 år gammal för skola, då det är en också isolerad från Byggvitt. Det är bara ett hus här som är Byggvitt i Rockarhus. Det är en också isolerad. Mina viner kommer till min affär, men Dronje viner är vi här. Men då finner jag ut att, hej, det är till Götekrutsch eller många ställen. Alltså Götekrutschast.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, det kanske är bättre än det. Och det är det att det sker gammalt. Det här bröjdes nog, det här bröjdes nog snäggt. Det tar blivit limer en sån dronja banta. Det har jag tänkt inte. Jag vet inte, det är brutalt av det. Och så är det andra band i Gunnardal. Det har varit färre Gunnardal i Eisne. Och så sker det. Det är nog ESO för att alla fungerar. Alltså, det är ESO och jag upp. Så det har blivit rekrutsch med vandarna. Och det känns som mitt i mitteln. Och det är då jag växlar, långt men jag växlar. Men det är väldigt... Det är sån avskan.
0: Mhm.
1: Men så med och de som blev 13 första. Det är det är share gammal, åtta gammal, inte gammal. Det är de champion ultra center så blir det här bandarna minka så all för crutches la strias go to the go to each longer. Tablo Lehman var en band som sent mig ra. Vad tycker? Tycker vad tycker? Till vinner då. Och Tablo är mina sorry. Jag ska säga sorry. Sen de voldelige krimineller, så er bandet som gir her i verket, så er det ikke vandalisme, og kanskje er voldelige, ja. Og vi, alkohol, ikke alle får vete, men så får vi vete i alkohol, så er det finne greier. Det er det som jeg tar, ja. Stoffer ekstremt, eller ikke hos ikke, akkurat for det. Men altså, det som skjer med oss i årene her, for det er tjej i år, akkurat til jeg heter akkurat det, men det her er sin ultraklegg. Jeg minns, jeg gikk alltid våpen om pjammer, så det er 12 år gammel, 13 år gammel, 14 år gammel, så gansk typisk vi kjekk nu om pjammer. Men skulle ta skal jeg fotle av våpen om kjøtten og ninja kjøtten og alt heil at vi skal alt forklare, da. Det er løyve. Og så kom jeg på, og det er først gass i brøyle og avrøy i okkultreisen, lømmes og sånne ting. Det er nek forskjellig til her, som jeg synes det er hundre litt. Da jeg kom på alderen 15, det är också avgörande tog det byrja at tåra gera sin de meira vi tåra djaren. Og det er han tåg nok så avgjerande. Det vil si, fortsetter tva, vi må inn sinna lei, så kan det bli gale, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg,
0: hvis
1: jeg, hvis jeg, hvis jeg, det är farliga grejer och det ger mig också sadistiska och ganska psykopatiska om det är muntiga. Ja. Så är en band där jag vet inte hur det gånger men jag vill göra hemma jag minns sommar tjej och furs jag vill göra hemma att det skulle bara att jag vill ordentligt släppa igång
0: med
1: ett eller annat. Jag vill ordentligt börja på ett som är ordentligt ringt. Och jag är för jag har en mamma som också mamma må ju också höra oss här. Alltså, ungen mest säger mamma och ungen tar det, ja. Det gör det man inte. Det tar det heller inte. Och hon bestämmer i och med att lusta. Det var det så hårt. Hon sände mig allt det så räfta. Kvar sommar, kvar hästlar vi ägstna. Det är lite ungen jag moder mot. Och hon är över bokat mig i Skal Väster.
0: Ja. Ja. Fantastiskt.
1: Hur ser du?
0: Hagna, armar och hjärna.
1: Ja.
0: Nu kan han sanka den.
1: Ja.
0: Så kan du
1: fortsätta.
0: Ja, fantastiskt. Spännande att höra det. Hon har nästan stoppat där, men nu kan vi inte. Vi tar ett här fyra. Till döden till tättorn. Halt i att höra. Boj under krossen och krossen och knä. Nej, det är det släckat. Det här är förresten här. Nu kan vi inte. Sankar är det boj under krossen och knä.

0: Ja, vi har selvagt matru sendingsta online. Jeg gjester I kveld til Høgne Johansen. Høgne, så ble du 15 år.
1: Ja, og jeg har reftet i sted. Ja, og jeg har ångan av å være på en. Men det er veldig sterk leve. Jeg vet ikke hva det er vi til levende, men overalt, ja. Det er veldig særlig. Det er sterk nærvare. Og sista kvöldet tå sig om vi må lejare och hållt någon. Jag grejer för att gå sig här och ta så kvart det är som sker I min liv. Alltså kvart jag ger det till dagliga. Du vet, gå sig till dagliga. Och det klarar han slett kött. Att hantera så. Han får ett till Lev och Lashlene. Så är det inte normalt. Så jag möter Lev och Lashlene och tå sig vi tar här I middagen Svenniga Lofte vi. Där minns det. Så ja, vi simpelt är be I samvitt om att ge en god liv I sommar. Det är det som jag gör. Det är kvällt jag.
0: Ja.
1: Och det är alltid nog största upplevelse. Jag minns inte snäck för det kvällt, men jag minns att jag är hemma till morgon efter sitt buss. Och det är ett månad över. Och då har vi det samma upplevelse som jag har hittat och tillhör gammal. Och är stärsk nerver det är stärsk upplevelse jag får hem nu nu får jag en hunker efter det andra alltså det är simpelt det är svänker så jag får bänt vi skapar ut de här alltså musiker jag har flera plattor hemma men det är allt andra lätt jag har också andra lätt så vad finner jag det här första finner till en av plattan som Nicodemus han börjar som master och sånt han har simpelt en plöj och jökt någon han har tjuv för det som var gammalt då va det var Joshua Trishnum som pratade och jag hörde om att så fann jag några gamla plattor från Trishnum 13 det var allt som jag kunde finna bara där andra läst. Det var väldigt hunkerknappt igen. Och så började jag läsa. Och jag köpte en flera böcker av Esterfraisna. Och det var allt om antikrist och sådana som jag aldrig kört om. Inte värre än andra läst. Så det är hej och så biblarna. Så jag får läsa. Och jag lustade. Det var väldigt speciellt. Och det är kvalitet I bönamöte I Ebenezer. Så jag får göra en bönamöte. Det är allt. Alltså jag får mig I ungdomsmöte. Det var nog ringt. Men nu får jag bönamöte om alla kvalitet. Till av allt. I förhållande där. Ta av det. Ta vad det nu. Ta vara en holkung vetsing. Onkers läge. Sankt och byggning I röst. Alla. De säljer med smäckfotlar av följtse. Ganska helt till tryng över ung folk. Så jag skedde ett eller annat. Och det märkte man. Och det där mötet här blev byen. Jag var sommars månen bo ganska 20 minuter. Du vet, 20 minuter. Det var olja. Och så möter jag så kommer jag till mig och säger varska vi unga framöver som hade bön I huset. Kände vi? Och så det här visste jag ordentligt. Så jag bär mig undan. Det här färda. Och så gänger vi för att bön har mött. Nu kommer andra personer efter mig. Han säger, jag har en bil. Du kommer vi med. Nu får jag sagt nej. Ta orange regler för att jag faktiskt kunde gå och köra bilen som vi stappade bilen upp här en tog ju tvärfölka bilen om det var idag och körde oss till och kom in I hus I halvdelen av våren av fjärsfors ungdomar in I snusen I stående och det var en bönlöta det var fantastiskt och här mötte jag så ungdomshyren och alltså de som tog sig av som simpelthen gör det discipler alltså gör det lärsvänner och jag kom under tajra avskan och långt ut till det som fänkade mig det var viktigt Så I ett år, eller två år, så lärde man oss när man lärde om Bibeln, man lärde om Jesus, man lärde om Bibeln, man lärde om mission, om evangelisering, om discipleship, om leaching, allt som förfälsing, allt som vi är. Man fick fulla packan och man sa att det livet där, man sa att det evangelisera och att det bo och att det livet och att det tog sig av sin lärsvän, alltså allt hela. Det var den fulla packan. Vi såg som Jesus och han tog sig av sin lärsvän. Det var något samma. Mm. Man säger, och det som alltid är så viktigt I samkommande där vi har också ofta att här I Lashla ofta har det att samkommande liv kristdom är ofta bara omsidning kan man säga men det har vi gjort lärsvänner det vi insåg att till det största arbeten I samkommande liv är samkommande till att gjort lärsvänner alltså faktiskt för att utopplacera är det och det var det som vi upplevde då det har gått allt viktigt hade det varit ju I en och två år kanske vi har sån här hasen här någon och så stod jag alla där vid OM det med Sean alla på en gång och ta så var näkter och efter vi var då med Gunther 16 år gamla knappt ja här var inte så kort här by we are Och så måste välja. Vi var helt under. Skulle vi skriva tack i vår fortsätta. Vi också ja, vi gör det ja. Vi gör bara backa samma matta vid fänga de unga, vi gör det lärs för när vi ber som vittar man, tränar det ihop, brukar tog vid dem. Och det gjorde vi det här avvis. Och arbetet hörde på andra matan. Ungas arbete. Och jag benäser sig om vi gör de tillstyrkorna. Så tycker jag troliga väl. Hade varit en tog vi öljan, i min liv, öljan, avgjöngan. Till liv i liv och åren. Trönsliv till sessions spår. Öljur spår. Och jag också särliga, det är inte bara voltrun och tema men kanske sälj av en ut i okulta. Så är att han är för att att han är blir fräls och blir följa Jesus. Ta bry dig andal jag öppna. Och det var Emily. Det var Terra Eggslet. Och jag visste väl kvar kom från och kvida kom. Och spurte mig en god kvui har lovt sorn all upp. Fann det 17, det var tog jag skulle känna mig fortsatt. Hvis det kunne stanta, og hvis det klarer det her, så kan det bruke det på en helselig måte. Men det har vært en 2-3 år, det var hardt. Det var veldig hardt. Og folk som hjelpte meg, bo sammen med meg, det ble eisen i alloppen. Så det var ikke spøyet vi etter. Men det var kvar vatter. Hvis jeg visste hva det kom fra, det kom jeg av til som hei avskar mot løyvaren. Det var en åpen hore her, og som jeg skulle kunne lete etter. Og jeg skulle kunne alltså det mest viktiga att ha bara kunna stanta. Det mest viktiga är att ha det gott äntligen och det mest viktiga är att kunna stanta och i tog och inte tjua upp. Det är det som lärt dig. Vi först följde oss och tryggade mig. Vi må lära stanta och inte tjua upp och bara halda fast. Självt om det var skan vanlöst, jag halde bara fast. Jag kommer inte ökna till det. Jag ska vara tålen, inte tjua upp. Det är det som ger oss till. Det är det som Jakob skriver. Att han säger glädje att det kommer ju allsens fräschningar. Alltså allsens mörker allt möjligt. Alla röntor som är. Ja. Så han säger inte vi skulle ändå bya om röntor och trobeläggar. Men ta det kommer. Inte missa mot det. Ska vi vara glada om det. Det tar god i gång med gärna kvitt en löv. Det vill säga att andra vuxter är inte bara bibelästavar och bön och framöte till lyckan. Det är det som ska göra och svara om omstånd. Det är det som är vitla.

og jeg lærte sankumarbeid. Det går jo beneser til, jeg vet ikke hans kusin, det er annars, men det var til at du vet, det er ikke nok organiseret, folk må takke initiativer. Så ungdomsarbeid var ikke så vel organiseret, det var lykke ungdomsmøte, som du vet, her fann han taler, men ungdomsarbeid, jeg har vært veins ungdommer, jeg har nekker arbeid å gjøre. Og det er hekk alt og idla, det er bygd alt på at det var ungdoms, ung folk som tok initiativ at vi vilja leia, vi vilja gjøre lærersvannar. Og man lærte nekve av oss nær. At jeg må ta initiativ, jeg må ut, jeg må protestere meg selv, kan man si, ja. Det gjør det så var, og det gjør det under vi mer eisne. Det er øyne, jeg kan si at man lærte seg nekve av oss. Og i 2005 så fjerde jeg for første for meg selv, jeg fjerde vi OM til Europa, jeg tror jeg virker det kallast Love Europe. Vi var først i Tyskland, i Nürnberg, jeg var en 4000 folk samlet, alt ung folk, vi skulle ut om alt Europa, det vil sere, jeg skulle til Englands, og her er det en stor avgjøring, her i en som er, han kallet Robert Murray, George Murray, tala i min slavne, men det er den her blenka søyan, altså, enda mål i det at jeg skal djeva god fullkomne alt mitt liv, og han er til Lord, I'm ready, og god er klarer når som helst, kvær som helst, til kvær som helst. Og at vi skal faktisk bare skrive under på det, utan at vi ikke kan skrive under på det, bare alt kan hente. Og han da vikan, han får ut i OM, han da heier en øyelig, helt rævlig avskram et løy. At han er for så trodde jeg viker til England, her arbeidde jo i muslimen, og i nekker viker, og så gjennom i en slumme, og nekker Jag kan vika till våra hörupplevelser och kom hem efter. Och jag månade att han är för oss och vi är för vi till det som kallas GLO till våra fällskaper som är till det som är i Skottland ett år i Glasgow och till det var baserat på sankomarbete, det var baserat på slumarbete som är värt jag kan inte på ett tag. Och så vi arbetade med slummen, arbetade med homeless folk, vi arbetade i fångslån, arbetade i gött, när vi ska med muslimer. Det var spännande, man lärde mig. Det var en sankom arbetare. Här vi fokuserade på sankom vuxtor, sankom lärslo, och rådgivning, discipleship. Det var allt. Det var blandade av ötland plus byggande av vissen. Det var en god skola. Det var väldigt störst. Och att det här kom så hemma till förra år. Fortsatte vi sankom arbetare som gjorde åren. Men det som gör det förrän då, jag arbetade haften minst, jag vaskade upp, arbetade kvötsen haften, jag ångte i morgonen eller kvällte, men jag brukade öga till att läsa. Jag tärspade i biblerna, simpelt en tärspade, jag måtte känna den här texten allvarliga väl, jag visste att det var nejot. Och det var värre gill då, jag minns att jag lärde Lars att bröven i hötnen, alltså allt som att bröven i biblerna, men jag glömde efter. Men jag tärspade, jag minns att jag läste Rambra och 600 för i röknen. Och då säger jag att jag kan säga allt som det var för en länder i annan. Det kan inte köra bara nu, men det kunde jag ta. Men det är tydligen för mig att ta. Det var något som Herren kallade mig till. Det var något som jag skulle bruka. Om jag inte annars då. Jag var hemma 2 år så får jag via vid OM Atlantlands. Till det som heter Life Hope Luke. Och det var en... Jag syns inte över skolan än... En GLO, hessen var en ekmar missions, alltså man nådde ut. Tess när vi kom här, vi brukte 30 veckor först, vi hade flera breder. Du kunde välja sekter, eller du kunde välja hinduar, muslimar, götemission, jötar, eller badnarbaj. Alltså det var alla möjliga, vi brukte 30 veckor prova och allt. Och så var det 30 månader här, vi rönt då, en månad. Kvar en timme här. Och så valt kunde vi välja, 30 månader, att fokusera till ök. Jag valt som muslimar. Och att han att tar manan så får sig på det muslimska teamet. Det teamet som något utlade muslimar i Birmingham. Så här var jag 1 år. Det var öjlig god träning. Alltså det var action. Ordlig action var det. Och top day. Jag minns att jag får ner här till England. Det var en grund till allt. Jag har planen att föra till Sur-Amerika, i alla fall Colombia. Det var planen som jag arbetade med Göteborg och Götten. Det kom jag av honom från Glasgow. Jag vill gärna släppa Arpia i slummen mellan narkomaner och bandar och Göteborg och Kadaver. Det var lade mig med. Jag skulle säga att i färre England så får jag en sån här smack av ötlån. Så jag kan komma till. Men här nere bröttes av honom. Och det blev ett långsläck kall av Noah.

0: muslimer.
1: Fantastiskt. Fantastiskt. Så har du upplevt stort ting, alltså, med England och Birmingham till England. Fantastiskt. Du har en bra erfarenhet. Det är en annan utsänd. Hon tjuta Jesus. Jesus.

0: Ja, Høgne, så først du til Pakistan.
1: Ja, ja jeg var jo som sted noen i Birmingham, som kallet seg Luke. Det var et Life Hope, det var en OM-basse. Det var i TV 95 i hver omgland. Det var en stor missionsbass, det var en forsnæmmingar, hvis jeg minns rett, og mulig forsnæmmingar lengt fra. Her om leik, kanskje, ja, og pluss her var nekket trobar, er rikva. Så det var stor bass vi i muskån, sånn, eller dorms, eller forskån, sånn rumon, her vi så ganske åtta folk inne, og så hadde jeg flere hus åttanfyr her. Det blir otroligt slappar in då. Så det var ett olja, det var speciellt steg. Ta ordet runt det, allt ja, men ta vill du simpelt skapa missionärer. Och där som börjar på att det är Luke, som var i Birmingham, det var sådana OM-slags pionerar som hade varit i Asia, Nepal och Pakistan, Indien, det var sådana typer som hade liv och olja harsh missionsliv. Og de har det greia fra at de har fyrst seg for ivet til Asia via OM. Altså, her for Tyskland, ja, og der sålt igjen en lastbil. Kort fra Tyskland, jøkken i Iran, inn i Indien. Det var holdt det igjen å komme fram. Og da begynner jeg arbeidet som var. Det var sånne typer som vi møtte i Life Hope. Og det er hei, og den tøtning jeg møtte av Taimann. Man lærte realen, ikke? Og da man var ui just nere, och så bassan det var det smakte hårt dem det kallade det ACT Asian Challenge Teams och det var skräckren alltså som var fyr här till alltså till alltså man ska också säga om åren för det är inte för det särskilt salder och jag minns att jag kom till England jag aldrig funnit på en huxmafär alltså färd inte ja en skräcker. Men då jag var nere i Holtar så sa jag att jag var nere i Mishkar 8 månader så sa jag kanske att det heter, kanske skulle pro ACT att det pura vilt, jag vet inte om jag lever där, jag vet inte att det är fullkomliga ja. Men kanske borde prova då, så jag får ta sig av lägena, kan jag säga till sig ifär en tur i ACT, tar jag ordet spänt, hade det akkurat hade det bästa så det blev så planen jag för ACT, så att jag var i Life Hope, eller Luke vi ett år jag prova hastigt en så får vi till Pakistan vi ACT och vad ska man säga jag ordla uppleva islam som national ett ett år vi arbetar då en mitten ja vanliga muslimer arbetar näck mitten där mer fundamentala visna det som vi kallar hisputarier till det som vi vill kalla ISIS och det är Taliban tar olja aktiva i Birmingham och Götene så vi brukt lägga tog vid Taimon att checka så vi tar ångt en mål till 22 alltså det var olja ägvislöst och kurs man lärde näck med trick på ordet sig på prova tui tair smildram at sig sundur gjør der astar uthola meg, jeg er ikke sværen på nekka tui ta var ikke internet så det fanns ikke sværen og du hei spøkene så størst du er så nek tui meg for a boga saunen a prøy finna svær jeg måtte finna bare onkra bøker biologi bøker eller søve bøker talmod og alt som kunne finna for at mitt sik kunne varvaitas onksvekna det var sånne eksporninger det var luiv i ongland i arn for oss det og heldigvis møtte jeg gåen ens kontro av hver gang og ångla en som Jay Smith til dømes jeg fikk hans tilfære om islam det faktisk bjerget meg kan man si han vidtjørte spurningene der så jeg får til Pakistan nå var jeg syndig klar på en måte mat der og jeg får lukke hjem ferie jålene 55 og så skulle jeg sted januar 56 til Pakistan. Det første, det var orientation, det var i England, vi kom i, og så fikk jeg til Pakistan. Og det var et forferdelig kultursjokk å komme til Pakistan. Jeg må si hver det vende der hendte i et eller annet. Og det var alt i åkre gang, og det var alle stedene vant jeg fyr. Så vi kom, her kom et eller annet ombassa som var i Tylanden, og Det första vi gjorde det var sen vi var kvitter. Det kom två dömen sen vi kunde packa snart kvitter så också folk wow, det är kvitter mer. Det var det Krist också var hasen här hur så kan garantera massor av helande någon. Den kommer från Krist och land där ödlig och frälst och anden är bara levande. Det tanken är över det att passa sig inte. Så du blir för god där över det. Det är farligt. Men han hon också var kvitter han har massor av pengar och så där. Alltså man blir väl populär i kött i landet så där första man gör det här var runt och tälla alla möjliga ställen. Vi har tolkat. Kvart kväll, kvant, jag kan åkte flyer för det var första veckan. Och så får vi just när om lejans vi att minst vi får det ett sjukhus som är störst en stor skola för försäljning som lärde lackna sjukhusstrider för oss och det är kristlöst ja så här talar vi helt vikskifte men här från för oss vi är inne i ett evangeliserings team någon där att han tog jag vikur i Pakistan och nu blev det man av året då nu är det muslimer som vi nått då och vi är ju två timmar så ska vi vara för att en danskare för vi är vi var ute i timmen i en månad har lärde från Pakistan och gustar gjorde det och vi färde oss runt och evangeliserade och vi får typiskt att göta när det tar sig muslimer vi hade böcker vid Jokon alltså imiska kristna böcker i Bibler och annat och tar sig muslimer till alla som man gör det och det kunde sälja böcker så visst vill jag ha böcker och sälja böcker ofta var det kultur och säl ting till bara vidare till bara highlagt så gör det gratis till mina vidare ofta säljde vi det efter en månad så var spåren kan göra det till upplösningsteamet och en danskare på enkla mat har jag funnits jökt när vi skulle jag och han skulle täcka teamet på honom ett färre liv till oss nu fick vi den buss och vi fick trutsar pakistanare nutsar kristna som helt under honom vi kände under Pakistan men på enkla mat fick vi den en sån här minibuss så vi fyllt honom vi sagt hatten och bubblen alltså en rikva jag vet inte när vi hade jag hade onkur pasta vi gå ut och till ena turen en halva miljon det var inte passar 5-6 schemas jag vet inte om det är möjligt jag vet inte om det är möjligt vi fyllt honom också för det stället och ta fyra ta fyra från boi till boi byggt till byggt och vi simplen alltså det här var inte långt vi gick tosa vi gå och simplen boi blir till tattri ut tog att öka helt öka att det här var massor av muslimer tusen av oss vi bombarderar av det öka vi tog tattarna och det var typiskt tull i morgon där för ett om dagen mot vi får ett land sex tjej till nutsch och simpel bombarderar öka så kom hit och måtte sova till vi om tölvtunna måtte simpel för sjunk till att han blev för ett så till svär från tölv ett till land fem om kväll det är vanliga det var simpel trusch grader så upp till morgon och simpel evangelisera allt öka och tvärt vi kvarts måtte rymma Rune till danskaren Rune var störst brej han var en öjla stor fyrer vi är en ekvästne han tog det kampsport han I fear on the Narskorak som har just här vi att han inte följde frikt han var skatter och det är alltid bjärge och en flyer fyr där han inte följde frikt alltså han kordde bussen och han var ästna en ölig år alltså han tog det att spita han tog det rollerkörring jag vet inte han lärsta fram han tog det köra kött och han var viktig så vanliga kom vi till ökje så lubbe fyra åken ut och vi bombarderar och vi blir under hatten och så och i bilen kör sig konto till nästa ök och det var vi bytte vi tusen av oss av i Hans Evangelion och så tattar alltså om så kvar kommer kvar på en sådär alltså vi simpelen bombarderar och ök vi för byggt för byggt om kväll hade vi som möter vi samkommer så vi får runt och byggt och hade möter och det var spännande vi, det visste man säga fuck alltså jag var svärande förrän alltså jag fuck tack mot Jesus på den matan men i Pakistan det var nej alltså fjörd och trus tju jag vet inte alldeles äkta det var jag vet inte om det fanns en gjörd och kvar från kom jag vet inte hans fyrd men det var roliga aktion i Götland och först man upplevde fast som är besättade vid Lanton det var ovanligt i förrån men det var nek sådana folk här så nu skulle vi be att folk som är besett det var nek såret och som en ökje jag minns vi kom in i en ökje vi skulle kolla faktiskt en ögonmörsk och kom här till jag minns okända bojer jag var mycket stora men jag kände stora men öliga primitiver jag kolla en ögonmörsk och vi har kommit till den här bojen här nog så nära nu lejpar en liten dronker för den här bussenjocken och man ser anledningen dronken är besätter han lägger på händerna av bilen han faktiskt stäcker bilen och det som man säger att det är mycket territorium det är inte välkomna det är känsla vi tar och vi körbar vi är vi faktiskt på köran är vi alltså vi kör spekla vi samma släppa. Och tar vi så komma till bojen först korsen bojen. Det drar ju bojen, det blir små gott. Vi måste täcka åt från bojen. Tar vi komma ur bussen ur som bilen. Vi ska möta en fan tryckvant där. Ta full till önskapen luften. Det har vi aldrig blivit av för. Och det har så tjukt att vi var allir. Vi mundan, vi var nästan vi svim allir. Vi tog så att vi klarar inte mer. Och vi gör bara en sån runt en cirkel, vi bia och att jag kvarver, alltså vi är under nära en fär. Och det är först vi ordentligt uppleva, alltså så ägvisliga andra kruksförsle. Och då har vi det där mötet, här är det lydligt samkomma vi. Och just nu vet jag någon, otroligt nog, man också kunde klara det. Ja. Och det som vill lägga mest till det, runt om bojen här är massor av sådana shrinon, till gröver här som det är bia till dig fast och ett eller annat. Så alla bojen är omkörda av sådana här shrinon. Och så Rune som vi danskar, han säger, han är väldigt intiga för, han minns Tarnisk Kristen, han minns han kom till en bygd och en bygd och han säger till ingenjör, gå så benchen av er. Tarnisk Tryggvant. Med Rastland som tas ett avskande hej av bojen var röjlig. Du var mitt i en sån steg, en sån kraftarcentrum kan man säga. Och vi skulle så ha mött, här har inte sagt om sälet, det var bara, alltså det var inte veckor, det hade funnits grunden. Gullet var lagt, det var inte veckor. Så vi skulle då ha mött det här på ett, alltså grunden här. Det var också mitt i bojen om jag minns rätt, bakom allt här. Så... Det var spännande, det var ute, det var ju samkommet, det var ute. Då upplevde man, alltså, kvost är kristen och evil ut, ja. Möt skulle börja klockan 6, men Pakistaner kom alltid sent. Så möt börja klockan 6, ja.
0: Som föringar?
1: Vägen föringar. Men då säger jag skvittier, då kör till möt börja sent, för folk kommer späckliga enfrån. Men det sitter i bil, tror jag. Så kanske till det som man inte visste, ja. Och med mig sitter här och fastställer bilen, då kör man en lille gentle, och vi är en kär gommel. Jag heter Glöjmy Ongan, och kör man en kär gommel. Och hon ser sig fram och lia, kär gommel. Hon får bli, hon blir intensivt. Och då, kär gommel. Jag har sagt det alldeles här för. Jag har aldrig sett att kär gammal blir. Alltså, och jag har mött hemma, alltid. Hon har sett det för. Och så intensivt, hon blir vi. Hon blir harsht. Och det intensivt. Hon blev i 20 minuter, halva timme, hon blev i. Och så var det att det var inte väl. Det är sådana andra kräfter att det var virkla så kärrarna. Det är ju att det är Ulla Arska med liv. Att hans fötterna är välja, det är bianäkv. Ulla Arska. Vi får som vågar, vi får som Al-Pakistan, alltså inte Al-Pakistan, men större parstra på förrän. Vi tog Al-Punjab förrän och vi får in i det som kallas mot islam, mot Afghanistan marschen för er synd och att lämna här, det var väldigt spännande Thailand, det var väldigt det var farligt alltså. Vi var väldigt fängar rättligt ofta ett långt av fängar som måtte vi bo i ett eller lejslatt nu det var nästa år, det var ofta all öppnar och det var biljakter det hände så att vi måtte dröna städer för att komma efter och det hände nästa forskjellig, det var väldigt vantare för det var i Highlands man upplevde tre eisene. Och det lukta vid dig, vi visste vi måtte fjärde, minns vi kom till en by som är Multan, ligger också en sån lea i Pakistan. Vi skulle möta en och i Multan var en bas för ex-muslimer som blev kristner. Alltså jag var muslimer som blev kristner. Det var, jag hade snackat med 200 muslimer och blev kristna ut i samkomna. Alltså för att komma till samkomna för att bli kristen. Alltså i London. Och så var det gömt där med det blev lärd upp. Alltså discipleship. Och så hade det byggt en bas här. Hemliga bas här för ex-muslimer. Och vi får för att mötas. Vi tar åkara. I Rune vill sälja mötas med honom. Det vill ta vara spännande. Det är särskilt en som är av. Vi tar en som är värre. Han är en jihadist. En som är värre jihad. En känd figur i Pakistan som är värre i Afghanistan. Och i krutsch för islam lunch. Han är värre sjömmar på någon. Han var en surfering i raketten och bomben. Det var en sån typ. Så han blev frälst av via prätiga götterna och blev en bänkare och kallade fångsel. Han är alla sövna. Och så hade han mannen movet möta. Så vi får till Multan och skulle vara några viker. Men då kom han till Multan och visste sig att han fyrde med en falsk kristen. Han var en agent, en spioner som hade arbetat sig in alla vägen in och i du vet, en i det här miljöet här av ex-muslimen. Det är alla snillt då. Och akkurat har vi kommit till henne och då har jag henne uppenbara sig och politiet har kommit och det var alla våra rymter som kunde rymma, du vet då. Och så det här är vi steg, ja. Vi var så lyckat här i några veckor och arbetet. Alltså vi fick vi traktater ut och det hela, och här var det sådana kaos, vi fick problem med flyer för det, men blev vi så en dag, nu kommer jag snitt fyren jag snitt med åren kommer tar vi inte till steg här på en, han kommer in i sankomhullet eller sankom här som vi sova och han hever, en man vissar och bajer upp när han säger, jag gärna mött här som barn kvitto de menar mig och rona vi kommer åter och får vita, som jag har nu är halvgärna mött här glömmer morgonen.

0: och ta vidare vid må det bästa att komma över själva Charlotte. Så vi tog så fina grejer, vi stänger av, men tar det vid jag vet inte hur tärligt det är, det här pastan där vi hötte, jag vet en också med 300 eller en halv miljon traktater och Johans och Angelia, jag vet inte hur till och det här pastan vi hötte, se jag där ett eller annat vi skulle ha allt ut och vi gör sådär för att det lockar ovanpå oss och ta morgonen vi tog och hejla mån vet du, allt sånt där var, alltså fick allt ut og rent og kompakt inn i militærpolitiet.
1: Nei,
0: ta rett og kom. Og ta sig altså det til jeg var spæt nu at enda alle fangsle. Heilan vet ISIS kvøy til er skjøtter. Vet du hva? Det var ikke. Vi var så mye gare vært til å leve, hvis jeg lukker alt ut og lukker. Så vi også, hva fer jeg tar nå? Vi finner bare at han har så hendt rundt, ja. Og det gjør det vi. Og jeg minns da ble vi klappelig å fotografere omkring fra til hjemme av Boltinon, som fann det søtten, jeg fikk vinter av mer, og jeg var danskeren om bilen, og noen platt, og så vær. Og vi møttes ned i militærpolitinen søtten i atter, og jeg vet ikke, vi skjønner, vi slapp undan. Men vi fikk jo alt ut på, jeg vet ikke, en morgen. Og så kom jeg hjem, fikk jo en lekkere morgen med atter av en, og jeg tølge morgen, helt tølge. Enda av basen, vi følte oss fantastisk vel, hadde vært et veldig opplevd suksess, hadde vært en turer. Och då hade vi skapat kaos, inte bara här på en, men vi hade skapat kaos i byn, vi hade varit så stora shrine som var i byn och implicerade, ändå här på en, att folk känner våra. Så folk var pura svöken och kom, du vet att du implicerade alla byn som var här. Det är här som inte måste göra det. Så vi måste, vi var ordentligt glädjer, det var väldigt upplevelse. Vi går oss att till basen, och nu får vi veta att nu ska team upplösas till nu är en nu ska vara det kallas summer outreach. Vi ska nå någon, vi ska mot the north west front air. Vi har ett år men en rik för åren som kommer på i ett sommar. North west front air till norr på Pakistan till Taliban och så. Får vi veta. Så det är ett farligt ställe för men OM tar färd in till öknen. Det är alltså tar också inte om alltså om du missar livet till missa nej och gestor då. Så jag minns vi var kallar er rullar med kallar in till OM Lajar han säger grej det får ett team alltså nu. Men här så bevita I think is a fashion gang of up night. Och ta shot av sig nejot. Så vi är där. Är det klart på det här? Vi också skall han det vet. Och det jag kan säga som Jordan Iron för det vet. Det får inte. Så vi fittla bussen att till Bibeltraktaten. Det är så vi gör för att stäga efter Little Norris Frontier. Vi kommer så, vi finner att vi skulle byggva av gulven där i den lutheranska kyrkja. Vi skulle sova gulven där och kyrkjan ligger i en militärlejre. Så vi är nog så trittjer här som vi byggva. Men vi skulle och dom, vi skulle in i dess ökning att evangelisera. Tär tvär riknar här har säkert varit där mest vittlösk. Jag är så tydlig alltid vad det är, men jag har säkert varit här det är mest vittlast och mest farliga viknar om min liv är näkantlig. Alltså det är hopp att skriva lite kan inte göra. Men du tror att det ska ge oss nu eller?
1: Nej, till oss. Ja, vi inte kvar.
0: Men nej, alltså jag minns alltså vi tog oss att löten. Vi kallade det Operation Hit and Run. Det man gör oss rävliga kött. Och visst jag åker över run så ränder du bilen så kött som du kanst. Och det måste vi flyer fair tui vi blow sinda yaksrair and I never about a teaching el flyer must leave on the first day of marching plan or in at an hill song stand it to head a loose pilot is so real to come there be not fair we er real no jinkos we had the clash of muslim we jinko is on turban on with length check we looked better fax afghan on northern fair so fuck hill the war afghan there to so real no card to be a bill hash near the hillsna tanish crowder så jag var i huset här på en byggning som vi är någon ettlå radikala muslimon. Alla helt bara. Alla ettlå. Vi ändrar av vårt med. Och jag har en chans. Jag har bara en chans. Jag spelar igen. Jag ska nog se allt. Kan spela och släppa mig. Alltså bara. Jag håller mig bara nu. Det rockar klän som mig. Jag håller sig där vitt där. Och där släppte mig. Och ta. Jag lade ett ögonblick att du har en sekund där. Vi är fulla av fyr. Måste bara renna med jökton. Eller bältsen ner. Vi följde bara händerna och sträffa. Som färg ut. Ut ur bilen. Och vi drönnas där. det var en av ferierna. Rune säger mig, Rune var stor, han är rejäl stor och kraftig och fattig radstånd. Han säger, hej, du ska komma ut till mig, så jag kommer efter där. Jag är bara simla bored ut. Så jag vill sitta med mig. Det är för att garvist då. Vi kallar så vi är och du vet, vi får attra. Att en av fänkar, han får attra bänk, du vet, en av oss ner och han är från munden, men munden är allt betyder i nästa stan, du vet. Och han, det är för en detter som munden fänkar mig och du släpper bilen och han bläckar sörk råd eller bilen och så kommer där bilen, nu är alla köring, du vet. Och bilen börjar kuttna knappt. Det händer alltså, det blev vi så lejs. Det var en öjla vilt hui. Jag glömmer inte en affär när Rune var sjuker, nu var han ju bilar. Så vi får bara bussa. Alltså, fullständigt, totalt vanvittigt. Du kanske rymmer, hvis han kan inte. Så vi får simpelthen bara vid lokal bussa till en boj som heter Mardan. Mardan är en farlig boj. Det visste jag att han är hamrande farlig. Vi får det med Dan. Och vi har ju inte riktigt att jag vill vilt. Vi får gänga runt från handel till handel och bara tåsa vid det och stämmer och vi säger att hon har kunnat få en bibli. Vi gör det, vi får färdigt för att jag får en Pakistan och så får jag två Pakistaner för sig. Kvar som är den stor götta. Och vi tar vägen en trymmen handlån. Nu, vi vill att ni hör att alla moskéerna har hattat den igång. Och hin Pakistan säger mig, han säger att jag hattar också när jag tar som. Tar av våra bojerna om vi är i arbetet. De har låtit inte alla bojeren efter åkom. Och vi börjar renna och vi suttar mannvägen jämmer från Emilska sögen om man är gött ner. Då är man rullar man. Och jag var inte kring på det då. Chans för det. Men som vi renna går bara till attra in i en öjla storan man av gött. Han kommer bara till motdragen, han fänkar åkon. Alltså han sitter på teker i båda två er. Littar åkon upp och in i en hantel. Hantlan här var sådana jättendyr som man kör ner. Han blir in och kör sig hjärtat den nere och faktiskt läser den handeln där. Och mannen bygger en sanna sådana för. Han säger så, är det inte på tio? Så tid överleva. Och säger, det är en god färd om jag vet att visst det är färd stjärn nu. Hälsa männen utanför här, här börjar berätta att dräpa tillgång. Här är alla jihadister. Och dräpa tillgång märker en fribillett till himmels. Alla tar tryggvatt att tryggvatt här skulle i helvete. Och i länga tog i. Frimska synder. Jag dräpa tycken i fribilletten. Bär sig vid allt. Så vi såg det här. Och så kom politiet. Och det var dramatiskt. Det var maskinbörser och allt. Vi var gärna i bilen och en jeep. Och så politistöjna. Och ta på det att hinna bara komma. Hinna för andra. I Pakistaner. Och det var cinemara och helt det här. Det var tyckna manna mycket. En av moské. Och det var jag och Barter. Arn politiet kom ett hamnäst. Och det var lustförskräckligt sjövande. Så här var vi i några trömmar blev avhört här och heldigvis hejt passade vi. Det här borde ju haft en låne med heldigvis. Det fick vi inte med detaljer. Och i Rokvitt är alla behalda honom här. Men så kom rykten i att mannen byggde vara vä. Det är alla var stöd. Mannen byggde en attla i att storma på tystöjna. Så att vi gör folk ut ur bojnen. Bara glömma att nöjla. Vi var kortare en bil smugglar ut ur bojnen. Och vi lukts Pakistans eller Afghanen och inte visste hur det var. Det var lätt nog. Vi föreslog en lokal buss efter det där kom från. Och jag hörde folk snacka om oss i bussen. Vi skulle nog förvänta, vi skulle nog fänga där och så var jag. Så det vet du vet. Jag prövde så skilt i Lås Mancha. Och kom hem efter. Rune var svacker. Han sa, att han läser bra, det var inte kvar över i Schmitt. Han domde sådana. Och så var det, okej, att han var... Att det var ordentligt gulat det där. Så vi också kunde blå vi nu i Europa. Det hette så mycket av ordet att kunde blå vi, alltså det är möjligt. Så vi fick en fjärd till en av om lejaren. Vi skulle möta en Islamabad, vi får en Islamabad och vi började greja från vad hände. Vad hände han? Skulle vi geva oss upp i lite? Här så får ni vi rejöknar det samma flyg för. Han säger till att två mål är till att välja själva. Till att geva upp och föra hem och till att svitsa. Men du kan ivilliga. Eller tycker för att och det möjligt dodgar man till dodgar vi är då. Till dodgar vi här då. Till välja själva. Och så han också säger mamma hörde på henne utvärt. För Jonas. Så vi säger mer. Vi får ju att till det samma stäger. Och tog en bus kallas Attock City. Det var sista bojrjocken. Arne för oss där. Vi hade varit där för. Vi hade varit gott när vi intresserade ankänta. Vi hade ändå bjöar av en sån extremist att tjäkast. Han satt där och tog sig och en tvärtvimmar. farlig for dere, men Ola Blyer og Tåsøk, så hette jeg ikke alt. Jeg så det tog kjære mann, så jeg visste vel, hvis han ikke er her, så det var det deier. Det visste vi, men Tadjek, så vi fer bare at dere sitter her gang til sikkert, da, hoksa vi da. Så han bor jo store, det er Ola Lenker handelsverd som bor inn, han er jævla Lenker. Så vi hoksa vi takk han fra en enda linn. Og nå det Operation Hit and Run, så kjøtt som mulig. Så Rune Korte spekler vi som min bostad, og vi tog bare finne alt ut. Vi visste ikke da at vi var et lyst til å blå noen. Så alt visste vi var jo. Vi vet ikke noen, og alt bor jeg etter noen. Men alt vant av at jeg var hver danskere. Det var ikke, det var ikke visste hvordan det så ut da. Så om man sier det, det stod danskere, altså, det var danskere stod vi her. Så vi går oss alltid ut, vi klarer alle gøtene som vi er. Altså, kolossal gøtta, nekkfolk. Men da jeg kom til enden av gøttene, da jeg ble tid, jeg spør alt. Det visste jeg var her. Så Rune kører bare for å bo. Det er ikke han i danskere, han er bare afghan. Jeg kan ikke bare for å bo. Den sørste av henne, han gjør en av politisterne et i hans evangelium. Den sørste. Han kommer ut og tar jeg gjerne beina veien. Og han renner som har bort bort inn i mine bussene nesten. Så det er takk alle her. Det ene pakistanser vi, han ble 600 gammel, til en ulike radikale kristen. Han vil eisle på fengast, slipper seg til på fengsel, sier han. Så han gjør seg iver. Han vil bare sparke ut etter. Han renner ikke at han har bilen noen. Till politisten och Jesus Iver till honom. Halleluja för Jesus. Det var huggbordet som hos månen. Hon kom honom och svarade vi på en Pakistan då. Och efter stod jag och en Pakistan i efter. Och sa, kvart vad vi vill göra nu. Vi gör längt hemma för att. Det var trusk grader. Vi har inte vatt. Det är rävligt. Unga pengar. Och så var inte med efter. Vi känner unkan. Men visst nu är det lejna så vi får bara gång. Det var ett. Jag vet inte om vi klarar det. Jag vet inte om vi kan snacka. Vi kan ståla på honom. Men vi får bara. Till tillgång och så hade vi ta möte med någon kristna hästavåkna så kom jag och det kände någon från några möten vi hade haft och vi får hem här och vi fick oss och har dräckat i vår dittrera i fungerar etta och det kallade också så till militärbasen att det så svå och så bor jag ut och innan 4-5 timmar och inte väga händer och så kom in i bussen vid ödelmånen att vi vant att det ringas då och det var politisten var rädd en pakistan som är en liten drunkare som är Jesus Iver Sajid han började prata i fångstlån där man driver i fångstlån till han pratade i alltså alla som åt handlare i bojnen kom till stöjna det var rasande det var män där utlevererade då och runda show och så fattade jag punkt i fångstlån hade varit öjligt hade varit vämlig stävare då jag sitter i. Så i sista enda så ser vi Rona, du är danskar så vi tar oss av här där, det är bara problem med first time, men vi behalda pakistanarna. Rona är unga frikt, han känner inte frikt, så han säger bara, det här är rasisma, äntligen för alla, äntligen för er verant. Ongi meiter. Ongi tora nema, han är så stor, han fyller en soffa. Ongi tora nema, han är så reala stora kraftig. Så tar diskuterar vi han bara, du får ställa bara nu, han säger för unga vi för alla för. Men så ikke vet han han må affære. Så han får inn i cellene som er på min side og sier, jeg er litt, ikke fra Benkner, jeg er fra hjemme. Jeg tog seg vi, jeg minns hvordan var det John Major som var president i England. Jeg tog seg vi John Major og ST og president i USA og Danmark, de trodde beina veien, det er ikke problem. Da. Og på det som var Benkner, du vet så, alle rundt, du vet. Alle busser, du vet. Han bjerger i Øtlån, på alle måte. Altså det er utroligt. Men nesten dagen visste jeg måtte hjem. Så vi tog och lycka en boj i Östnadsrätt och drönade oss det och tog oss och alla bojna och alla hår för att jag sitter alla vägen typ tömt ur bilen det här var hatt av löv om Pakistan och jag är så glad för det jag upplevde det till mannen vid Larsna gav det här vem är lätt av er och honom men man lärde så rädd jag gav oss ner hatt av er parser av det man kan skriva en bok om det
2: fantastiskt.
0: Men så kom inte jag. Ska jag blåa vid eller ska jag ha en paus?
2: Det är mitt halda, inte paus, det är en sangmiddel.
0: Sangmiddel, punkt.
2: Det är spännande att höra allt säkert. Men vi slugga en sang här. What a friend we got in Jesus. No, what a friend we have in Jesus. Sena, Jeshua.

0: Ja, välkomna till sändning online. Hagna, det är spännande hårst i kvällt, men vi fortsätter sen där. Så fortsätter vi Shona Delhi, och Delhi och i India.
1: Ja, att han har Norrmäns frontier, ta i ronen, ta kylts och alla lejer han för att stä efter. Jag ska också bo här, ännu i till India. Och ja, alltså... Efter jag kunde grejt från, vi får till Islamabad för att visa att det har hänt en rik för efter. Det är tydligt då. Men jag färger om gränserna från Pakistan till Indien. Jag har akkurat tagit av krutsch. Inte att jag bombar i Rom, att jag krutsch i Kashmir. Och vart i Pakistan då. Alltså rekryteringen av terroristen och jihadisten mot Indien. Det var alla stjärna gösten, alla stjärna. Så det var en sån krux, kan man säga, atmosfär. Det är inte löten, men det var det två. Så man skulle göra om gränserna. Och alltså, bara för att visa till India, jag minns för Islamabad. Här nekva server. Men så kom jag till gränserna. Och man skulle passa på att man kunde inte greja för att fortälja de kristna i Indien kom här till man visste ordet kvar och spredde kvärt så det visste bara nuklar, det visste bara det kom tannmannen eller tärviken att NFT var så bara klarar på det och hur de måste finna sig och kämmer här till så man nu var det först ensamma till jag i Indien alltså jag anser kvar det ger ja, på maten allt är en risiko så jag färger om gränserna och jag har jag samlar på böcker på pyrer så jag har nekvimmer, og nekv av det tilfellene jeg har er anti-islamist. Jeg nevnte Jay Smith i Jan, ja. Han er funnet fra England. Jeg har nekv av det tilfellet, hvem er? Jeg har funnet det i Pakistan, også smugglet inn. Jeg har det i bagasjen, og jeg vil ikke miste det. Jeg bruker for det sånn. Så jeg testet vi inn i India. Hvis det bare er strategisk nær, så er det det jeg dømte. Et lån. Så det er sånn riskabelt. Jeg kom til grensene, og da har jeg vekslet I halde hei enn $500 i pjamaren og short som var nei og det fyrste måste man hesta nok snakke vi og tinek så jeg kommer til grensen og så sier jeg vaktene ved meg så grensevaktene som her med der sier hever du penger vet du altså dollar et eller annet og engst jeg sier jeg er pont jeg sier ja jeg har $600 så hever du hodet vekslet om til indiske rupees du skal lukke lint i kjennet så får vi dollarene. Jag följer bara en rockgalle. Jag får en av pengarna med en rockgalle vis ner. Men jag kan inte känna mig. För visst är det hermen. För nästa är krutsch. För nästa. Jag har ett material i bagagen. Jag vet visst jag säger nej. Så får jag öppna allt. Så jag säger ja. Jag ger dem $16. Och jag får så en stor bunka av rubion. Och jag har inte något till nekv. Det är en av pengar. Och så färgas det. Jag kommer sig ut om. Jag färgas ut om gränserna. Och färgas in i. Det som hade varit no man's land. Och här var inte folk. Det var längt eier raktögen mot. Men länge vi över. Inte folk. Pura frihållet. Och vi tog i tvärtom om. Från Pakistan, no man's land. Ta bröjts atmosfären. Löj nog. Vi snackar om territorial spirits. Alltså andar som är i inneskån. Ötjön. Ötjö bröjt. Alltså atmosfären bröjtest. Vi tar trackar i rum. Och igen så är det pura frihet till ånds, det är bara tröa, ånds folk. Det är bara skänkare, jag hör mig själv om. Och igen, och nu såg jag här skilte. Det skilte säger, möjliga indiskon eller pakistanskon eller katt, och enskon, att jag ska löva att häcka indiska pengar från Pakistan till India. Det strängliga bandan, så nu vet jag att gången fyrer sig att det är. Så vad gör man nu? Va? Så jag kan inte vara här nu så att längre fram här är en bor och här sitter en mäv i en turbin, en indiskare mäv. Och han är en spårning, bara en spårning. Han säger, hej du, indiska rubis, hos pengar. Så vet jag, jag säger ja. Så ja, okej, så jag ger ett problem. Jag säger, Jim, i bänken, är rastlös lejen då. Det heter farliga grejer. Han säger, jag har ett problem, jag ger allt trish rubis. Så kör du pengarna i skäggvindjöldar. Det är inte en plats här. Jag måste simpelthen stappa. Och jag är så bänken att nu ger vi motor. Och det är en principan jag. Det ger jag inte. Men jag är så bänken att jag ger vi en trusk rupis. Och stappa pengarna i skäggvindjöldar. Så säger att han är grejen. För att jag får på mig. Jag ser till extra box här. Den boxen säger till att jag har spurs till hur ångar jag ska pengar vi. Så det visar på till nästa ställen. Jag säger okej, nästa steg kvar är det här. Okej, det här var att jag kom ut när jag funkar här också, ja. Så kan jag gå här och jag ska inte längst till nästa år, jag sitter två månader. Och till en spårning, jag har pengar, vet du, jag har papyr här på en till kanalen, jag har pengar, jag får inte vara vad jag gör. Jag sitter en spårning, då. Så då också, jag finns det platt motor när jag var loj, jag stod här, så det var rävligt, då. Och jag kan inte gå här till tre på det. Og det samme spørning her, du endelig skal penge av, ok, på hjelp av her, nei, for å være, nok siden har vi talt mot, og lå i tverfer, og så lå i en truppar, du vet, det tror jeg er dårlig gammel her i vannet, da. Og så det ble vi, du vet, det er stekket slett, du vet. Så kom vi her, nå kom det en større bygning, og så kom det her en akkurat fyrir sikkert, nå kom sikkert ut, og så er det just det, ja. Og her er en høttelende fyrir siden jeg folk, og god hjelp meg, jeg skal atle båret river, og så er det trea, og så er det femte atter, da. Da ble vi. Så jeg er ferdig av første båret, hvis minnes rett, og til jeg var på pyr i atter, og jeg holdt jeg sin hit. Men med en sit her, boi, nå skal jeg kjøpe en ære hord, og her er atter båret. Med en sit her, nå føler jeg herren tale til meg. Det er høkne, altså jeg bare høkne bare stole på meg. Jeg vet hva hjertkjøpter. Bare stole på meg, ikke lykkes for. Bare sit på pengene, viste han pengene. Det skal han resten av. Jeg føler etter det. Så jeg tar ikke pengene og skrek for noen kårder. Lommene. Og så ferdig, så blir jeg kattet av river da. Så ferdig inn. Og jeg...

0: jeg viste om pengene, jeg sier, jeg har vært en rikvig av pengene, og hatt nekv, altså, og tar jeg lov å takke det. Det kunne gjøre det. Det er nest takke parstet av det. Og tar jeg seg sjokkere, da sier Febra Weir, i noen sier der. Så her er det Jack, og sier det er Jack, jeg var ærlig Jack, jeg kom sin om opp der, at han høttel, og at det flere bor. Og så, oh man, det er stekket slett, det ble vi. Og jeg fikk første bordet, og han tenker samme spørsmål som heter penger vi, og sier, ja, jeg har en rikve, jeg lett ikke penger når bor. Han sier, er du svek i høttene, sier jeg meg? Jeg sier, jeg visste ikke alltid, jeg fikk bo med vekslet over grensen, jeg forklarer ikke hentig. Han sier, du må køre pengene i skrekven, og så lyder du, for så vøyer. Jeg sier, jeg er kristen, og jeg likvig altså ikke. Og han sverer bare, han sier, så får jeg ikke hjelp der, sier han. Men han nesten bor i hver, hans mæren stender er ikke i hver. Han sier, hans mæren er under. Han bruker ordet wicked eller evil. Han er mye til andre de ordene. Han er under. Han teker pengene. Så vær det alltid. Når det er bor, det er her man åpner alt, bagasjer. Og man ser hva skjer. Folk vil ikke behandle i sommertiden, så inn her, du vet. Og hvorfor vil du åpne? Alt vil bare blekke gulvet, og du må selv pakka att det var alltså här ta för ett människor och ett alltså det har hade det chela bord här som vad helst inte för att illa och här hade en ända så sjön det här hade hållit mig att vara syster bord och stabil därifrån så för evigt och till länkar då sent dem här kvar i min skratt chumus hon dem och så att man är fullständiga pepparat och ska det lite här och ska det kvar men det öppna koffert om att se. Så nu är det min tur nästa och nej, jag väljer att då ett lite här. Vad säger heter Mauren? Jag ställer back där. Det har så blir mig komma och han spelar med mig av pengar. Jag säger jag lägger pengar under bordet så jag har ett TV mer. Och jag menar gång alltså tar kan jag ångra mig bagage. Jag menar gång med hugga passagerar. Jag ser bara för vi är. Go on då ett för. Jag tar bagage i ramjota och så jeg kom jo til rapportet, og her er sørste båret, der er et båret etter. Og hese mennesker sier til, etter eis hermen, men her er det sagt her fat etter, altså her er sliten klær, og her er det luktere vokste mennesker under der eier, og her er skitt ned, og her er det, men det skitt der. Og ut i sol, altså her er en lang støy, kan man si, ja. Og det her er bare samme, det her er samme spørsmål, og hese mangler penger. Her er du indiske rubis, og jeg minns ikke med svære jeg, men akkurat da kommer en rikka falsk ut i bygningen, en rikka falsk, og teir og hysterisk, jeg vet ikke hva det er, sikkert fyrin her som hever, jeg vet ikke hva det er, jeg vet ikke hva det er, det er fullstendig i øyne, og teir opp, og jail her nek, og tar vi bare fest av veien, det er sluttet her, vi er nek, vi er renn jo de fem fyrsta bussen som vi finner til Amritsar, altså til togbanan som er her, i Amritsar, og fer vi er til til Delhi til en 8-årstummer busse. Nei, vi tog ikke å køre. Jeg kom til Delhi, heldigvis her er sikkert en hindu-skollar, en sånn gransker i tog ikke, som vi snakker vi alle veien. Det han får ikke lære meg om hinduisme. Alle veien køyre, kjøp den, det økker, og så ikke at det er hinduistiske og søvelige og økene. Og han lærer meg alt med himmel gjør. Så det var genialt da. Jeg kom til Delhi, jeg skal møte om timen noen, og Delhi er større bøyer. Han hjelper meg å finne en taksabil. Han kommer med meg enda, hvis jeg minns rett. Alla veien. Vi som bilen. Til OM. Basen som menn. Her som menn er byggva. Og klokken er til 1:00 når jeg kom fram. Jeg er ferdig til i morgenen. Og jeg bencher på. Og en av kommer ut og sier, wow, det er godt å komme ut. Vi flyter til morgenen. Jeg kom en dag setten, så er det vi stranda over her. Det er ikke funnet jokken. Jag säger, okej. Att han ser upplevs på det här så också han bara, jag bara lojta god av hans, ja. Och så säger jag, det rycker. Men jag var så i Delhi i 6 månader. Och det som gör det här vid arbetsmedlen iranar och afghanar som var flyktingar. Och i början. Og vi arbeid då særlig vi gikk jo innan indiska samkommet, sånn morgen vi arbeid innan iranska samkommet og eiste synder vi innan afghanska samkommet. Ta var det eneste afghanska samkommet som var i heimen hon la i Delhi, det var hennes samkommet her det var inte under gansk samkomma näka som man visste om, det var det. Och det var öll ex-muslimer som blev kristen, halvt ju i Delhi. Den iranska samkomma, det var först för flutsa i Iran, till det var ätsök för det här trygg. Som att de bor i Eisne hade vänt vid till kristendomen. Så i sex månader arbetade vi samkomna och vi arbetade vid med afghaner och iraner. Som var spännande, tror jag. Man kunde dela det, tror jag. För det är som ville höra mer. Det är det som var sökande. Och hintrygen, det var spioner. Det visste du. Så du skulle kunna matcha allt det här, man kan mörsta mata. Spioner var efter åkken och timen som var sökande. Och timen som var blivit kristen. Och det hemma alla balkan i husen i åkken utan att ha visst av kvarn öron. Allt på en gang, kvar en rum. Så jag flottade faktiskt runt. Jag får folk ut då. Det var spännande. Det här på jag är i New Delhi. Här var det så i 6-7 månader. Jag tänkte att vi tar på åren kom åter till förr. Och det var ju i 2006. Det var ett ordlåret där. Det var ett vilt år. Ett år här som jag är glad för att upplevde. Det såg om aftur så var jag hemma i 2 år. Arbetade i haftan också när jag får. Jag ville fyrräcka mig för att stä efter. Så jag började lära mig pakistanska mål i Urdu. Och jag ville läsa när jag ville känna skrifterna och lära mig för att stä. Så jag brukade det som jag inte brukade i samkomna. Och haftan jag tog mig för hemma vid att läsa fyrräcka mig bär i målsliga. Och jag snäckte vid att sätta mig in i. Bibla mig då. Så ja, jag har tankat pittlen barn för Atle Pakistan.
1: Och så först Atle Pakistan och du skulle ha en tänd igen, du skulle prata igen.
0: Ja,
1: ja.
0: Jag får av steater.
1: Ja.
0: Och i 95 jag skulle ha visat Atle Pakistan och tar visst det för att vara. Jag ringde till en pakistanska ambassador. Jag började gå någon sommar och det visste jag att jag var blacklist hour, svartlist hour. Och det sätter bara en turist lov att göra missionsarbete i Pakistan. Det var ett finito, det var ett uppsatte. Jag var rejäl och kättet i Pakistan, det var mitt hjärtamål, jag älskar i Pakistan. Så jag ringde till min omlägare i England och säger, vad gör jag nu? Han säger, spyr om du kan släppa bära att prätika i samkommon. Och tjena. Vi kan hända. Alltså, gärna säger nej. Jag vill läsa, men pröva. Så ringde jag efter. Jag sa, är det okej? Efter för evigt, men det är bara tås vid tryggvand. Jag sa, ja. Det var ordan. Så, jo, jag sände så passen ner till Danmark, till ambassaderna och så måtte ni rätt till dig. Och så färre vi är. Jag minns jag kom ner här. Det är bara inte var förra Pakistan kom ner efter. Jag hade passe och jag sitter på jätte. Nu känner man en damma ner. Det samma som snackar i telefonen. Hon säger, jag ger dig vissa, tror jag man är så. Och så är det minst till åker avtala, säger hon. Minst till avtala. Det var ordet. Okej, det var det. Och så bank till Pakistan.
1: Och jag hade lärt dig att bära prata i samtidigt.
0: Det är inte lovligt. Det är muslimer. Men om man talar så är det hattalar att attach någon. Så hör det allar, du vet. Ofta kilometer. Det är legal, så fulla grejer. Men det blev det. Jag skulle arbeta med det kristen. Så vi tror jag månader måtte i runt Pakistan och arbeta i pastoren runt om alla möjliga ställen. Det var otroligt spännande. Arbeta i och ta kommit till byen Gujarat. Jag skulle arbeta i en pastor och jag skulle tala samkomna. Vi skulle runt. Akvallet skulle runt heimene vid samkomna. Jag skulle ha lite antag för en heim. Det var. Jag spurgade mig om Gujarat. Jag sa, funda grejer. Ta kom en ung dama med mig. Alltså var min äldre.
1: Som skulle tolka.
0: Tolka, ja.
1: Ja. Och tant damen som tolkade det.
0: Ja.
1: Hur länge samma med henne stadväck?
0: Nej, så det ja.
1: Det kunde inte där.
0: Det kunde inte vara. Det kunde inte vara. Ja, vi blev så.
1: Till du är sin
0: det. Gift 3-17, ja.
1: Nej, ja.
0: Ja. Jag får skriva efter ett år. Jag får skriva att han trodde jag månader. Och kom så till Pakistan. Nästa år. Att han trodde jag månader. Då mötte jag efter. Då blev det. alltså man tror lovar det kvar där. Och

0: år i september.
1: Kan jag sätta då?
0: Det var all uppe i USA här, alltså the Twin Towers hände akkurat då. Så det var i Pakistan och i en vik vi skulle vara i Trudja Manar. Det var planen första året för Iver.
1: Ja.
0: Trudja Manar ett halvt år. Det var så vi planlade och så var jag hemma och halvt år. Ta mig till. Och jag minns att jag tar inte tar då måste så skulle jag ha en nät som måste ha internetcafé tar jag som måste så till måste jag måste jag finna en internetcafé och som här från kunde skriva hem ett la kan tro inte att jag som måste så tant där in och ta gain to era vet internetcafé och man ser där gåtna i Tomar i Pakistan jag vet inte hur allt tömt vanliga gåtna fotlar gåtna i Tomar så också är rätt. Og jeg skal ta seg vi en samkommelager nere i Lahore, en stor medarbeid vi skulle arbeide ved honom, med det her, og en bibelskola, og vi samkommer Lahore. Og med en sitte, og med vi ta seg sammen, så sier vi med høyene, akkurat hent på en USA, jeg synes ikke det kjører på noen. Akkurat hent. Akkurat realt hent. Jeg tør alle opp. Jeg er ferdig sånn nettig, vi kan da, med en sitte i en kafé, og så synes jeg tørner opp. Vi är väldigt bra när vi kommer för oss, vi är väldigt bra för oss. Nu har det blivit, like I said, ett ägst i Pakistan. Alltså nu är det att lägga som en proklamation och nu är krutsbyrja mot kristendomen och Västerheimen. Och det är en känslig den är en ägst som avskrar ett land. Och jag kan säga att det har gått när det tommar. Jag ser inte fast i de handlån till stället tomorrow. Och nästa dagen så är jubel, så fest. Fuck, fira då. Att vi tar fun all over just was and why when the one the affair and that's the week then so it chaos some kind of all of flash rank over all of now or missionary be affair land on or tier and to sorer a come over on a christian and vessels in christian a missionary they in live on the och ta vidare vi med utland så vi är då tror jag vi kör i Pakistan och trätt vi släpps land vi utland om alla vi går i Mokon vi får faktiskt under gör för vet nästan och över så smugglar ur kan man säga ur boiden elitchen bil det tar vi måste stäcka vi kör satt där till flow out och släppa in och komma till Västrämen Taran hört vi draka som Nurheimer brötter kvart german nu nur alla planer brötter alltså allt är brött nu kvart kvart nu ja Taran harstar Vi avgjør så at han etter skjedde vi færre til at vi skal færre til Ånglands og få sin misjon her. Vi færre så til Birmingham. Her som jeg var før. Det var godt sted å begynne. Så vi får her til. Og jeg er så vi i fem år her arbeider vi til teamen som er ute muslimer og asiater.
2: I Ånglandet?
0: I Ånglandet. Jeg er passet til Lesley for det teamen og i nøkker år.
2: Men var det stor måned av i England och Pakistan och som
0: här var asiatiska muslimska ötter i Buenon som är rackar som Pakistan.
2: Okej.
0: Ja, så det var något det var jag minns det är inte lika farligt nej. Det är inte lika från men vi har arbetat här i ungefär 5 år alltså från 2000 år. Ja, 2003 början av 2003 till 2006 arbetade vi tog teamen om och något till muslimer, det gjorde vi något land. Vi var så i efter Pakistan i 5 månader mitt i mitten där. En ung gäng och i London i 6 månader resten. Vi arbetade vid teamen om vi 3-4 år. Och i 2006 ta färre igång vi tror är väldigt politikerna. Och ta Jerry tweet i Törrad vi. Stor Törrad, det tells you att det är mer än bara engelsering muslimer har brukt för att hosa. För att diskutera, för att vittgöra spårningen som är i mittelkristendom och islam. Så är färre gånger till att vi sex tar färre ut ur teamen om. Och blev en sådär, man kallar OM Associates. Jag arbetar vid OM, inte i OM. Och ta färre kontakt vi är att tro att vi är som arbetar mittel muslimar. Och vi brukar sälja internetet. Så ta bryr en sån internet, allnåls tjänaste. Särskilt. Som var jävla spännande. Och det gjorde jag så lyckat till 2000 år och touchade till vi kom till förra rätt.
2: Okej.
0: Okay. Ja.
2: Fantastiskt. Magna, du har ju över hörst i kvart. Hörst allt av dina söver och upplevningar. Det var väldigt spännande att du tjata här i Pakistan och
0: ja.
2: Jag kör det.
0: Jo.
2: Det är ju

0: som man kan säga Robinson, det är nästan Pinnat som har mundet
1: det. Robinson, det är inte sånt.
0: Mundet det, ja.
1: Pinnat, ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är spännande långt. Här sker en ägare i lötna.
0: Ja.
1: Här sker en ägare. Det för kristen i ett långt någon.
0: Ja, ja.
1: Jag läser om att lämna Nepal har vi skjoldas växande. Alltså det är ett land i hem när kristen växer skjoldar i Nepal. Jag läser om en unga gente som hade varit 14-15 år gammal. Hon blev frälst. Kom igen samkomma och de brukar discipleship i tåten att de ger discipler simpelthen. Det är inte nog bara att möta gängar som höjra.
0: Nej.
1: De ger till discipler. Så till no honor och hon är helt ung, hon är första gången eller kan ni första gången I'm like så för ute då på skaffen ute i bygden där hon fortäller berättar som hon hörst hon fortäller sövnar Jesus hon fortäller så Jesus sagt och hon blir faktiskt tacka emot vända vi och det ständer en av bygden var det tre till folk som tog emot
0: wow.
1: tre till folk
0: en första gången gentle
1: ja hon vände upp hon tränade upp FLJS. Att det så sker så långt. Det sker nej, det är spännande. Det som händer.
0: Att jag säger också att det är som man kan säga att vi falska kvalda är att vi har FLJS. Det är att fylla honom och
1: ja.
0: Och för ut i
1: ja.
0: Löjbyta.
1: Lärsvänner skapar alltid lärsvänner. Det producerar alltid era lärsvänner. Jag tycker det här vi skulle till. Och jag är kristna med det. Ofta håller det för en äggfärd att vi inte bara möter gängar. Vi har redan samkomma. Det är en skälet vi. Men Jesus kallar oss att fylltja. Och det är märken också en äggfärd. Det är märken bara vi lever som han. Det är samma hukbord. Det är en äggfärd. Det är en äggvissar. Det är en äggfärd. Det är en äggfärd. Men det är gott liv. Det är ett gammalt hårt liv först. Spännande liv. Men det är ett liv här man har fri. Vi är god. Det är en omstöver.
0: Ja.
1: Här man då reisar sig ut ur timon omstånd trobläggen som folk vanligt inte kunde göra det. Då man då kvillig kvote. Då Jesus säger, att han säger search your first rygge gods, alltså rättvisa, så ska allt annat ge dig omfram. Hvis du tar att göra det här först, sätta god först, alltså rygge först, så ska allt annat ge dig omfram. Och det är så god sig så ordentligt resten, inte vara bensin för nökrum. Hvis du tar att göra mer allt, som är större priser, så ska man röstna. Och jag husker ofta, jag har just fejlen själv med mig om bötnån. Jag säger, vet du, jag är helt siktig högt, Dwight. Jag har stora planer för liv, ja. Röjn, alltså, inte bara siktar den stora, siktar den manen. Så hvis du missar manen så räcker den stöten, Dwight. Men siktig högt, Dwight, ja. Jag tycker liv, Dwight. Strömbe fram efter. Och det husker jag också skaft att här är. Och sen får jag säga, search the law. Jesus säger, Jesus la orgus lära oss att han som vill vara viner hemsyns, han vill fortjande gods. Hvis det är det som driver mig, jag kommer länk till Jesus heime. Hvis det är det som driver mig, jag blir något särligt. Så är det heimer som driver mig. Det är inte gods som driver mig långt. Jesus säger att han som vinner liv här nere, han som vill vinna det, han missar det. Men han som vill missa liv för hans skuld, för rygge gods, för orgus skuld, han vinner det. Och det tar han säger tyck vi att bättre den människan att vinna alla heimen men böta vid sval synar. Right? Så istället för att vi ser det sitta och sikta högt här. Det är inte riktigt det gärna att ha gott arbete. Men det här drever mig. Men man sikta högt är att blöda när jag säljer sin heimen. Flesta folk kommer omgående här till. Och när det kommer fjörden av trusten så är det strandar ju i depression och tunglande och alla lussemar i brottner och så vidare. Det är vanligt genom de flesta. Men nöker får klara det. Och det är inte bara stress. Och det skulle klara allt att säga. Men Jesus säger just det. Håll dig till låga. Och följ dig mer. Ge mig mer tycker jag liv. Jag ska nog ordna resten. Men jag ska bruka att jag kan göra det som vill jag. Gagnar i sin heim till att nå dig. Till att göra flera lärsvänner. Hatt jag lär mig av tygna. Lär mig ofta vi hör dem. vi att göra fejlen där.
0: Nämligen.
1: Och hatt jag fylltja, Kristus. Det är tår att säga. Jag får inte sikta högt till, men jag får att välja att göra mitt liv till god. Tänk att vi har tagit mig i släppande och kundra imorgon. Jag måste säga, god, vad är det du vill välja på henne? Det kan vara god. Han för mig till att bli vad han lastar jag vet kvart, lökmannen eller lökfinna eller ett land, ett anker stor businessman eller businesskvinna, ett land, han sänder mig till Afrika, anker stamm, ett land, och stäger Afghanistan, anker byggt. Man vet lätt inte. Men han lovar mig, jag ska rytta alla vägen, just det görs det. Men för hela vägen så är det mycket fortfarande. Och ta konkret gällande till att liv. Du missar samband med mig, alltså man, du missar samband med andra gods. Du kanske missar den i bötterna för dig hemma. Du tar konkret i det tjänaband, i den här familjen, i det hela allt. Du börjar söka hemma en stäff i mig. Så följt jag mer så skulle du uppleva mig fri och mina kraft. Och så är jag viktig alla vägen. Hattar jag följt jag Jesus är faktiskt. Och tog inte en ägg på discipleship. Hellre än bara, jag följt jag evangeliet. Alltså, be en av bön och komma mött. Nej, kvistbrö, följt jag Jesus på en av vägen. Så Jesus säger nägra ett följare, du vet, som älskar varandra, gör sig mirakler. Och en av precis stäckarna, de säger, hänger dit, visst inte, han brukar ur hätter till ett arameiskt årfyr, inte ändå hätta, men att sedan annan hackre. Alltså vi tjatar färger, mår, kon och bötn, och sig självan, och tar med krossen och följare mer. Han kan inte komma, vad jag säger, va? Alltså han faktiskt stäckte mannenbyggnaden från sig, han vill ta äkta er ett följare.
0: Ja.
1: Vi har hatt bådskapen er viktigere. Vi er som døvån her, vi vet kanskje hva han har fått en fjølt, eller fjølt for et eller fra, for at det er en liv, en dobbelt liv. Vi bare satser på å få være etterfølger, som virkelig er min alvor. Det er så følgende, det er så følgende som brøyde hjemme. Det er etterfølgerne. Det er brøyde hjemme. Det er som god bruker.
0: Fantastisk. Hagda, tusen takk for i kveld. Det var fantastisk å høre deg. Vi er jo avverst. Vi kan gott fortsätta några timmar att rätt, men...
1: Ja, det är inte sörr, men det är, ja.
0: Tyn över lever och inte allt, då.
1: Nej. Vi har skrivit livet förresten. Jag vet inte när livet, ja. Jag ber på att jag ska glömma det. Men jag har också kunnat öppna först en bokform eller något. Det är fantastiskt. Som har blivit som...
0: Alla söner, ja.
1: Ja, söner. Och kan man lasta ut i andra läsa, ja. Så det är helt spännande.
0: Ja, det är spännande, ja.
1: Ja.
0: Fast sport kanske är svårt att gå ut där nåt vill Pakistan.
1: Vi skulle fara nu vi kom ner som virus någon.
0: Oh ja.
1: Tui att vi spänge för sjuken som så. Men det test man testar vi det testar man ska ta allvar till paniken. Så när förs landet och skolan och lucka lucka nu och jag vet inte vad vi måste när över. Då är det där så vi tar utsett. Vi skulle då annars till Pakistan och till andra land ägstna. Men det finns alltid utsett på en nivå. Det kanske sätter jag är någon.
0: Är en egen ledig plats, tjadar?
1: Vi såg vi äntligen. Välkomna vi.
0: Men inte min tår. Sin bänns dämmar.
1: Nej, det är inte den turen. Det är en turen vi är så rädda färdigare. Vi kan blåsa inte mer till er. Det är nukt alltså.
0: Ja, ja.
1: Men välkomna vi, ja.
0: Fantastiskt, tack. Tusen tack för ikväll.

Atan vi okkon er ansamnar enn okkara fyrs nu nasta sind svensk Jan Zachariasen og i spelar av bassnån inn og gittar og programmerikar og you name it. Den er så snar at fyrre nukkla arsjane så ja, jeg og Jan er gamle gode vim men vi kjennast helt fra fyrst år i Falkaskolan etla så og er fyrst jøk med alløyve og Jan er et musikalst unikum og ja, han spærer ikke sjolvan, han er vinalir, han er kærsfotler og han er gavrykker og for meg var det Jan kan sysgjera et agensle til krasadeltene og etter han er spalt av firmer så følte jeg bare at det var plettskott og sier vi han altså kvad lukka som kan sikta dette jo, en altså nevnt han er så imse artistan som jeg han har lort etter så også jeg vi er sånn Rattmon, så räcker vi ett nöklunda krasadeltna och så värs. Att det är som sagt krasadelten och i färgen är backastöttje. Nu är det kanske en tjejalsrörsminutter och jag hoppas jag lägger fyra vid en någon pianiste, sankare, sangskrivare, framlägare. Han bor i Nashville. Han nämnes för Jason Crabb och jag hoppas jag ägstna att det här sankhejte är kanske ägstna sin dratt hejte för krasadeltna. Han säger kvossier, expect the unexpected.

Jason Crab, expect the unexpected. Det här vi är jag god to pek mig på hållet atter, atter och stäffest att hun armer är ångande och stotter och to trofest att jag värder i alla rävr. Fra Jason Crab fär vi till en och nämns David Pack. David Pack är en som jag lort efter nek för jag närna och de som minnas bulten Ambrosia atter och i sätten helt av fjärsen och för helt av forsen här var han Odda Mauer, sankare, gitarrister och Dave Pack är en sort kassiat äckvillig hotvärd innanför tonlaga heimen i USA som framlägare, som sankare som till att lägga vokaler till rattes och jag vet att onker har nämnt då James Ingram levde nämnde bäge Dave Pack Samuel James Ingram och Michael McDonald som i glasar en tru anten innanför harmoniseringar men Dave Pack han är som sagt hotvärd var att nu orkestlägare ta Barack Obama blev insett som president i USA. Ta stå han för att han och han är inte nek för sålugor badget. Här är fyra trutjar hvis man inte äger Ambrosia som vi. Men det är väldigt aktiver innanför i alltid nek från Imskom framlässl. Vi får låka hans här och nämnas The Secret of Moving On. Vad är Vertical Disbelief.

David Pack. Det är smört i norren. Han har också han säger The Secret of Moving On och Sankrama Vertical Disbelief. Nästa artister är kanske kända som sangskrivare än som en artist själv har han har flera och går bad jag heter en annan Billy Spraggio skriver viska nekva goa sanger och huxa att nästa låtna för att loja och gå hans The Wind and the Wave och till när kommer det här ta inte heilat mig ta inte viring mig och att det är det är motsigande det viska som bättre att häva det minne rum eller tillvita ervit om att siktningarna kom från gode och att ha inte er heilat mer, ta vi inte för er, ta vi ett ödlycka som bara dösa hen. Är det inte om det? Och jag tar sig inte nödvändigtvis om att hänga varsklädning upp sådana där, att det är kärre. Men som sagt, det är Billy Spraggio, When Nothing's Sacred.

Ja, her var det beint fra Jared Lawson til norska Ole Børud, som alltid ordentlig, ordentlig gode. Aldri er. Helt kjæst, ja. Helt å svinga vel, spela vel, og spennende, nice. No. Men heidi av ugrunnen til Jared Lawson var Sleepwalkers, og til å frem vi Ola, Sleepwalking Again. Så jag anfärar vid till åka räkna Lene Andersen och jag sagt till henne, alltså med dem ordentligt väl nu just att gå in här, men hon är chef Löve och det är så snar här och feinsmäckar omkör någon här och i lintna så spel är bara Löve och det ska vara fysiskt, det ska hava den stegar här och inte en MP3, inte Spotify och krasadalna och jo, det är en platsspelare men jag vill så gärna hava, men Lena som sagt, en av min indis, og av tog jeg vil ikke hava State of the Land, som er sannsynlig utbalgjennar, og fløve, så må vi fære til Eagle in the Sky, som eisen en vela uga. Jeg husker vi spela Sharing Nudge, som alt omfærdande, som altså, du kan sija, ui ödlun rattun, ui kustjert övra, du må ha salt, og ui ödlun lufsins virkjöftun, ui ödlun som til, Og i ödlun som god hefur skapt visar og tilsøgn, så kærleikjen. Og det som sagt, det Lena, det It's Love.

House of Eden. Det är en långsland efter att vi avspelta, att vi verkra, att vi avskjöldsökna det som vi förbindar vid paradis, det som vi förbindar vid himmel, det som vi förbindar vid gott. Det är inte en sorg, det är inte skjöldsökna, det är skjölda roi, det är allt det här som gör att öll trivas värre, inte lätt? Og til det samme vi, og i samfunnet, og i liv noen, altså, jeg kvar ikke glæver for en oppvarsmaskin, en tørstrumle, eller oppvarsmaskin, og skal glæver vi, som alt er vidan som er brukt, erfaringer, til dem som er gint undan noen, og somleis vi, altså, jeg og to pjøs ikke at gjøre alle feiler. Jeg pjøs ikke at, du vet, jeg kan lære av erfaringen til øren, og vi virus med det her, og bygger på det, altså akkurat som en planering og en stitcher at du bygger, at det skal være godt, så snart, at det som jeg bygger, vi er jo eisende veldig godt, skjønner du? Er det meg om

koma fer inn ui tålaga heimen, inn ui salen, at inn i sinne her som tar idre fysiske karmaner, ikkje gjer om seg eller avgjera, ja, så man akkur vektleiser, og det som du sørst opptøker, tar deg opp i manan, og det er vi at du kan dette opp etter. Alltså det är öliga jävligt att säga för att detta nyr efter att få illt. Att det här var den öliga gitarristen Alan Hines, Falling Up. Är du krossat all den visst du skuld till Ivas och vidkommande att enda fyra idéer. Värsta tun är Hagni Haberg Hansen, tekniker och kammar som alltid, Jekvan Sone Danielsen. Och jag får tacka till er och lytta. Jag vågar att du nått väl att du fjällbrötta tonlärsen som vi har spalt. Skapta människan som tar med oss, som färre djöckna löjve vid dölen och toppen och umiddelen och allt det här. Fodra av vågen, fodra av ötta, fodra av sorg, fodra av iva och allika väl. Inte som vånlös iva, vånlöses iva, men vi vågen. Om at jeg kvører godes kærleidje, og han alla stande til alla tøyer, og ikke kommer overvante av han. Krasadalden takkar for seg i det. Jeg føler at enda vi Susan Ashton, etter Solmer Hontro Einjo, etter å oppdage av ugående, av satten ugående, ja, My Utmost for His Highest, som var tver ugående i vår inspirerare av teksten, efter skotska rithönden och predikamannen Oswald Chambers. Här som sagt, vi tackar vi också Susan Ashton för sin historia. Här är Solmer 121. Farväl.

Vi har haft att prata med John Östergård Nilsson om kvar rörelse i Grönland och om sommarstävnen här och om radio som blev stannat 2008. Som en kortslutelse Arne och han gratt sig från att alla i 70% av följtjena i Grönland kan höra kristligt radio. Och det är vi tacksam för att vi tar vid en parste av tog. Ikke vit, men det var Herren som gjør det. Men vi slapper liksom av det praktiske parste av tog. Og vi har da lest om en Deborah Johannesson av Sundje Fjokken. Vi får høre et lær her til Høydela og Filip, det er en glotta fi fannmann.